0: men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
1: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. aka Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenhetssverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Eller Tiri Tialo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med Petro och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Roll finner på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Manu Chao, vi Gustav Storm i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar. Mm.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha, så kan jag förbereda allt sånt. Alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax få lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttar på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där, men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter LeMar kom sen, då var det ju, oh, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer två.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Då Anette, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan med andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag tänkte lite åt det här, Farväl Falkenberg, men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja, ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och Farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Lamarck hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där! Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikkasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Anette.
1: Mm, jajamän. Tack, er själv.

Hoser med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lårsväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då

på gatorna i Paris, vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får väl se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att vi ska, när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är, ja vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar, så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset, och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, ja. Jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då?

0: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
1: Hur känns det då?
0: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
1: Ja, alltså hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
0: Du väljer ju låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst tre stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
1: Och vad
0: Så
1: ingår i det
0: funkar det.
1: här totala artisteriet då?
0: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra de som sitter i publiken då, och
1: Alltså,
0: juryn då.
1: jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt. Berätta.
0: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem ur Chess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
1: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre. Fantastiskt.
0: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju tre stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joey Tempest ifrån Europe.
1: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
0: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel. Den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
1: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då? Sluttonen?
0: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den
1: Ja.
0: sitter ju liksom. Jag har ju Anthem har jag ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
1: Ah, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
0: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
1: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
0: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar, alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
1: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
0: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst, eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta och sen tar det mig så långt som det gör.
1: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat till VM där, men det ställdes in va, den gången.
0: Ja, det stämmer, för att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC, som heter Karaoke World Championship, organisationen, att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
1: Var landssorg där då. Men nu får du en ny
0: Precis.
1: chans här då i Las Vegas. Häftigt.
0: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Bronte, Emily Brontes svindlande höjder, och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med tre stycken låtalternativ. De tre kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tavik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Jag lutar mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ju ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oscar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet. Kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med som säger att ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dalademokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här, Falukuriren. Om att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperone, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Mm. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och
5: P4. Då klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller oska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter och P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror väl på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta. Om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är, men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet. För vi har ett litet förråd, men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försök att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMS kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. It's a

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Joakim Jax är i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, så södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Utan då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga. Från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag. Då.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra, och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Ja just det, jag ska i timjan nu. Ska man in i den där kryddlådan och rota, och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Debora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, försäkta, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okej.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och de har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver, jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon, Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och över östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon.

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp. Och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december. Och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: To Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit i rekordet, det vore väl passande. Men det är det inte, utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt stor.

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den enda jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är ju rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver, såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver, om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där. Jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet. Något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EUs klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personer på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag: får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regner mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 20 ikväll och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att, ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att man känner liksom någon slags distans till politiken. Man säger att har så mycket i sitt eget huvud, så att säga, och har mycket annat att tänka på. Och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man skrapar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratin att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig, så att säga. Alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet, så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så jag samarbetar med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till, så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster, så att säga. Inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer. Nu röstar vi ju i nästan en hel månad i Sverige. Så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
1: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Äntligen är morgon igen. God morgon önskar vi dig som rattar igång, kickar igång den här morgonen i P4 Jämtland.
2: Patrik Sjö heter jag.
1: Och Emily Andersson heter jag.
2: Vi hänger med er fram till 10 den här morgonen.
1: Ja, men det gör vi som vanligt. Och vi har ett fullpepprat program och vi är på språng. Bland annat ska vi här under morgonen träffa en av väldigt många som får chansen att rösta för första gången i det här valet.
2: Ja, så är det. Vet du vad? Det är ju röstdag på söndag.
1: Det är idag. Alltså, jag är imponerad om någon har missat det så som det pratas om det i Sverige just nu.
2: Verkligen. Men vi ska prata med henne och sen ska vi fortsätta och prata om en speciell dag som det här är också.
1: Vi ska gå lite djupare idag. Mer om det om en liten stund. Vi tar och säger god morgon också nu till Ekots Henrik Zenn.
3: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVT:s debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
4: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personer på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
5: Magdalena Andersson.
6: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
7: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
8: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
10: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
11: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
10: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
3: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
5: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: Men morgonen, den har bara börjat. Du är varmt välkommen nu att hänga med oss här i P4 Jämtland. Emily och Patrik är här och vi har en massa kollegor som vill se till att vi får en bra start på dagen. Blir uppdaterad på allt som händer och också kanske får en skön sällskap.
2: Ja, men det hoppas vi på, för vi har mycket på agendan idag. Den här lite muliga septemberdagen som ändå inte är så jättekall.
1: Mm. Och vi vill gräva lite djupare i våra inre idag.
2: Ja, det är ju suicidpreventionsdagen, kallar man den väl för. Och det är någonting som, ja, varje år så tittar man närmare på den här frågan med självmord. Kanske det borde vara fler dagar än en man uppmärksammar det här.
1: Mm. Så jag vet att runt om i hela världen och på flera ställen här i länet så är det många som kommer att samlas idag just för att prata om och uppmärksamma det här viktiga arbetet som pågår för att förhindra självmord helt enkelt. Och ja, vi vill också prata om det här idag. Det är viktigt det här, hur vi mår och vad vi kan göra för andra människor i vår närhet för att vi ska må bra.
2: Ja, om vi bara går till Östersund så kommer det vara samlas i Storkyrkan. Sen kommer det vara någon form av ljusmanifestation i stan också. Så att vad som händer där du finns vill vi gärna ta del av också. Hur, om ni uppmärksammar den här dagen.
1: Vi ska bland annat prata med en som jobbar inom regionen med just det här viktiga arbetet att förhindra självmord. Vi ska också prata med en mental coach som kanske kan hjälpa oss att hantera våra egna känslor men också hur vi kan stötta andra. Och så ska vi också prata med Anneli i Strömsund som, ja, det kom som en chock när hennes mamma tog sitt liv. Anneli som själv jobbat med suicidprevention under många år. Plötsligt så drabbade det även henne.
2: Mm. Ja, vi har många delar och just det här med när vi pratar med Anna Frist på regionen, då pratar man ju om människor som har kommit väldigt långt i ett dåligt mående. Men när vi pratar med en mental coach så ska ju han, eller vill ju han prata om tidigt läge. Mm. Man kanske bara mår lite dåligt. Hur man ska få att må bättre helt enkelt.
1: Precis. Ja.
2: Så att, ja,
1: och vi vill ju ha med dig som lyssnar också på ett hörn, så vi har en fråga till dig idag. Vad gör du för att andra ska må bra? Livet kan ju kännas väldigt tufft, mörkt och svårt. Det behöver liksom inte vara bottensvart. Det kan vara bara att man har en dålig dag, men så står du där som en medmänniska. Vad gör du då för att stötta någon annan? Eller vad har andra gjort för dig som fått dig att må bättre? Det skulle jag hemskt gärna vilja att du skriver till oss om.
2: Mm, verkligen. In och skriv på vår Facebook-sida. Det går också att ringa på 063 16 0660. Kan du också prata med Emily om du vill. Det finns någon som har många berättelser om det här.
1: Ja, man kan messa det numret också. Alla vägar går bra.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i P4. Paulina Storbacka, god morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Du har ju koll på nyhetsläget den här tidiga morgonen. Vad är det senaste?
1: En man i 50-årsåldern anhölls sent igår misstänkt för misshandel, olaga hot och barnfridsbrott. Det skriver polisen på sin hemsida. Och enligt polisen ska brotten skett mot en närstående och setts av ett barn.
0: Det är bara 3 dagar kvar till valet nu också. Regeringsfrågan har ju varit ett stort ämne i år, men på söndag så avgörs ju inte bara riksdagsvalet utan också framtiden för Jämtlands kommuner. Och det här ska vi grotta ner oss lite i nu.
1: Ja, men precis. Så här på kommunal nivå är ju det politiska samarbetet ofta mer gränsöverskridande än på riksdagsnivå. I alla fall hur det har sett ut de senaste mandatperioderna.
0: Hur kan det se ut här?
1: Ja, men just här i Jämtland, Härjedalen, är det Socialdemokraterna och Centerpartiet som tillsammans styrt i en majoritet av kommunerna den senaste mandatperioden. Och enligt Stefan Dahl Hallberg, som är professor i statsvetenskap på Mittuniversitetet, är det den tredje vanligaste lösningen bland landets kommuner. Och här är det 6 av 8 kommuner i länet, om man räknar med Ragunda där samarbetet sprack i början av året.
0: Men de här partierna tillhör ju olika ideologier. Kommer det säga att de styr tillsammans så här?
1: Stefan Dahlberg förklarar att Socialdemokraterna är ett stort parti med många mandat och Centerpartiet har väldigt stark lokal förankring.
2: Har man då valresultatet så att man har 2 stora partier som ändå kan samarbeta, så är det en praktisk lösning, inte vara för många.
0: Säger alltså professor Stefan Dahlberg där. Men Paulina, det finns ju andra stora partier som rent ideologiskt ligger närmare Centerpartiet. Varför styr man inte med dem?
1: Enligt Moderaterna i länet beror mycket på Centerns röda linje mot Sverigedemokraterna. Men mycket handlar ju också om att kompromissa om man inte

0: om inte Tidöpartierna får fortsatt förtroende. Och så här säger Niklas Dawson som är socialdemokratiskt kommunalråd i Östersund.
1: Vi har ett parlamentariskt läge där det inte är så att det ena eller det andra blocket självklart har majoritet längre. Så var det Östersunds kommun. Varken de rödgröna eller den forna alliansen hade ju stöd nog för att kunna bilda ett eget styre. Då måste man hitta nya lösningar.
2: Nya lösningar, det är det som händer lite titt som tätt kanske, nya samarbeten. Paulina Storbacka, du ger oss nyheter den här morgonen.
0: Ja,
2: tack så mycket.
0: Tack.

0: MLU med First Aid Kids här i P4 Jämtland. Idag ställer vi frågan, vad gör du för att andra ska må bra?
1: Vad gör man? Säga någonting fint. Ibland kanske man bara behöver lyssna. Ja. Vad har våra lyssnare för tips? Eller vad gör de?
0: Kristina har skrivit in till oss. Jag ser till att personen vet att jag finns här. Ibland räcker ju faktiskt det. Att visa att man är en nära vän eller nära anhörig och liksom få den andra människan att bara förstå att ja, men jag finns här om du behöver prata om någonting.
1: Jag tror det räcker långt.
0: Verkligen. Mia, hon skriver, positiv inställning, ett glatt god morgon gör stor skillnad på en dag. Ja, men verkligen.
1: Absolut.
0: Det behöver inte vara svårare än så.
1: Nej, verkligen inte. Jag...

0: gått lite så här kurser med om policy i en idrottsklubb. Där är det så enkelt att har du liksom heja på alla. Liksom gå inte förbi någon. Det räcker med ett hej till någon på morgonen. Så att ja.
1: För vissa är ju det så himla självklart. Alltså det är väl det lättaste, enklaste man kan göra. Säga hej eller god morgon till en annan människa. Men så är det ju faktiskt inte. Ibland upptäcker man ju att det finns människor som inte alls ger det där till någon annan.
0: Absolut. Så att, inte självklart för alla.
1: Galina skriver, när livet känns tungt betyder det mycket att någon bara lyssnar utan att döma. Ett vänligt ord eller lite omtanke kan göra stor skillnad. Jag tror att godhet kommer tillbaka.
0: Det tror jag också. Och jag tror också att ordet lyssna är ett ord som kommer att återkomma under den här morgonen.
1: Det tror jag också. Vad gör du som lyssnar, för att stötta och peppa andra som har det jobbigt, tufft, svårt? Vad gör du för att andra ska må bra? Det vill vi gärna höra. Men vi vill också kanske att du berättar om vad andra har gjort för dig som fått dig att må bättre. Du kanske har gått igenom en tuff period i livet. Och just fått uppleva det där, vad betydelsefullt det är när människor i ens närhet verkligen bryr sig och försöker göra saker för att du ska vända det där måendet.
0: Och fina är väl också de som bryr sig utan att göra det för att någon mår dåligt, utan man bara vill göra det för att den ska fortsätta må bra.
1: Exakt. Ja, man behöver ju inte agera först när någon mår dåligt. Utan göra livet finare, härligare. Bara ändå. Vi vill gräva på djupet idag. Hoppas ni vill vara med och prata med oss om det här den här morgonen. Vad gör du för att andra ska må bra? Skriv jättegärna till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60.

0: Everywhere med Fleetwood Mac.
1: Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
0: Söndagsfrukost med Blixt på söndag.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Somber med Homewrecker. Vi hinner inte höra mer, för här kommer Ekot nu med det senaste nytt på en minut.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna, enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
1: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi uppdaterar dig på nyhetsläget här i Jämtlands län om bara några minuter.

0: Coldplay med Adventure of a Lifetime här i P4 Jämtland. Med Emily Andersson, det är jag, och så Patrik Sjö som är ute i verkligheten. Vi ska träffa en förstagångsväljare om en liten stund. De är väldigt många i år. Men först lokala nyheter. Klockan är 6:30 och det ska handla om en trafikmiss.
1: Lugnvik i Östersund har blivit Lugnvik. Nya skyltarna har ännet bytt plats, så pilarna pekar mot Lugnvik istället för Lugnvik.
2: Och en sån här gång, då är det bara lägga sig platt.
1: Peter Jonsson, presskommunikatör på Trafikverket i Region Nord, förklarar hur det blev så att de nya skyltarna runt Ås numera visar riktning mot Lugnvik.
2: I det här fallet, och flera många andra fall, så är det faktiskt någonstans i produktionsledet så har den mänskliga faktorn liksom slagit fel.
1: Det är inte första gången det blir fel för Trafikverket. En gång i veckan måste myndigheten trycka om skyltar på grund av stavfel.
2: Men vi beställer väldigt, väldigt många nya skyltar, så det kan bli fel ibland.
1: Och i fallet Lugnvik blev Trafikverket snabbt varse om att det blivit fel. Och feltrycket kommer åtgärdas, något som inte heller blir särskilt kostsamt, då själva skylten får sitta kvar.
2: Nej, det kostar inte speciellt mycket, det är egentligen bara trycket. Det är inte så att vi gör om hela skylten.
1: Och snart kommer skylten peka mot Lugnvik igen.
2: Nya skyltar är beställda och ska skruvas upp inom kort.
3: Ja, och kan du dubbelchecka det bara? Alltså, bara?
2: Ska personen åka dit och kolla att en är med? Ja. Det är lugnt.
1: Jag heter Signe Rosenberg och intervjuade gjorde Anneli Johansson.
4: Östersunds företaget Woolpower har tecknat avtal med det tyska försvaret. Ett avtal värt upp mot 250 miljoner kronor. I dagsläget kommer runt en tredjedel av Woolpowers affärer från försvar, polis, räddningstjänst och andra offentliga upphandlingar. Citat, vi ser en tydlig ökning från den här typen av kunder. Fler försvarsmakter får upp ögonen för våra produkter och fördelen med att de tillverkas här i Sverige. Slutcitat, säger Linus Flodin, vd på företaget, i ett pressmeddelande. På sikt skulle den ökade efterfrågan kunna leda till att Östersundsföretaget kommer behöva anställa fler, rapporterar Paulina Storbacka.
0: Och nu säger vi god morgon till Victoria Rosenström. Det är du som rapporterar om trafikläget idag, Victoria. Hur är läget?
5: Jo, men det ser ut att vara en lugn trafikmorgon överlag. Men vi har lite vägarbeten som alltid, och vid ett av dem är det rätt så hög trafikpåverkan och det påverkar i båda riktningarna. Det gäller då E45 i höjd med Ytterhogdal, för där är det trafikljus som reglerar trafiken i anslutning till ett broarbete. Det här har varit gällande ett litet tag, så jag hoppas att många ändå känner till det. Men ni får gärna också tipsa om trafikstörningar. Vårt nummer är 020 99 4 44.
0: Man älskar ju att fnissa åt skyltar som har blivit lite tokiga.
6: Ja, verkligen. Nu kommer inte jag på någon på rak arm sådär, men det finns en del.
0: Det finns många. Och för andra gånger händer det Lugnvik nu. Det var 4 år sedan ungefär, tror jag det var. De senast stavade fel på en trafikskylt om den platsen. Nu händer det igen. Och Trafikverket fick pudla.
6: Ja, så är det. Det är inte så lätt.
0: Nej, men du, jag tycker det är så kul. Det är inte bara liksom felstavade vägskyltar som roar människor. Det finns ju till och med speciella Facebook-sidor, sidor på sociala medier som är, hela gruppen går ur på att man ska tipsa varandra om felskrivna skyltar. Det kan ju vara från mataffären till exempel.
6: Absolut, och det är ju, och ofta handlar det om särskrivningar som blir roliga.
0: Ja.
6: Ring på klockan så kommer vår kassapersonal.
0: Ja, stackars personalen som är kass. Mm. Ja, det är underbart sånt där man kan fnissa åt, vardagshumorn.
6: Verkligen, ibland, mer sånt.
0: Ja, mer sånt. Ibland kan det ju vara det man behöver dra fram i livet för att kanske muntra upp någon människa som har det lite tufft. Ibland räcker ju det faktiskt, att försöka få till lite skratt här i livet.
6: Ja, absolut.
0: Apropå att vi idag pratar om hur vi får andra människor att må bra.
6: Och det kan man berätta hur man gör själv på vår Facebook-sida eller ringa 063 16 06 60, och det går ju även att smsa på det numret.

0: Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World. Det är ovanligt många förstagångsväljare i årets val. Det har inte varit så många på närmare 20 år faktiskt. Om en liten stund så ska vi träffa en av dem som kommer att få vara med om det här speciella när man får första gången då få vara med och rösta i ett val och vara med och påverka om hur vårt land ska styras. Men först så får vi lite radiosport. Morgonens första uppdatering ifrån. De serveras av Pontus Lind som börjar i gårdagen.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
0: Ja, nu vet jag faktiskt inte vad som hände för radiosporten. Det blev helt enkelt knäpp tyst från dem. Pontus Lind verkar ha lite tekniska problem och vi lyssnar lite och ser om han kommer tillbaka. Nej, jag tror inte det. Vi får hoppas på en bättre stund för radiosporten när de ska komma tillbaka till oss om en timme. Det kan gå lite dåligt ibland så där. Istället för så tar vi och snackar väder tillsammans med dig, Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. God morgon.
4: Hallå. God morgon, god morgon.
0: Hej, här funkar tekniken felfritt.
4: Ja.
0: Vad härligt. Du, vad har vi att vänta oss idag?
4: Ja, det är en ganska odramatisk dag vädermässigt. Det blir en hel del sol också varvat med moln i fjällen här inledningsvis då under morgonen. Någon enstaka lätt skur och temperaturmässigt. Ja, just nu så är det faktiskt ganska så kallt. Jag ser att vi till exempel har 2 grader i Börtnan, ligger söder om Storsjön. Men sen kommer vi ju fram på dagen och upp mot 2-siffrigt, 10-15 ungefär.
0: Mm. Kommer det blåsa något eller är det lugnt i träden?
4: Ja, det är... I Härjedalen så kan det kännas lite småblåsigt, men i övrigt så kommer man inte märka av vinden, nordvästvinden, särskilt mycket.
0: Ja, men så att ganska mycket sol idag då, om jag förstår allt rätt.
4: Ja, men det, man kommer garanterat få se solen någon gång idag i alla fall. Den kommer kika fram emellanåt.
0: Mm, vad härligt. Som Viktor Lexell sjunger här, lys på mig, det får solen gärna göra idag. Emma Härenstam, tack. Vi hörs senare.
4: Det gör vi.

0: Victor Lexell med Lis på mig. Antalet förstagångsväljare i årets val är det högsta på 16 år. I hela Sverige så är det över 480 000 personer som aldrig tidigare har fått röstat i ett val, så nu får den här chansen att vara med och påverka. Och även här i Jämtlands län så ökar antalet berättigade förstagångsväljare. Och 18-åriga Wendela Högbom Lindstein i Östersund är ju en av dem, Patrik.
1: Ja, och jag träffar henne nu. Jag höll på att fundera på när jag röstade första gången. Kommer jag ju inte ihåg det. Hur känns det att rösta för första gången?
2: Det känns jättespännande. Det är ju någonting jag aldrig gjort förut, helt enkelt.
1: Förbereder man sig någonting?
2: Ja, jag har försökt att hålla koll på lite vardera partis politik. Jag har försökt göra valkompassen, både riks- och lokala. Sen får man ju lite förberedelse via skolan. Så vi hade en demokratidag under våren där olika representanter från partier får komma dit och berätta lite om deras politik. Så. Mm.
1: Du var inne på valkompass. Jag har gjort några sådana. Jag blev inte riktigt klok på det. Stämde det bra för dig?
2: Ja, men det tyckte jag väl ändå. Och det var ju bra då att man också fick reda på vardera partis politik och var de står i olika frågor, så man får lite bättre koll. Ja.
1: Vad är viktigaste frågan för dig? Kan du plocka fram en sån när du ska gå och rösta?
2: Det är jättesvårt, men jag tycker välfärden allmänt, vård, skola är väldigt viktigt. Men sen också klimatet är något man blir påmind om varje dag. Men sen rättsväsendet, också jätteviktigt. Alla säkerhet. Det är ju saker som är viktiga frågor. Mm. Så. Ja.
1: Du tar någonting från varje parti, låter
2: du säga. Ja, jag tycker det är jättesvårt. Det är ju allting vi ska försöka samspela på något sätt.
1: Har du bestämt dig?
2: Nej.
1: Är det någon skillnad på hur du tänker i liksom kommunal- och landstingsval jämfört med riksdagsval? Eller tänker du inte rösta i landsting och kommun?
2: Jag tänker att jag röstar inom alla delar, men sen är det ju lite svårt att säga. Jag tänker ju att sånt som verkligen påverkar mig i min vardag är sånt jag ska prioritera. Mm. Och då kommer man in lite på det här. Skola, sjukvård, kollektivtrafik. Så.
1: Ser du på partiledardebatterna?
2: Det har jag faktiskt gjort nu i valet. Ja.
1: Vad tycker du spontant?
2: Ibland tycker jag det är lite svårt för att fokuset kan försvinna lite från de konkreta frågorna och de kan, det blir lite debatt, person. Ja,
1: att man tycker de andra är dåliga.
2: Precis, lite så. Mm.
1: Engagemanget bland kompisar då, är det fler än du som ska rösta av dina kompisar?
2: Det är det absolut. Och det är faktiskt ganska högt engagemang har jag upplevt. Och jag har många kompisar som är med i olika ungdomsförbund och de är väldigt intresserade och sitter ofta och pratar politik och så. Men sen det är också någonting som varierar såklart.
1: Mm. Känns det viktigt för dig att gå och rösta?
2: Ja, men det gör det. Absolut. Jag ser det ju som en rättighet men också ett ansvar på ett sätt. Det var var en del av demokratin.
1: Nu har du inte röstat än. Tänker du gå förtidsrösta nu eller ska du vänta på den stora dagen?
2: Jag får se, jag är inte helt bestämt med än, men det är ju på något sätt en del av den svenska kulturen och en tradition. Så det hade varit kul att få uppleva det första gången man är iväg och röstar. Så.
1: Ja, man vet ju inte vad den dagen tar vägen.
2: Nej, precis. Jag har ingen aning.
1: Ja, stort lycka till då, så får vi se hur det går på att få i den där rösten.
2: Precis.
1: Jag tror det ska gå bra.
2: Ja, jag hoppas på det.
1: Tack, det säger Wendela Högbom Lindstein här i Östersund som ska rösta då för första gången, och det är många som gör det.
0: Det är det verkligen. Det har inte varit så många på 16 år som får chansen att göra det här för första gången. Mm, spännande. My mama called me crying. Are you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Med Emily och Patrik och här Natasha Beringfield.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Vad gör du för att andra ska må bra? Och vad andra har gjort för dig? Ja, men det skulle vi vilja höra mer om den här morgonen.
1: Ja, och det pratar vi om den här morgonen. Och ja, Facebook-sidan våran, den börjar ju komma in lite kommentarer på. Och Linda, hon skriver: allt ifrån att höra av mig till att hjälpa till med något eller komma med nybakt bröd och så vidare. Omtanke helt enkelt. Och Sandra, hon säger att hälsa på folk jag möter, ge min tid, håller kontakten, försöker skapa en gemenskap där alla ska trivas och kännas att man tillhör, för både små och stora. Tror det är viktigt för folk att känna att man tillhör något.
0: Mm, fint. Och Ingela, hon skriver: jag jobbar som boendestödjare åt folk med psykisk ohälsa, så jag gör mitt bästa dagligen för att folk ska må bättre. Vilket viktigt jobb.
1: Verkligen. Och det är nog en viktig fråga vi tog upp också. Det märks ju när redan innan klockan 7 är så många som blir engagerade.
0: Mm, fint att ni delar. Det är en speciell dag idag, suicidpreventiva dagen. Vi ska prata en del om just arbetet med att förebygga självmord. Och, ja, men mycket handlar ju om att också hjälpa varandra här i livet. Att må bättre, att fånga upp varandra tidigt när man kanske har det lite tufft, innan det behöver gå allt för långt.
1: Ja, precis. Vi ska ha många infallsvinklar under den här dagen och prata med många kunniga människor bland annat och även berörda.
0: Ja, viktig fråga. Jag kikar till ett sms också som vi har fått. Det är Stig Henry Johansson som har smsat på 063 16 0660. Det kan du också göra. Stig Henry, han skriver: jag fick tomatplantor av en kollega. Det gjorde min sommar.
1: Ja, men det var fint.
0: Det var jättefint. Och vet du vad?
1: Nej.
0: Det vet du visst det. Det hände ju mig också. Du gav ju mig tomatplantor och paprikaplantor inför sommaren. Det är också förgyllt min sommar.
1: Det var väl fint.
0: Mm, jättefint av dig. Ja, men egentligen, alltså, det där kanske känns så liksom så här fjuttigt i stunden. Bara, men du får lite tomatplantor av mig här nu. Jag har ändå över, jag kommer bara kasta dem. Men, alltså ibland räcker ju det. Ibland är det det som förgyller livet för någon annan. De små sakerna.
1: Mm, härligt.
0: Ja, eller hur? Vi vill höra mer såna här fina exempel. Och skriv av dig till oss på vår Facebook-sida eller smsa.

0: Be Her med Ella Langley. Klimatet ska det handla om nu när vi får ekonyheter med Henrik Sell. Klockan den är 7.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
3: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
3: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Säger Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
5: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
5: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Thand Ringqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
6: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
1: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
7: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbaka visar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är Tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sälla.
0: Årets augusti månad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt. Jag vet inte om vi jämtar känner igen oss i den värmen.
8: Nej. När det pratas om att det här var en av de bästa somrarna, eller varmaste somrarna någonsin i Europa, så kanske vi inte skriver under på det.
0: Här. Kanske inte.
8: Men
0: nej.
8: Du?
0: Men så bor vi lite off också.
8: Klockan 6 i morse kanske någon låg i sängen och lyssnade när jag sa att jag står här i ett mulet Östersund. Och kliver man ut nu så undrar man om man och vad jag tänkte på då. Men det var faktiskt mulet då och nu är det klarblått en timme efter. Det är rätt häftigt.
0: Eller var det bara ditt sinne det var lite mulet, Patrik?
8: Nej, det var inte det. Det var mulet.
0: Var det det? Ja, ja. Det ser ut att bli en jättefin dag nu om man kollar upp på himlen. Här i alla fall klarblått alltså.
8: Mm, och plusgrader fortfarande.
0: Ja, tack och lov. Men vi hörde ju, Burtnan hade ju bara haft, vi sa meteorologen, 2 grader här nu.
8: Jag tror det är en 6-7 plusgrader där jag befinner mig. Så att, det är väl inte jättevarmt, men det kan bli kallare framöver.
0: Vi närmar oss fryspunkten.

0: Taylor Swift med Shake It Off. Paulina Storbacka är tillbaka. Vad är senaste nytt?
1: En man i 50-årsåldern anhölls i Östersund igår misstänkt för misshandel, olaga hot och barnfridsbrott. Det skriver polisen på sin hemsida. Och enligt polisen ska brotten ha skett mot en närstående och setts av ett barn.
0: Det är bara 3 dagar kvar till valet idag. Regeringsfrågan har ju varit ett stort ämne i år, men på söndags avgörs inte bara riksdagsvalet utan också framtiden för Jämtlands kommuner.
1: Ja, men precis. Och på kommunal nivå är det politiska samarbetet ofta lite mer gränsöverskridande än vad det har varit på riksdagsnivå de senaste mandatperioderna.
0: Hur kan det se ut?
1: Just här i Jämtland, Härjedalen, är det Socialdemokraterna och Centerpartiet som tillsammans styrt i en majoritet av kommunerna den senaste mandatperioden. Enligt Stefan Dahlberg, som är professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, är det den 3:e vanligaste lösningen bland landets kommuner. Och här är det då totalt 6 av 8 kommuner, om man räknar med Ragunda där samarbetet sprack i början av året.
0: Men de här partierna tillhör ju helt olika ideologier. Hur kommer det sig att de styr tillsammans?
1: Men Stefan Dahlberg förklarar att Socialdemokraterna är ett väldigt stort parti med många mandat och Centerpartiet har en väldigt stark lokal förankring.
2: Har man då valresultatet så att man har 2 stora partier som ändå kan samarbeta, så är det en praktisk lösning inte vara för många.
0: Säger professor Stefan Dahlberg. Men det finns ju andra stora partier som rent ideologiskt ligger närmare Centerpartiet. Varför styr man inte med dem?
1: Ja, Moderaterna i länet säger att de gärna skulle samarbeta mer, men att det beror mycket på Centerns röda linjer mot Sverigedemokraterna. Men det handlar ju också om att kompromissa en del om man inte har någon egen majoritet. Och i år har ju Centerpartiet och Socialdemokraterna faktiskt pekats ut som en möjlig regeringskonstellation på riksdagsnivå om inte Tidöpartierna får fortsatt förtroende. Så här säger Niklas Dausson, som är socialdemokratiskt kommunalråd i Östersund.
3: Vi har ett parlamentariskt läge där det inte är så att det ena eller det andra blocket självklart har majoritet längre. Så var det Östersunds kommun. Varken de rödgröna eller den forna alliansen hade ju stöd nog för att kunna bilda ett eget styre. Då måste man hitta nya lösningar.
0: Niklas Dausson där, socialdemokratisk kommunalråd i Östersund. Du som lyssnar, vill du höra mer om valet? Kika in i Sveriges Radio-appen. Där kan du liksom ta del av allt som har gjort här nu inför den stora dagen på söndag, både lokalt och på riksplan. Och du kan också göra valkompassen för att jämföra dina åsikter med partiernas.

0: Google Dolls med Iris här i P4 Jämtland. Flera hål har upptäckts i multiplanen in till skolan i Hede och nu polisanmäls den misstänkta vandaliseringen. Sara Larsson, du är rektor på Sonfjällsskolan i Hede. Vad säger du om det här sabotaget?
1: Ja, jag tycker att det är jättetråkigt att det ska vara... Vår plan är ny, den är ett år gammal. Vi fick ju en helt nyrenoverad skola och flyttade in i efter höstlovet. Det blir 2 år nu, vecka 45. Men då är inte multiplanen färdig, utan då rev man den gamla skolbyggnaden, eller delar av den gamla skolbyggnaden, och så gjorde man en multiplan för våra elever. Och den stod klar då till läsårsstarten förra året. Så då är det tråkigt att det redan nu är hål i konstgräset. Mm.
0: Och du misstänker att de här hålen har orsakats av elsparkcyklar. Varför tror du det?
1: Ja, alltså de här hålen är... Det är som inte skuret med knivar. De är ungefär en decimeter långa och 5-6 centimeter breda. Och så är det... Konstgräset är som smält i kanterna på det här. Och jag började ju jobba innan eleverna var tillbaka från sommarlov. Jag var ju ute och pratade med men barn och ungdomar som var med sina elsparkcyklar på multiplanen och sa att man får inte varken cykla vanliga cyklar eller elsparkcyklar på multiplanen, för den klarar inte det. Bromsar man för tvärt eller gör något annat så kan den här mattan liksom skadas. Så att... Jag vet ju inte med säkerhet att det är så, men det ser inte ut att vara skuret med kniv så, utan det är 3 stycken hål som är en decimeter långa och 5-6 centimeter breda.
0: Mm. Som att man skulle ha spunnit då, att det är det du misstänker.
1: Ja, det är det jag misstänker, men det är som sagt bara misstankar.
0: Mm. Du, det här ska då ha skett någon gång under sommaren. Det är en ganska ny konstgräsplan kan man ju kalla det för, det är som en konstgräsmatta. Vet ni hur ni ska laga det här nu?
1: Nej, det vet vi inte. Jag vet att när man anlade multiplanen så kom gräset då i 3 stora rullar som rullades ut. Och då vet vi inte om man måste byta ut en hel sån rull.

0: rulle eller om man skär ut en bit i multiplanen och lägger i. Eller hur vi gör, det vet vi faktiskt inte ännu.
1: Hur dyrt kan det här bli för skolan?
0: Ingen aning faktiskt. Utan vi måste göra en polisanmälan om skadegörelse också för att kunna ta det vidare med försäkringsbolag. Mm.
1: Kan ni använda den här planen som vanligt nu, eller hur påverkas nio eleverna av det här?
0: Den går att använda, det gör den. Och det är ju idrottslektioner på den och den används flitigt på raster och när fritidshemmet har sin verksamhet också. Så att den är väldigt omtyckt och väl använd och den går att använda fortfarande. Mm.
1: Ni har polisanmält det här och har du något hopp om att ni kommer få reda på vilka som har gjort det?
0: Det vågar jag faktiskt inte uttala mig om. Det vet jag inte. Vi har ju ingen kameraövervakning just nu heller. Så att vi vet ju inte vad som sker. För efter 6 på kvällarna så är det ju inget. Då är det ju ingen verksamhet för oss på skolgården. Så att, men alla är ju välkomna att vara där. Jag vet att det är ju både idrottsföreningar och andra som har hört av sig och frågat om de får använda multiplanen. Och det får man ju göra så länge vi inte har verksamhet under dagtid. Mm.
1: Och förutom det här då, ni har också råkat ut för mer sabotage på er skolgård.
0: Ja, och det är kanske inte av lika allvarlig form, men det är papperskorgar som töms ut. Då är det ju i och för sig bara att plocka upp skräpet, men också onödigt för personalen när de kommer. Sen har vi lite allvarligare incidenter. Det är ju, vi har ju lite så här säkerhetsgrindar för att ta sig in och ut på skolområdet med en sån här metallläm som man lägger över de båda grindhalvorna. Och där har det ju förstörts sådana lämmar då. Vilket gör att det är mycket lättare för barn att ta sig ut från skolans område.
1: Mm. Tråkigt och något som kan leda till något allvarligt.
0: Absolut. De är ju där av en anledning. Och det är för att det inte ska gå. Om något barn skulle få för sig att lämna skolgården, om man är ledsen eller upprörd och springer iväg, då finns de ju där för att det inte ska gå så fort för dem att öppna grinden, såklart.
1: Mm. Sara Larsson, du är rektor på Sonfjällsskolan i Hede i Härjedalen, som alltså råkat ut för en del sabotage. Bland annat har er multiplan vandaliserats. Tack så mycket, Sara.
0: Tack.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsson, Waste Your Love. Här kommer Ekot nu med senaste nytt.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till Haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.

0: Pharrell Williams med Happy här i P4 Jämtland. Det är dags för lokala nyheter. Klockan är 7:30.
1: Lugnvik i Östersund har blivit Lungvik. Nya skyltarna har ännet bytt plats, så pilarna pekar mot Lungvik istället för Lugnvik.
2: Och en sån här gång, där är det bara att lägga sig platt.
1: Peter Jonsson, presskommunikatör på Trafikverket i Region Nord, förklarar hur det blev så att de nya skyltarna runt Ås numera visar riktning mot Lugnvik.
2: I det här fallet, och flera många andra fall, så är det faktiskt någonstans i produktionsledet så har den mänskliga faktorn liksom slagit fel.
1: Det är inte första gången det blir fel för Trafikverket. En gång i veckan måste myndigheten trycka om skyltar på grund av stavfel.
2: Men vi beställer väldigt, väldigt många nya skyltar, så det kan bli fel ibland.
1: Och i fallet Lugnvik blev Trafikverket snabbt varse om att det blivit fel. Och feltrycket kommer åtgärdas, något som inte heller blir särskilt kostsamt, då själva skylten får sitta kvar.
2: Nej, det kostar inte speciellt mycket, alltså egentligen bara trycket, inte så att vi gör om hela skylten.
1: Och snart kommer skylten peka mot Lugnvik igen.
2: Nya skyltar är beställda och ska skruvas upp inom kort.
3: Ja, och kan du dubbelchecka det bara? Alltså bara...
2: Ska personen åka dit och kolla att en är med? Ja. Det är lugnt.
1: Jag heter Signe Rosenberg och intervjuade gjorde Anneli Johansson.
4: En man i 25-årsåldern i Östersunds kommun har dömts för en misshandel i april förra året. Det var på Prästgatan i Östersund som mannen enligt domen slagit en annan man i ansiktet upprepade gånger. Han har själv erkänt och dömts till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och trafikreporter idag, det är du, Victoria Rosenström. Hur är läget?
5: Jo, men det är en lugn trafikmorgon. Det är egentligen bara i tågtrafiken som det förekommer några små förseningar. Det handlar inte om några större sådana, uppemot 20 minuter, vad jag kan se just nu. Men då handlar det bland annat om tåget från Sundsvall till Storlien via, säg, Järpen klockan 8:16. Det tåget är alltså just nu 20 minuter försenat. Men de förseningar vi har, det är alltså spridda förseningar och ingen gemensam nämnare, vad jag vet, i nuläget i alla fall. Men som vanligt får ni gärna också tipsa om störningar och numret hit är 020 99 99 444.
0: Tack för det. Victoria håller koll på trafikläget. Emily och Patrik heter vi som rappar hela den här morgonen i P4 Jämtland. Vad härligt att du har radion på. Vi ska dyka ner i ett ganska så viktigt ämne här alldeles strax.
6: Ja, idag är World Suicide Prevention Day. Och ska man säga det på svenska så kan man väl säga att det är internationella dagen för att förebygga självmord. Och det är det vi ska prata om en bra stund här under morgonen.
0: Och vi måste bli bättre på att våga berätta hur vi mår.
6: Ja, jag ska snart prata med Anna Frisk som är utvecklingsstrateg och arbetar med suicidprevention på Jämtland, eller region Jämtland Härjedalen då, på folkhälsoenheten. Sitter här med ett kort som kallas livräddarkort. Det ska vi också prata om. Ska jag läsa på lite innan.
0: Ja, fint. Och vi undrar också, vad gör du för att andra ska må bra runt omkring dig? Du får hemskt gärna skriva till oss på vår Facebook-sida. Du får gärna också berätta vad andra har gjort för dig som fått dig att må bättre. Thomas till exempel skriver, hejar på dem jag kan och lyssnar när någon vill prata med mig. Och Lina skriver, personerna får veta att jag finns där.
6: Lyssna, det kommer tillbaka till ordet.
0: Verkligen, det behöver inte vara svårare än så. Att bara stanna upp och lyssna på någon som behöver få prata.
6: Och inte titta i mobilen samtidigt.

0: Kygo Kalido Griffin med Save My Love.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
0: Nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind.
3: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
4: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0 vinst borta mot Napoli för visso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
3: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2 och Daniel Widinger, Radiosportens expert.
5: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
3: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
6: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
3: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
6: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
3: Sverige-Italien, volleyboll igen på här sidan, drar alltså igång ikväll.
0: Tack för det, Pontus Lind.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Att må dåligt ibland är mänskligt, men för att kunna få hjälp så måste vi också våga berätta hur vi mår. Det menar Anna Frisk som arbetar med suicidprevention på Jämtland Region, Jämtland Härjedalen, som du är och träffar Patrik.
1: Ja, på Folkhälsoenheten jobbar hon och arbetar med att förebygga självmord i regionen. Och nu ska jag väl ställa det. Den svåraste frågan att svara på skulle jag tro som jag ställer idag. Vad är det viktigaste vi som samhälle kan göra för att förhindra att människor tar sitt liv?
2: Ja, det är verkligen en svår fråga, men min omedelbara svar på det är ju att minska stigmat kring psykisk hälsa eller psykisk ohälsa och suicid. Att vi vågar prata om det och att det inte är belagt med någon skuld och skam och fördomar.
1: Egentligen här i Dalarna är åldersgruppen 20-40 år särskilt drabbade, och det är människor som befinner sig mitt i livet och kanske har barn och familj. Och varför sticker den gruppen ut, tror du?
2: Det var en ännu svårare fråga, men jag tänker att det handlar ju om ofta om krisreaktioner som kan leda till depression, som då i sin tur också kan trigga ett självmord eller självmordsförsök. Så att det är väl en väldigt svår fråga att svara på.
1: Mm. Hur viktigt är det att prata om de yttre faktorerna då, som ekonomi och arbete, pressen på det när ni pratar om det här?
2: Jag tycker det är jätteviktigt så att man minskar den här stigmat och fördomarna även kring det. Det finns ju någonting som är även en ekonomisk hälsa, alltså hur mår man i den delen, och att våga uppmärksamma om en person hamnar i en kris av något slag. Det behöver ju inte vara, det kan vara inom det sociala, inom familjen, det kan vara en skilsmässa eller en konkurs eller att man har förlorat sitt jobb eller mobbing, utsatthet.
1: En stor del av ert arbete handlar ju om att göra fler människor bättre på att upptäcka när någon mår dåligt och vad man faktiskt ska göra. Och förra året introducerade ni de här livräddarkort, ser ut som ett betalkort. På ena sidan så är det råd om akut HLR-livräddning, och så vänder jag så är det steg om råd med psykisk livräddning. Alltså hur man bemöter en person som befinner sig i en akut psykisk kris eller visar tecken på suicidtankar. Hur har de här korten tagits emot?
2: Ja, de har tagits emot positivt. Vi har ju haft olika samarbeten under det här året. Och ett större samarbete tillsammans med Jägarförbundet, där det skickades ut till alla medlemmar i hela region norr, så att säga, med Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och vi. Men det är ett kort som har tagits fram tillsammans med HLR-rådet, det svenska HLR-rådet, så att de här ringarna och stegen är likadana. De syns bara i olika färg på det här kortet.
1: Ta kontakt, står det på ettan. Våga fråga, lyssna, hur mår personen och varför. Och framåt kortet står det, inge hopp, planera, sök hjälp.
2: Mm. Det är just det här att man behöver inte komma med lösningar. Man behöver inte veta vad lösningen är. Bara lyssna och finnas där när livet känns tufft på något sätt.
1: Tidigare har Jämtland här idag legat högt när det gäller suicid. Men förra året så var antalet betydligt lägre och länet bland de lägsta i landet. 12,6 självmord var det per 100 000 invånare. Vad säger du om det?
2: Ja, det inger ju ett litet försiktigt hopp ändå om att den här trenden, eller vad vi ska kalla det för, där Jämtlands län har haft de högsta suicidtalen i landet under många, många år. Mm. Att det är ett försiktigt hopp att vi gör någonting bra och att vi tillsammans i samhället påverkar det här.
1: Jag hör att du inte säger självmord. Ska man inte säga det?
2: Ja, det är väl lite grann ett mord. Det innebär ju ändå en brottslig handling, och det här är inte en brottslig handling. Det här är ett psykologiskt misslyckande av samhället i stort, som jag ser det.
1: Mm. Jobbet framöver då? Det pågår hela tiden?
2: Ja, det pågår hela tiden, och vi vill gärna nå ut och vi vill möta fler föreningar. Det kan vara allt ifrån den lilla byaföreningen eller idrottsföreningen eller de som vill sprida de här korten och också prata kring de här. De här korten är ju inte bara ett litet kort, utan det är en QR-kod på den som hänvisar vidare till 1177, och där man då kan både läsa och titta mer på vad man kan göra och lära sig kring det.
1: Om vi avslutar då, om det sitter någon och lyssnar just nu som själv mår dåligt men kanske inte vågar berätta det för någon, vad vill du säga till den personen?
2: Ja, om det är ett väldigt stort steg att prata med någon runt omkring sig så finns det också stödlinjer som man både kan ringa och chatta till. Det finns bland annat en nationell stödlinje som har 90-390 som telefonnummer som man kan ringa utan att för den skull känna att man kliver över en gräns som man själv inte vågar just då, så kan man komma vidare.
1: Tack så mycket, Anna Frisk, som arbetar med suicidprevention på Region Jämtland här i Dalen.
2: Tack själv för att ni tar upp det här.

0: The Chup Chup Song med Cher.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Johanna Svensson, välkommen in.
3: Tack så mycket.
0: Du är dagredaktör här på radion och har lite koll på vad vi jobbar vidare med idag. Bland annat ska det handla mer om ett företag som säkrat en stor order utomlands.
3: Ja, det får man ju säga. Det är Östersundsföretaget Woolpower som tecknat avtal med det tyska försvaret. Ett avtal värt upp mot 250 miljoner kronor, en kvarts miljard alltså. Och i dagsläget så producerar ju de mycket till försvaret och polisen och räddningstjänst och sånt där och i andra offentliga upphandlingar. Och de har svårt att säga just nu då, det här senaste avtalet, det tyska avtalet, hur många jobb det kan innebära. Men det kommer bli nyanställningar och det här kommer vi prata mer om efter klockan 11 idag i radion.
0: Intressant. Det ska också handla mer om kris och krig. Ett stort arbete pågår kring skyddsrum här i Jämtlands län.
3: Ja, det gör ju det. Häromdagen så kom nyheten att Länsstyrelsen i Jämtland har fått uppdrag från regeringen tillsammans med några andra län i Sverige att snabbt kunna ställa om skyddsrum då i kris och krig, eftersom Jämtland och de här andra länen ses som ett riskområde för om det skulle bli ett angrepp så kan det vara potentiellt ett mål då. Och i praktiken så innebär att Länsstyrelsen hjälper fastighetsägare snabbt kunna ställa i ordning sina skyddsrum vid höjd beredskap. Och det finns rätt gott om skyddsrum i länet, säger Länsstyrelsen. Ungefär 800 stycken och de flesta finns i Östersund. I många fall så används ju de här skyddsrummen till annat. Det kan ju vara cykelförråd eller andra typer av förråd och sådär. Och det som gäller är att man inom 48 timmar ska kunna ställa om då. Att det är okej att använda det till annat, men man måste kunna ställa om dem. Och nu så ska då Länsstyrelsen titta närmare på det här. De beskriver det som ett stort arbete och också återkoppla till regeringen om drygt ett år hur det går. Och när jag pratade med dem igår så sa de det att det finns ju också i länet eventuella riskområden, eventuella militära mål. Och där kan det också vara så att det bor mycket människor nära de militära målen. Så just där måste man titta lite extra noga på hur det ser ut med skyddsrum i de områdena.
0: Ja, det här jobbar vi vidare med också, för att ta reda på mer.
3: Ja, men precis. Och efter klockan 10 kommer vi att intervjua nya beredskapsdirektören på Länsstyrelsen.
0: Bra! Ja, och har du som lyssnar någonting du tycker att vi borde lyfta här i radion idag, då ska du inte tveka. Mejla gärna till p4jamtland@sverigesradio.se.
3: Ja, det får man gärna göra.
0: Härligt. Tack, Johanna.
3: Ja, tack.

Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Idag så blir vi extra glad om du vill vara med och berätta för oss vad du gör för andra för att de ska må bra. En viktig fråga som vi lyfter idag när det är suicidpreventiva dagen. Bengt, han skriver att söka ögonkontakt och le samt att säga ett hej till folk man möter kan göra mycket. Ringa någon eller messa och fråga hur det är med dem. Men ställer man frågan får man också vara beredd på svaret.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Klockan den är 8. Vi ska få ekot med Henrik Sell och det ska handla om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras.
1: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till 1 år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
5: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
6: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
5: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
1: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
0: Emily och Patrik är det som säger god morgon till dig idag.
7: God morgon, god morgon. Soligt är det idag.
0: Ja.
7: Men jag skriver ändå inte upp på att det är varmaste sommaren hittills.
0: Nej, men i Europa har det varit det. Men ja, vi jämpar, vi är kyliga.
7: Så är det.
0: Ja, du, var hemskt lätt med det där magsjukutbrottet. 60 studenter blev akut magsjuka under en bussresa. Vilken mardröm, de berättade om Ekot.
7: Ja, undrar vad de åt.
0: Ja, för tusan. Fruktansvärt måste det vara.
7: Ja. Usch, usch. Gammal fisk kanske. Surströmming. Mm.
0: Ja, det är några dagar sedan nu. Du åt 44 år gammal surströmming, Patrik. Har du blivit normal människa igen?
7: Jo, men det har jag nog blivit. Men det var lite klent i magen, måste jag säga. Mm.
0: Men det blev aldrig någon riktig magsjuka.
7: Nej, och jag kan inte skylla på vattnet heller.
0: Nej, det var inga E. coli-bakterier.
7: Nej. Annars tänkte jag att det kanske är det. Men imorgon så ska jag äta surströmming som bara är 2 år gammal. Kommer att bli mycket bättre.
0: Ja. Njut av den.
7: Ja.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Paulina Storbacka här med ett lokalt nyhetssvep till dig.
1: Östersundsföretaget Woolpower som tillverkar ullkläder har tecknat ett avtal med det tyska försvaret. I dagsläget kommer runt en tredjedel av Woolpowers affärer från försvar, polis, räddningstjänst och andra offentliga upphandlingar. Företagets vd Linus Flodin säger att de märker av en ökning av kunder i behov av försvarsmateriell och som gärna ser att produkterna tillverkas i Sverige.
0: Och vad betyder det här för företaget?
1: Ja, men Woolpower levererar redan ullkläder till länder utomlands. Just det här avtalet är värt upp mot en kvarts miljard kronor och på sikt kan den ökade efterfrågan leda till att de behöver anställa fler.
0: Och nu ska det handla om tågtrafiken.
1: Ja, för nattågstrafiken mellan Stockholm och Jämtland fortsätter temporärt efter att ett nytt avtal tecknats mellan SJ och Trafikverket. Och kontraktet gäller från december i år till och med den 13 juni nästa år. Och det kommer ske enligt dagens upplägg med krav på ett nattåg i varje riktning per dygn mellan Duved och Stockholm.
0: Varför bara ett halvår?
1: Ja, men det beror på lite olika saker, säger Trafikverket. Förlängningen kommer kunna ge dem tid att diskutera vidare lösningar och ge dem en bättre bild av de ekonomiska resurserna som finns, säger Lennart Kalander som är biträdande avdelningschef.
2: Det är ett sätt att se framför oss att vi får koll på både finanser och på trafiken.
0: Kommer nattågen att fortsätta efter det eller när vet man det?
1: Ja, det beror på. Så här säger Lennart Kalander då.
2: Här handlar det om att prioritera och använda de statliga medlen på bästa möjliga sätt. Vi har gjort allt vad vi kan för att ha en fortsatt bra trafik så att inte blir någon uppehåll i den. Och det innebär också att vi prioriterar den här trafiken högt så att vi kan nog se med tillförsikt framtiden.
0: Lennart Kalander där, biträdande avdelningschef på Trafikverket då, om det tillfälliga då, fortsättningen på nattågstrafiken mellan Duved och Stockholm. Paulina Storbacka, tack för uppdateringen.
1: Ja, men tack själv.

0: viktigt det är att våga prata om hur vi faktiskt mår och att se människorna omkring oss. Men vad betyder egentligen mental styrka? Handlar det om att kunna bita ihop när livet är tufft, eller kan det vara precis tvärtom? Att våga säga att man inte klarar allt själv. Med oss nu har vi Stig Wiklund, mental tränare och coach. God morgon, Stig.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har ju arbetat med mental styrka, självledarskap och hållbar prestation i över 35 år. Vad betyder mental styrka för dig?
1: Jag kan väl säga så att mental styrka betyder inte att alltid vara stark, positiv eller prestera på topp. För mig handlar mental styrka om att kunna möta både medgång och motgång. Acceptera att livet ibland är svårt och våga be om hjälp när man behöver det. Och mental styrka är också att kunna känna sig själv och förstå när man behöver stanna upp.
0: Mm. Det är lite mycket ljud kring dig där. Undrar om du kan få telefonen lite närmare munnen. Ja. Du, särskilt män får ju ofta höra att man ska vara stark, klara pressen och bita ihop. Hur påverkar det oss?
1: Det är klart, det där är ju en utmaning, att det blir ju på det sättet att det blir mycket utmaningar med just det tankesättet. Och där är det ju viktigt att man vågar vara trygg i sig själv.
0: Mm. Hur blir man det då?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga, när det är tufft och man känner att man mår dåligt, att våga be om hjälp, att våga då fråga en kompis eller om man är ännu sämre att gå till en vårdcentral och ta den kontakten. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså våga fråga, våga lyssna, våga stanna kvar.
0: Mm. Du, jag tänker det, hur märker man att någon som verkar stark och högpresterande egentligen inte mår bra? Det är inte alltid så lätt att läsa av.
1: Nej, så är det ju verkligen. Och jag har ju en hel del erfarenhet. Man har jobbat många med de här som är topppresterade. Jag jobbar ju fortfarande med många. Och då innebär det ju det. Och de flesta mår ju dåligt. Så är det ju bara tid. Periodvis så mår man väldigt dåligt. Och det innebär ju det att det är viktigt att se förändringar. Alltså är det någonting som händer i personen som gör att det känns annorlunda. Och då tror jag det är viktigt att våga fråga och utmana. Hur mår du egentligen? Mm.
0: Att liksom inte ge sig om man bara får det där snabba svaret att ja, men jag mår bra.
1: Exakt, och våga ställa egentligen frågan, hur mår du egentligen? Och det här är ju otroligt viktigt. Jag tror ju att det är ett mörkertal många gånger. Många känner ju prestationsångest, oro, man känner självkritik, man känner att man har tufft. Och då blir ju det här viktigt att våga fundera kring, hur kan jag göra för att må lite bättre? Vad kan jag ta för steg?
0: Mm. Du, Varför tror du att det är så svårt för så många att säga just de här orden, jag mår inte bra eller jag behöver hjälp?
1: Jag tror att vi lever i ett samhälle där det handlar väldigt mycket om att prestera på topp, alltid må bra, alltid vara på topp. Och då blir ju risken med det här att det blir så att man inte vill prata om att man mår dåligt. Och jag tycker mental träning för mig handlar ju väldigt mycket om att våga säga precis som det är.
0: Mm. Och att säga precis som det är, alltså jag tänker så här, att våga säga att man mår dåligt, det gör ju inte en till en sämre människa.
1: Nej, men jag tänkte precis tvärtom, att det är ju en väldigt styrka. Och det ser man ju då, det är ju många som går ut och berättar om att man mår dåligt och att man har det tufft. Det är lite kul, jag gjorde ett träningsprogram i sommar som heter Må bättre ett steg i taget i din takt. Alltså ett e-program, jag tänkte bara att det är lite kul när man jobbar med sånt här. På en månad har 600 personer som har köpt det på nätet. Alltså där, och det visar, varför jag säger det, det visar att många känner att de vill må lite bättre. Alltså jag tror att det är många som skulle må bra att prata med någon, att man resonerar kring må bättre, inte minst i skolorna. Där tror jag det är viktigt att man tar upp de här frågorna. För jag ser ju att det finns ett enormt stort intresse runt omkring det här. Vad kan jag göra? Vilka enkla steg kan jag göra för att må lite bättre? Mm.
0: Du, om någon som lyssnar på oss just nu då, känner att livet är tungt just nu, vad skulle du vilja säga till den personen?
1: Jag skulle framförallt säga, försök inte bära allt själv. Försök att prata med någon och berätta att jag har det tufft nu. Jag har ju väldigt många sådana som hör av sig till mig, som på mejl eller ringer. Och då brukar jag

0: säga det. Har du någon kompis eller har du nära du kan prata, annars gå till en vård eller till vården och ta hjälp. För jag tycker det allra viktigaste, det är att ta hjälp, att våga prata om det, och det är där utmaningen ligger.
1: Mm. Fina slutord från dig, Stig Wiklund, mental coach med många års erfarenhet. Det här har du jobbat med i över 35 år. Tack för att du ville dela med dig av dina tankar om det här med människors mående.
0: Stort tack för att jag fick vara med.
1: Tack.

0: Veronica Maggio med 17 år.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu också tillsammans med Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Hallå.
3: Hallå.
0: Hallå. Du, solen lyser lite grann här i Östersund i alla fall.
3: Och det kommer den fortsätta göra. Under resten av dagen kommer vara lite moln emellanåt, men överlag så blir det sol idag.
0: För hela länet?
3: Ja, så jag ser här nu att över Åre kommun är lite tätare moln just nu, så där kan det ju på sina håll vara så att man inte ser solen alls. Men även här så kommer det ju efterhand ganska långsamt att luckra upp sig, så i eftermiddag kommer det bli soligt även här.
0: Vad härligt. Du slipper vid skurarna idag eller hotar dem någonstans?
3: Nej, ja, det var lite i morse i fjällkedjan, men de har dött ut, så att det ska inte vara något idag. Temperaturmässigt med solens hjälp så kommer vi komma upp mot en 10-15 grader.
0: Blåser det något?
3: Nej, eller det är väl, man kanske märker av den lite. Det är ju svag till måttlig, nordvästlig vind, men inte mer än så.
0: Nej, ja, men bra. Du, bara lite kort sådär. Vad har vi att vänta här in mot helgen sen?
3: Ja, om vi blickar in under helgen så är det ju lite mer moln att vänta, så att solen får väl lite svårare att kika fram. Men vad jag kan se så blir det mest uppehåll. Blickar vi in på valdagarna här nu på söndag, då får man räkna med lite solglimtar, lite kyligare väder. Det är 12 grader som mest, och så blir det ganska så blåsigt, så man får väl hålla i valsedlarna, antar jag.
0: Ja, eller hur? Emma Härenstam, vi grottar ner oss i helgvädret mer imorgon. Då är det fredag. Härligt. Ja. Oh, tack snälla för nu. Ha en fortsatt fin torsdag.
3: Tack detsamma.
0: Vi ska ta och rikta blickarna också nu mot studion i Stockholm där Henrik Sell sitter. Han ger oss ekonyheten under klockan 8:30.
4: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt. Det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
0: Och strax så får du också lokala nyheter om du hänger kvar här och lyssnar några minuter till. Helst vill jag ju att du har radion på hela tiden. Idag så har vi en fråga till dig som lyder så här. Vad gör du för att andra ska må bra? Och ja, du får gärna också berätta vad andra har gjort för dig som fått dig att må bättre. Randi skriver, jag försöker se den enskilda människan. Vara snäll, ärlig, finnas där, ibland genom att lyssna, ibland genom att peppa och ibland bara genom att vara nära. Jag tror på att man får tillbaka det man ger. Ett vänligt ord, lite omtanke eller att faktiskt se en människa kan betyda mer än man tror när livet känns tungt. För mig handlar det om medmänsklighet, att ingen ska behöva känna sig osynlig, överkörd eller bortglömd. Ja, fint skrivet av dig, Randi. Ulla, hon skriver, brukar skriva uppmuntrande hälsningar på Messenger samt dela upplyftande ord på Facebook, skriver Ulla alltså. Ja, det finns så mycket man kan göra för andra. Det kan vara små saker och det kan räcka långt.

0: Ed Sheeran här med låten Camera. Emily och Patrik är med dig den här morgonen. Vi också står i hjälp av Elin Duno som ser till att morgonen är fullproppad med bra innehåll. Våra nyhetsreporter kommer också här med en uppdatering av det senaste härifrån länet.
1: I Jämtlands län har Socialdemokraterna och Centerpartiet tillsammans styrt in majoritet av kommunerna sedan förra valet. Och det här är ett politiskt samarbete som också beskrivs som grund för ett tänkbart regeringsalternativ om inte Tidöpartierna får fortsatt förtroende. Och att S och C styr tillsammans på kommunnivå är inte ovanligt.
2: Socialdemokraterna är ett stort parti, man appellerar till många grupper.
1: Stefan Dahlberg är professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
2: Centern har en väldigt stark lokal förankring, så att i den meningen är det rätt naturligt att se samarbeten mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet lokalt.
1: Enligt honom handlar lokalpolitik ofta om konkreta frågor, och då kan ett samstyre med till exempel två stora lokala partier vara mindre komplicerat.
2: Har man då valresultatet så att man har två stora partier som ändå kan samarbeta, så är det en praktisk lösning, inte bara för många.
1: Stefan Dahlberg har räknat på att samarbeten mellan C och S, det är det tredje vanligaste politiska samarbetet bland landets kommuner. Och i Jämtlands län har de två partierna styrt tillsammans i 6 av 8 kommuner den här mandatperioden. Carl-Oskar Fransson, ordförande för Moderaterna i Jämtlands län, säger att Moderaterna nog skulle kunna få till mer samarbeten med Centern lokalt, men...
3: Problemet är just då att de har sina röda linjer mot Sverigedemokraterna. Jag tror det är en av de stora anledningarna till att det har blivit som det har blivit.
1: I Östersund har kommunalrådet Niklas Dawesson från Socialdemokraterna styrt med Centern.
4: Vi har ett parlamentariskt läge där det inte är så att det ena eller det andra blocket självklart har majoriteter längre. Så var det Östersunds kommun. Varken de rödgröna eller den forna alliansen hade ju stöd nog för att kunna bilda ett eget styre. Då måste man hitta nya lösningar.
1: Björn Djurberg, P4 Jämtland.
0: Och då uppdaterar vi oss på trafikläget tillsammans med Victoria Rosenström.
5: Ja, då ska jag nämna att det vägarbete som är nytt för dagen, och det gäller riksväg 84 mellan Funäsdalen och Hede, men mer exakt mellan Funån och Tännäs. För där är det just nu dirigering av trafiken med hjälp av vakt, alternativt trafikljus, så det påverkar i båda riktningarna, och det är också lite trångt där arbetet pågår. Det är något form av mätningsarbete som ska pågå där ett tag framöver. Jag ska också nämna vad gäller tågtrafiken att det förekommer lite förseningar just nu mellan Sundsvall och Storlien, och det verkar som att det beror på ett spårfel som har inträffat någonstans på sträckan där. Just nu handlar det om förseningar på uppemot en halvtimme vad jag kan se. Ni kan också tipsa, numret är 020 999 444.
0: Trafikredaktionen är de beredda att svara dygnet runt när du ringer. Idag är det Victoria som svarar om du ringer härifrån Jämtlands län.

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Vi försöker alltid ge dig senaste nytt. En nyhet som jag fastnade på nu, som TT rapporterar om, är att Nederländerna är på väg att köpa Saabs spaningsflyg Global Eye. Det är inte riktigt klart ännu, men Nederländerna har tecknat en avsiktsförklaring med Sverige då, avseende anskaffning av ett Global Eye, alltså Saabs spanings- och ledningsflygplan. Det här skriver försvarskoncernen i ett pressmeddelande här nu på morgonen. Så vi får se vad det landar i då. Nu blir det radiosport med Pontus Lind som inleder med nästa stora mästerskap som börjar idag.
2: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
3: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
2: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
3: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
2: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
6: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
4: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera och bara fyra sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
2: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.

0: Simply Red med Stars. För 5 år sedan förlorade Anneli Tors i Strömsund sin mamma i suicid. Anneli, som själv länge jobbat med suicidprevention, hade aldrig kunnat föreställa sig att hennes egen pigga och glada mamma skulle ta sitt liv. Och plötsligt stod hon där själv mitt i chocken, sorgen och alla praktiska frågor och upptäckte hur lite stöd det finns för dem som blir kvar. Anneli, du är med oss på telefon nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, det är en viktig dag idag och vi är glada att du vill vara med och dela med dig av din historia. Du hade ju redan innan det här hände arbetat med suicidprevention genom Suicide Zero som du fortfarande jobbar med. Om någon hade sagt att din mamma en dag skulle välja att avsluta sitt liv, hur hade du reagerat då?
1: Ja, det här är någonting jag brukar lyfta när jag är ute och föreläser, att det här kan verkligen drabba nästan vem som helst. För att hade någon frågat mig innan det här hände om någon av mina föräldrar skulle ta sitt liv, om jag trodde det, då hade jag förmodligen skrattat och sagt aldrig, ingen av dem. Men sen står man där med faktum att det värsta ändå har hänt. Mm.
0: Hur var det för dig?
1: Ja, det var ju givetvis en chock som det blir i en sån här situation. Och livet blir ju väldigt kaotiskt där och då. Både i den liksom akuta situationen, men sen förändras ju livet för alltid faktiskt. Mm.
0: Det var så att din mamma hade nyligen fått ett cancerbesked och blev också väldigt isolerad under pandemin. Och då valde hon att avsluta sitt liv. Vad minns du från den här tiden?
1: Ja, hon blev ju sjuk och vi trodde ju då att det var covid. Så hon åkte in på sjukhuset med svåra lunginflammationer. Och under den här tiden så fick ju inte vi anhöriga följa med in. Så för henne då att vara så svårt sjuk, ligga på intensiven och bokstavligen sväva mellan liv och död. Och ha maskerade människor runt omkring sig, rymddräkter och inte liksom vi anhöriga får vara där. Det tog oerhört hårt på henne. Alltså vi fick ju inte finnas där som stöd när hon fick sin diagnos eller någonting heller. Så att det här förändrade ju henne i botten, så att hon mådde ju väldigt, väldigt dåligt när hon kom hem från sjukhuset och fick snart åka in igen. Och ja, jag märkte ju sista veckorna att framförallt hennes kognitiva förmåga var ju otroligt förändrade.
0: Mm. Och till sist orkar hon inte längre?
1: Mm. Nej, det gjorde hon inte.
0: Du, när det här hände, du hade ju kunskapen om suicid. Ändå stod ni där med väldigt många frågor. Vad var det ni kände att ni ville ha hjälp med, men som ni inte fick någon vägledning kring?
1: Ja, det som blev väldigt tydligt för mig i mammas situation, det var ju att det var ju väldigt många olika läkare involverade. För att man letade ju orsaken till hennes svåra lunginflammationer, så det var ju olika avdelningar involverade. Men ingen ville ta ansvar för hennes psykiska mående. Och även om jag påtalade det flera gånger så bollade man runt mamma, och det som då den som skulle ta ansvar för det här, det var i slutändan primärvården. Så att det här blev ju jättesvårt att orientera sig kring. Och här blev det också svårt, för mamma ville ju inte att jag skulle prata med läkarna. Ena stunden fick jag det, nästa stund fick jag inte det. Och hon själv mådde ju så dåligt, så hon förmådde ju inte att ta de här kontakterna. Hon orkade ju inte.
0: Nej. Vad tycker du att samhället behöver göra mer av eller bättre för den som plötsligt blir efterlevande efter ett suicid?
1: Ja, framförallt så saknas ju ett likvärdigt efterlevande stöd helt enkelt. Det ska inte handla om vilken region du bor i eller vilken kommun du bor i, om du får stöd och hjälp eller inte, utan det här ska vara lika i hela Sverige. Och det är ju ett otroligt trauma för alla som går igenom det här. Sen kan ju det skiljer sig mellan om man själv är den som hittar sin anhöriga eller om man får ett bud där polisen och kanske en präst kommer hem och berättar. Så att det är klart, det är olika, men det är ändå ett väldigt, väldigt svårt trauma. Och här behöver man sätta in adekvat stöd. Och kanske framförallt på grund av att efterlevande vet vi har en förhöjd risk att själv få egna självmordstankar och dö i suicid. Så det är en otroligt viktig förebyggande insats. Mm.
0: Och just förebyggande i de här frågorna jobbar ju du med genom Suicide Zero. Och det här är en väldigt viktig dag för dig, vet jag. Jag vet att du märker ju att människor runt omkring kan bli rädda när någon har dött i suicid, att de ibland slutar höra av sig. Vad vill du säga till den som kanske tänker, jag vet inte vad jag ska säga till henne så jag låter henne vara, om det är en person som har en närstående som har valt att avsluta livet?
1: Mm. Ja, först och främst så ska vi ju säga så här att det är ju när man drabbas av en sån här katastrof helt enkelt. Det är ju då vi behöver vårt nätverk som allra bäst. Vi behöver våra vänner, våra nära relationer, alla som finns där i vanliga fall. Och det är svårt att veta hur ska man tänka när någon har drabbats av ett självmord. Men jag brukar säga så här att om du inte vet vad du ska säga, så säg det. Jag har hört vad som har hänt och jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Då visar man att man har sträckt ut sin hand och att man är beredd att prata. Så att mer behövs inte. Men det är otroligt viktigt att visa familjen sitt stöd och att man faktiskt finns där. För att vi behöver er i den här situationen.
0: Mm, fint. Och sitter man där hemma och tycker att det här är tungt och jobbiga frågor, då finns det ju olika typer av stödlinjer man kan höra av sig till.
1: Ja, det gör det. Och det finns information på vår hemsida om det. Så att man kan gå in på suicidezero.se, så finns det många kontaktuppgifter där.
0: Mm. Anneli Thors, tusen tack för att du ville vara med dig och berätta om det som hänt i ditt liv.
1: Tack så mycket.

0: sena Spyro med Great Expectation här i P4 Jämtland. Där vi pratar mycket om vårt mående idag.
1: Ja, en viktig fråga är det. Och, ja, det engagerar också våra lyssnare, ser vi i våra sociala medier. Och så. Mm.
0: Vi undrar ju, vad gör du för att andra ska må bra här i livet? Per skriver... Erbjuda hjälp till de som jag tror behöver det, eller ännu bättre komma med hjälp när de inte ens, när det inte ens är ombett. Mm. Ja, det där är ju fantastiskt. När man hör ju ofta så liksom fina historier om hur människor bara dyker upp med en kasse matlådor hemma hos någon som har det kämpigt utan att någon har bett om det. Mm. En sån sak kan ju vara hur fint som helst.
1: Absolut. Det vi pratade om tidigare också, vad ett hej kan innebära.
0: Ja.
1: Det är kanske inte alla tror.
0: Nej.
1: Att man till och med måste ta upp det i idrottsklubbar. Att kom ihåg att när ni är ute och har ett klubbmärke på, säg hej.
0: Mm. Ja, det är så lite som kan behövas ibland. Människor behöver bara känna sig sedda ibland. Känna att man har någon tillhörighet också.
1: Mm. Absolut.
0: För vissa är en självklarhet och för andra är det inte det.
1: Mm. Så är det.
0: Härligt, fortsätt skriv till oss. Du kan skriva på vår Facebook-sida eller så smsar du 063 16 06 60.

0: tonight. Hej Soul Sister med The Train.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Det är så hett med country och såklart så bjuder vi på en massa country här i P4 också. Här bjuder vi också alltid på det senaste för att du ska hålla dig uppdaterad och veta vad som händer i din närhet men också i omvärlden. Vi ska få en uppdatering nu ifrån Ekot och Henrik Sell som har med sig det senaste till dig.
3: Nu klockan 9 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
4: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
5: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
6: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
5: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
4: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
3: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
7: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
8: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
9: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienten kan vara i jättedåligt skick.
8: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
9: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
8: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
10: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
3: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent. samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
2: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
11: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
2: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
3: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: Jag heter Emelie Andersson.
12: Och jag heter Patrik Sjö och jag är på Frösön.
0: Härligt. Du ska dit. Vi ska grotta lite i ämnet hur man ska få fler barn och unga att verkligen komma till skolan.
12: Ja, hur gör man det? Det blir frågan.
0: Man måste börja jobba med barn redan i lågstadieålder. Vi har ju hört mycket dåliga nyheter den senaste tiden och länge. Att det är så många barn och ungdomar som har hög frånvaro i skolan och som går ut högstadiet med ofullständiga betyg. Häromdagen kom ju också den här PISA-undersökningen som slog fast att svenska elever aldrig varit så dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap.
12: Den var ju inte direkt upplyftande att få fram.
0: Nej, verkligen att, inte. Och det här hänger ihop lite grann. Hög frånvaro, många hemmasittare. Ja, då är det ju tydligt också att man inte klarar av kunskapskraven i skolan.
12: Absolut, och jag ska prata lite grann om ett tag med Fanny Genhög som vad jobbar du kan det bättre än vad jag kan.
0: Hon är projektledare för ett närvarofrämjande projekt man precis kickat igång här nu där man har fokus på att man måste börja jobba systematiskt med närvaron redan i lågstadiet. Vi har mer om det om dryga halvtimmen ungefär. Innan det ska vi också hinna prata med lite vanligt folk. Eller Patrik, du har ju varit ute och fånga lite röster på dagens ämne. Vi frågar ju, vad gör du för att andra ska må bra? Och du har ju haffat några ute på stan.
12: Ja, och inte helt enkelt när man ställer en sån fråga rakt upp och ner att få fram ett svar. Men efter lite funderande så fick man ju fram några svar.
0: Och vi ska höra dem om en liten stund.
13: Har jag berättat den där gången när jag

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. En nyhetsuppdatering får vi nu med Paulina Storbacka. Vi börjar med en stor företagsnyhet.
1: Ja, Östersunds företaget Woolpower som tillverkar ullkläder har tecknat ett avtal med tyska försvaret. Och i dagsläget kommer runt en tredjedel av Woolpowers affärer från försvar, polis, räddningstjänst och andra offentliga upphandlingar. Företagets vd Linus Flodin säger att de märker av en ökning av kunder i behov av försvarsmateriel som gärna ser att produkterna tillverkas i Sverige.
0: Och vad betyder det här då för företaget?
1: Ja, men Woolpower levererar redan ullkläder till länder utomlands, men just det här avtalet är värt upp mot en kvarts miljard kronor och på sikt skulle den ökade efterfrågan kunna leda till att de behöver anställa fler här i Östersund.
0: Och nu ska det handla om tågtrafiken.
1: Nattågstrafiken mellan Stockholm och Jämtland fortsätter temporärt efter att ett nytt avtal tecknats mellan SJ och Trafikverket. Och det här kontraktet gäller från och med december i år till och med den 13 juni nästa år. Och det kommer ske enligt dagens upplägg med krav på ett nattåg i varje riktning per dygn mellan Duved och Stockholm.
0: Varför bara ett halvår?
1: Ja, men det beror på lite olika saker, säger Trafikverket. Förlängningen kommer kunna ge dem tid att diskutera vidare lösningar och ge dem en bättre bild av vad det finns för ekonomiska resurser. Det säger i alla fall Lennart Kallander som är biträdande avdelningschef på Trafikverket.
2: Det är ett sätt att se framför oss att vi får koll på både finanser och på trafiken.
0: Kommer nattågen att fortsätta efter det eller när vet man det?
1: Ja, det beror på. Så säger i alla fall Lennart Kallander.
2: Här handlar det om att prioritera och använda de statliga medlen på bästa möjliga sätt. Vi har gjort allt vad vi kan för att ha en fortsatt bra trafik så att det inte blir någon uppehåll i den. Och det innebär också att vi prioriterar den här trafiken högt så att vi kan då se med tillförsikt framtiden.
0: Lennart Kallander säger det, biträdande avdelningschef på Trafikverket, och han pratade om den tillfälliga fortsättningen på för nattågstrafiken mellan Duved och Stockholm då framöver. Ja, vi får se vad som händer. Det har ju varit lite osäkert kring nattågstrafiken i många år här till och från länet, men nu då tillfällig lösning.
1: Mm.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar heter låten med Harry Styles.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är en viktig dag idag som påminner oss om hur viktigt det är att faktiskt se varandra, lyssna och våga fråga hur någon mår.
3: Ja, det är World Suicide Prevention Day som är, jag säger internationella dagen för att förebygga självmord, men man ska säga suicid, för att det fick vi lära oss idag att också att självmord är inget bra namn. Mord är ju något olagligt som, ja, och självmord är ju inte samma sak.
0: Nej, det var ett ord Anna Frisk inte ville använda. Hon jobbar med suicidprevention på regionen. Vi har ställt frågan till dig som lyssnar. Vad gör du för att andra människor ska må bra i din omgivning? Kanske på jobbet eller hemma?
3: Mm. Och frågan är enkel att ställa. Vad gör du för att andra ska må bra? Men får du frågan bara med en mikrofon kanske direkt, då måste man fundera lite grann. För det är inte helt självklart. Vad gör jag för att andra ska må bra?
0: Nej, du har ju varit ute och fångat lite röster. Vi tar och lyssnar.
4: Hej, vad heter du?
5: Daniel Berglin.
4: Vad gör du för att andra ska må bra?
5: Ja, man försöker värna om varandra. Försöker hålla kontakt. Bry sig om.
4: Lyssna?
5: Ja, precis. Lyssna.
4: Du själv då, hur ska folk uppträda mot dig för att du ska må bra?
5: Ja, men det är väl samma sak. Liksom lyssna på en och prata med folk. Alltså, ja, ungefär så. Bry sig om, det är väl det vi värnar om varann. Liksom.
4: Hej, vad heter du?
6: Jag heter Marit.
4: Vad gör du för att andra ska må bra?
6: Ja, jag jobbar i vården så att vi frågar ju ofta hur folk mår och det är väl en bra grej för att man måste ju våga ställa frågan. Mm. Det tycker jag är bra.
4: Och då kan man få ett svar som man kanske måste behandla också.
6: Ja, det kan man få. Och då får man ta det efter vad det är.
4: Mm. Ja. Du själv då, vad gör folk för dig för att du mår bra?
6: Ja, men man ska väl peppa varandra helt enkelt. Mm. Ja, det tycker jag. I alla fall mina kollegor gör. Och jag peppar dem så gott jag kan. Ja.
4: Tack, trevlig dag.
6: Tack, detsamma.
4: Hej, vad heter du?
7: Mats heter jag.
4: Du, vad gör du för att andra ska må bra?
7: Nej, men vara positiv och glad. Det tror jag mycket på.
4: Räcker det långt?
7: Det tror jag man kommer mycket långt på. Mm.
4: Själv då, för att du själv ska må bra, hur ska folk uppträda?
7: Nej, men alltså, man får försöka tänka positivt. Och hålla igång. Det är min medicin, brukar jag säga.
4: Kan du peppa andra på något sätt?
7: Ja, peppa och peppa. Det är, vi lever ju i ett samhälle idag där det är mycket mobiltelefoner och det. Och jag tror folk sitter för mycket vid skärmen idag. Att man börjar umgås mer som det var förr. Mm. Det var lättare, tycker jag.
4: Tack och tack.
7: Tack.
4: Hej, vad heter du?
8: Hanna Björnrun.
4: Ja, vad gör du för att andra ska må bra?
8: Ja, jag ser till, på jobbet ser jag till att heja på alla. Och ge alla ett smile, var glad mot alla. Och privat, ja, jag är väl ganska glad och försöker sprida glädje och skratta, ja.
4: Själv då? För att du själv ska må bra, hur vill du att folk ska vara mot dig?
8: Ja, men samma. Bemöta mig glatt och le och alltid säga hej. Tycker jag är viktigt. Visa att man ser varandra.
4: Ska du få jobba vidare och skratta och le?
8: Ja, tack.
0: Hanna Björn sist där, en av flera som du träffat på här tidigare under morgonen, Patrik.
3: Mm. Hon fick man lite energi, blev glad av bara någon sa hej när man gick in på affären.
0: Verkligen. Mm. Ja, det kan betyda så mycket. Vad gör du som lyssnar för att andra ska må bra? Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller så skickar du ett sms till 063 16 06 60.

What kind of day has it been? Det här är lokal musik med Genuine Fakes. Trummisen Johan Sundin kommer ifrån Östersund. Oj, förlåt. Det där vart ju tokigt. Vi gör en omstart ändå på Céline Dion. Det var inte meningen att fimpa henne sådär. Nu, här är hon.

0: That's the way it is med Celine Dion. Nu kommer Ekot här med senaste nytt.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augustimånad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
0: Gud, vilken mardröm. 120 magsjuka studenter. Ja, som åkte buss dessutom tillsammans. Fruktansvärd upplevelse.

0: Det är svårt att inte trälla med i den här låten tycker jag. Walter Nilsson heter han här med Högsbo Riviera. Klockan den blir 9:30 nu om bara några sekunder. Vi ska få lokala nyheter och först hör du om en trafikmiss.
1: Lugnvik i Östersund har blivit Lungvik. Nya skyltarna har ännet bytt plats, så pilarna pekar mot Lungvik istället för Lugnvik.
2: Och en sån här gång, där är det bara lägga sig platt.
1: Peter Jonsson, presskommunikatör på Trafikverket i Region Nord, förklarar hur det blev så att de nya skyltarna runt Ås numera visar riktning mot Lugnvik.
2: I det här fallet och flera många andra fall så är det faktiskt någonstans i produktionsledet så har den mänskliga faktorn liksom slagit fel.
1: Det är inte första gången det blir fel för Trafikverket. En gång i veckan måste myndigheten trycka om skyltar på grund av stavfel.
2: Men vi beställer väldigt, väldigt många nya skyltar så det kan bli fel ibland.
1: Och i fallet Lugnvik blev Trafikverket snabbt varse om att det blivit fel. Och feltrycket kommer åtgärdas. Något som inte heller blir särskilt kostsamt, då själva skylten får sitta kvar.
2: Nej, det kostar inte speciellt mycket, alltså egentligen bara trycket, inte så att vi gör om hela skylten.
1: Och snart kommer skylten peka mot Lugnvik igen.
2: Nya skyltar är beställda och ska skruvas upp inom kort.
3: Och kan du dubbelchecka det bara?
2: Ska personen åka dit och kolla att en är med? Ja. Det är lugnt.
1: Jag heter Signe Rosenberg och intervjuade gjorde Anneli Johansson.
4: En man i 25-årsåldern i Östersunds kommun har dömts för en misshandel i april förra året. Det var på Prästgatan i Östersund som mannen enligt domen slagit en annan man i ansiktet upprepade gånger. Han har själv erkänt och dömts till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar. Reporter Paulina Storbacka.
0: Om vi uppdaterar väderläget också. Idag så kommer moln varvas med en hel del sol. I fjällen inledningsvis någon skur också. 10-15 grader och vi får en nordvästlig vind idag. Patrik, det var ju inga roliga nyheter som kom tidigare i veckan när PISA-undersökningen släpptes.
5: Nej, det var inte det va?
0: Nej, alltså de slår ju fast att svenska elever aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap som man är just nu då. Det i kombination med att det är ett stort problem med att det är hög frånvaro i skolan.
5: Ja, precis. Det lär väl gå hand i hand. Det här med som vi tidigare kallade för hemmasittare, men det var inget bra ord eftersom det låter som elever själva vill sitta hemma, som man ändrar då till problematisk skolfrånvaro eller långvarig skolfrånvaro. Det går nog hand i hand och vi ska prata lite grann nu, för nu startar ju kommunförbundet egentligen här idag ett närvaroprojekt för att försöka bryta den här trenden då och se hur de funderar på det här och hur det ska införas i skolan, det de kommer fram till.
0: Mm. Vi hör mer om det strax. Jag vet, de har en stor kick-off för det här projektet idag, så du hänger lite på en konferenslokal.
5: Jag gör det. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: tillsammans med Freshly Ground Waka Waka. Nu blir det radiosport med Pontus Lind som inleder med nästa stora mästerskap som börjar idag.
1: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
3: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Vi skiftar fokus. Nu blir det golf.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
6: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
4: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Rapporterade Martin Hedberg.

0: Pet Shop Boys med It's a Sin. Allt fler ungdomar går ut högstadiet med ofullständiga betyg och en hög frånvaro. Nu startar kommunförbundet i Jämtland Härjedalen ett närvaroprojekt för att bryta trenden och få skolor att börja jobba mer med systematiskt med skolfrånvaro redan i lågstadiet, Patrik.
1: Ja, och Fanny Enhöge, hon leder det här närvaroprojektet och en kick-off ska snart starta klockan 10 på Frösund. Är du laddad?
2: Ja, vi ser mycket fram emot den här dagen och är jätteglada att vi kan kicka igång på riktigt då. Mm.
1: Jag har ställt många svåra frågor idag, nu kommer en till. Vad ser ni för lösning? Hur ska man minska elevers skolfrånvaro?
2: Ja, det är ju den gyllene frågan som vi jobbar efter hela tiden. Men vi tror ju, och det är därför det här projektet har startat, att vi måste börja underifrån innan det är för sent. Vi vill jobba för främjande och förebyggande istället för åtgärdande.
1: Mm. Och då pratar vi insatser redan på lågstadiet. Är det unikt?
2: Ja, men relativt unikt att ha ett projekt som bara fokuserar på lågstadiet. Många projekt som finns redan har kanske ett F-9-perspektiv, men medan vi tror stenhårt på att vi behöver börja från ung ålder.
1: Mm. Och du är ju själv lågstadielärare i grunden, så vad är det oroande tecknet och är tecknen som du och andra lärare ser då bland barn just i lågstadiet?
2: Ja, men vi ser att vi har många barn som mår väldigt dåligt. Vårt mål är ju att barn ska vilja, orka och ha det bra i skolan. Mm. Först då kan man lära sig saker. Så att det är många barn som sliter väldigt ont idag. Och många föräldrar och vårdnadshavare hemma som också gör det.
1: Och så sent som i förrgår så låg PISA-undersökningen fast att svenska elever aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Och en granskning som Sveriges Radio gjorde nyligen och visar att allt fler blir hemmasittare, säger jag. Men du vill inte använda det ordet?
2: Nej, vi vill helst inte använda det, utan vi pratar om problematisk skolfrånvaro. Vi lägger inte problemet på eleverna, utan vi lägger det på hela systemet och hur man har det i skolan.
1: Men hur oroande är det då att skolfrånvaron är så hög och kunskapsbristen så stor? Är det så enkelt att säga att det går hand i hand?
2: Absolut. Det är ju inte hela lösningen, men det är en stor del. Jag menar, har vi inte elever som kommer till skolan och mår så bra som man kan lära sig saker, då har vi inte heller elever som klarar kunskapskraven och kan fullfölja sin utbildning. Mm.
1: Målet nu då, ta fram metoder som man systematiskt ska jobba med ute på skolorna och för att främja att folk eller att eleverna går dit. Och idag har ni då den här kickoffen. Vilka är med och utvecklar det här? Hur ska ni jobba?
2: Ja, men vi är ju ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och vi har fått med oss 6 av länets 8 kommuner, vilket vi är jätteglada för. Där vi har en arbetsgrupp där det är blandade kompetenser i rektorer, elevhälsochefer och kuratorer som kommer hjälpa mig att driva iväg projektet så att det blir verklighetsförankrat i verksamheterna ute på skolorna. Sen har vi även lite externa finansiärer. Vi har Mion med oss som hjälper oss att behålla den vetenskapliga grunden. Vi har även Länsförsäkringar, RFSI och Friluftsfrämjandet som får oss att ta ett större grepp kring elevernas hela dagar, fritid som vardag.
1: Nu sa du 6 av 8 kommuner. Varför får inte alla vara med?
2: Ja, de får gärna vara med. Det står öppet för dem. Men de har valt att inte delta. De driver egna projekt, dock inte riktade mot lågstadiet. Så de är välkomna att vara med.
1: Och då undrar man ju också, hur ska det här införas i skolans värld sedan då?
2: Målet är ju att på vårt tredje och sista år av projektet så ska en stor del ligga på att åka runt och implementera materialet hos personal på skolan. För vi tror att stärker vi personalernas kunskaper och verktygslådor kring hur man kan stötta barn i ett tidigt skede, så hoppas vi och tror att vi kan nå alla elever.
1: Mm. Ja, att projektet ska leda till då, att det ska bli fler som vill gå till skolan och att kunskapen ska öka och en önskedröm, har du någon sån?
2: Ja, det är ju att vi ska ha barn som mår bra i våra skolor. Och att vi ska då kunna skapa goda lärmiljöer. Lärare och personal på skolorna ska kunna göra det som man faktiskt är ålagd att göra. För att barnen ska ha det så bra som möjligt.
1: Mm. Fanny Enhög som är projektledare på kommunförbundet i Jämtland Härjedalen. Ja. Då ska ni få sätta igång med det här arbetet, det svåra arbetet.
2: Ja, det blir en härlig dag med mycket diskussioner som jag hoppas på att kunna leda till vårt framtida, vad vi ska jobba med.
1: Lycka till.
2: Tack så jättemycket.
0: Mm, tack Patrik, vi kan väl nämna det. Kommunerna som är med i det här är Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre är med i det här närvarofrämjande projektet, alltså, som riktar sig mot lågstadiet.

0: Jill Jonsson med Rose Garden.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju haft som en röd tråd den här morgonen. Vi har pratat väldigt mycket om vårt mående. Och det gjorde du nu också på sätt och vis. Det här med att man måste få barn att må bättre i skolan.
3: Mm, för att det är så mycket av den varan som vi kallar numera för långvarig skolfrånvaro eller problematisk skolfrånvaro. Mm. Barn inte går till skolan.
0: Det är många som är borta på tok för mycket helt enkelt från skolbänken, och det här märks ju också såklart då i resultaten.
3: Mm. Det gör ju det, och nu fick vi höra att ett närvaroprojekt för att bryta den här trenden har kommunförbundet Jämtland här i Dalen dragit igång, eller snarare drar igång om 7 minuter.
0: Ja, exakt, de har stor kick-off idag. Vi har ju också pratat väldigt mycket och uppmärksammat att det är suicidpreventiva dagen, alltså en dag då vi ska sätta lite extra mycket fokus på hur man kan jobba förebyggande för att människor inte ska välja att avsluta sina egna liv.
3: Mm. Och redan innan dess, man kan vara trevlig och glad och vara en glädjespridare ändå och få folk att må bra. Det har vi också pratat med mentala coachen Stig Wiklund.
0: Mm, exakt. Och ni har skrivit in många fina kommentarer till oss. Jag tänker att vi drar några igen. När frågan alltså varit, vad gör du för att andra ska må bra? Nu ska vi se. Sandra, hon har skrivit, hälsar på folk jag möter, ger min tid, håller kontakten, försöker skapa en gemenskap där alla ska trivas och känna att man tillhör. För både små och stora tror det är viktigt för folk att känna att man tillhör något.
3: Mm. Fint.
0: Verkligen.
3: Har du fler?
0: Ja, Linda skriver, allt från att höra av mig till att hjälpa till med något eller komma med nybakt bröd och så vidare. Omtanke helt enkelt.
3: Mm.
0: Men man får ju se varandra lite mer här i livet, tänker jag, och försöka hjälpa det man kan. Jag ryckte ut lite här om dagen. Jag vet inte hur det påverkade den här personens mående, men det var en farbror i kassan på mataffären som hamnade i en liten knipa och kunde inte betala. Då betalade jag en del av hans nota, och så kom vi överens om att han skulle swisha mig efteråt. Jag tänker att det är också något bara för att hjälpa varandra i vardagen så där. Det kanske underlättade mycket i hans liv för stunden.
3: Det var snyggt gjort.
0: Ja.
3: Ja, får jag 30 sekunder också? En av de största glädjespridarna på Östersundstravet var Bert Magnusson, som precis har gått bort. Och han ska vi hedra ikväll på banan innan det tävlingar.
0: Mm-hmm.
3: Så att med en liten minnesstund vid klockan 6. Så där tänker jag vara. Alla som, ja, han spred oerhörd glädje. Och då kan man hedra honom ikväll.
0: Okej, vad fint initiativ.
3: Mm.

0: En synk med Bye Bye Bye. Vi närmar oss ju den stora dagen.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och här i P4 Jämtland blir det också lokal valvaka. Vi kommer att sända på söndag kväll för att följa hur det går i valet och fånga röster här i länet. Det blir en spännande dag på söndag. Det har ju visat sig i opinionsundersökningarna att det är rätt jämnt mellan de olika blocken. Vi får se hur det går helt enkelt. Imorgon kommer vi också gå i final med vår valturné här i P4 Jämtland. Vi har ju besökt alla länets kommuner nästan. Imorgon så landar vi i Åre med valdebatter därifrån. Nu kommer Fredrik Alvland alldeles strax att ta över. Emily Andersson heter jag, Patrik Sjö har också varit med och vi tackar för oss. Här kommer Ekot nu, klockan är 10.
3: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
4: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
5: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här, Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
6: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
7: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det löner sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet menar han är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här menar Johan Britz kommer skrämma företagare ifrån Sverige.
6: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
3: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
8: Då började jag fundera på vilka museum jag har varit på i sommar. Men det har blivit ett par, tre stycken i alla fall, tror jag. Ja, Fredrik Alvland är med dig nu som är denna ivriga museumsökare. Lila museum. Det är för Jämtland, kanalen till och med här där vi kör Bruno Mars innan vi får lite lokala nyhetsuppdateringar.

0: kanske gör det. I just might, sjunger Bruno Mars här i P4 Jämtland när vi nu ska få lokala nyheter tillsammans med ingen mindre än Lisa Jungefelt. Välkommen.
1: Tackar.
0: Du, först ska det handla om ett lokalt företag som har fått en riktigt stor order.
1: Ja, det är Östersundsföretaget Woolpower som tecknat ett avtal med det tyska försvaret. Ett avtal som är värt upp mot 250 miljoner kronor. I dagsläget så kommer runt en tredjedel av företagets affärer från försvar, polis och räddningstjänst och andra offentliga upphandlingar. Linus Flodin som är vd på företaget säger i ett pressmeddelande att vi ser en tydlig ökning från den här typen av kunder. Fler försvarsmakter får upp ögonen för våra produkter och fördelen med att de tillverkas här i Sverige. På sikt så skulle den ökade efterfrågan kunna leda till att Östersundsföretaget kommer anställa fler. Men det här kan man ju höra mer om här i P4 Jämtland om en dryg timme. För då ringer ju du, Fredrik, upp vd:n Linus Flodin.
0: Det ska jag göra. Ska vi höra mer om denna kvarts miljards affär alltså som är på gång. Du, sen är det så också att en man i Östersund har anhållits.
1: Ja, en man i 50-årsåldern anhölls igår. Misstänkt för misshandel, olaga hot och barnfridsbrott, det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen så ska de här brotten ha skett mot en närstående och setts av ett barn.
0: Mm. Du Lisa, du bor i lägenhet.
1: Mm.
0: Har du koll på vart ditt närmaste skyddsrum är någonstans?
1: Jag kollade upp det där, men jag har redan glömt bort det faktiskt. Ja. Så just i stunden, nej.
0: De är ofta belamrade med andra saker, de där. Det är ju kanske så här, sommar, så här, trädgårdsmöbler och skit. De där. Det tror jag vi använder dem till i vår förening.
1: Ja, nu när du säger det så tror jag faktiskt att vi har ett skyddsrum i vår förening också. Ja, men där det står lite cyklar just nu.
0: Det gör ju det. Man ska ju kunna få ut de där grejerna på en viss tidsrymd. Sådär. Vi ska prata mer om det här med skyddsrum. För det är nämligen så att Länsstyrelsen här i länet har fått i uppdrag från regeringen och inventera denna fråga för att hålla koll på alla skyddsrum som finns. Så vi har vår reporter Per Arnsäter nere i ett skyddsrum just nu. Så vi ska över till honom alldeles strax efter musiken här. Lisa Jungefelt, tack så länge.
1: Tackar.

0: X's and O's med L. King här i P4 Jämtland, där nu ska handla om skyddsrum. För det är ett stort arbete som pågår med att se över länets skyddsrum. Länsstyrelsen ska ta reda på om de håller måttet i krig. Länet ses ju som ett riskområde för väpnat angrepp i form av krig då, har fått särskilt uppdrag från regeringen, länsstyrelsen då, att kunna snabbt kunna ställa i ordning sina skyddsrum. Och Per Arnsäter, du träffar länsstyrelsens nya försvarsdirektör just nu i ett skyddsrum.
1: Det stämmer bra. Det är en färsking på jobbet vi har här, Lars Salin. Hej, hej.
2: Hejsan, hejsan.
1: Vi står ju i länsstyrelsens skyddsrum nu, men det är inte riktigt i ordning ställt just nu. Hur ser det ut där, om du skulle beskriva för lyssnarna?
2: Ja, men här har vi hälsofokus nu. Det är vårt gym där, så vi har en massa maskiner och vikter och pingisbord och grejer här nere.
1: Men på 48 timmar ska det här kunna bli ett skyddsrum om det skulle krävas då?
2: Ja, då rensar vi det på gymgrejer och så tar vi in de saker som hör till skyddsrummet då.
1: Det är ett stort arbete ni har framför er med skyddsrummen här, uppdraget. Vad är det ni ska göra på länsstyrelsen?
2: Ja, men vi har ju tagit över, eller kommer att ta över 1 januari, tillsynsansvaret då från Myndigheten för civilt försvar. Så att det, där har vi tillsynen. Sen har vi fått till skott med ett uppdrag där vi ska samverka och samordna också och stötta upp det här arbetet. Men det handlar om egentligen att gå igenom skyddsrummen och se så att de har den funktion de ska ha helt enkelt.
1: Ni ska också identifiera sårbara platser i länet som kan vara mer utsatta för militära angrepp än andra platser. Vad kan det röra sig om för ställen?
2: Ja, vi får inte gå in på vilka ställen det är. Det är ju säkerhetskänslig information. Men det är utifrån risk för angrepp helt enkelt som vi tittar på. Så där lägger vi vår analys tillsammans med de andra. Och så kommer vi fram till vilket behov som finns i varje område.
1: Men kan man prata i generella termer, alltså kraftstationer, eller nu är det bara jag som gissar här, går att prata i generella termer?
2: Nej, det gör det inte, utan vi håller oss väldigt allmänt. Men vi dimensionerar behovet tillsammans med de andra myndigheterna efter vad som behövs.
1: De här platserna, utan att veta vad vi pratar om riktigt här då, men det kan ju kanske bo mycket människor i närheten av sådana platser. Vad innebär det? Vad finns det för risker?
2: Ja, men det är ju så. Där det bor mycket folk och i tätbebyggt område, det är klart där är behoven större. Och det är där det också finns mest skyddsrum idag. Vi har ju bra utbyggt med skyddsrum i Sverige ändå, förhållande till befolkningen. Och det är ju inte så att varje person ska ha en skyddsrumsplats, utan det är ju beroende på hur läget är och hur mycket folk det bor där.
1: Det finns ju 800 skyddsrum i länet ungefär. De flesta finns då i Östersund. Är det tillräckligt?

0: Där larm är det första då. Sen är ju skyddsrum en del. Det tillkommer ju också något som heter skyddade utrymmen nu, som är en skyddsrumsaktig. Alltså det är lite mindre krav på de delarna. Och sen är det ju också förstås utrymning, och vi kan ju också behöva ha inkvartering om det kommer folk från andra områden. Så att det är liksom totalen vi kikar på, där skyddsrummen är en del.
1: Vad skiljer på de här skyddsrummen och det här andra du nämnde som inte har riktigt lika hårda krav då, om jag fattar rätt?
0: Ja, det är ju mer, alltså skyddsrummen är ju riktigt robust byggda för att tåla tuffare angrepp, och skyddade utrymmen är ju sådana som ändå är rimligt säkra, så att det är ett bättre skydd än att inte ha något skydd alls. Så att det är också erfarenheter från Ukraina där vi ser att sådana utrymmen behövs också. Man kan komma till dem snabbare till exempel.
1: Nu är det länsstyrelsen då som har tillsynsansvar för skyddsrummen i länet. Vad vet ni om skicket på dem nu i dagsläget?
0: Ja, men vi vet ju att det finns en hel del. Det har ju gjorts tillsyn tidigare, så att vi vet ju att det finns många skyddsrum som är i ordning. Vi vet ju också att förstås många används till gym och förråd och sånt, och det är helt okej. Okay. Det är ju bara att de ska kunna i ordning ställas på 48 timmar som vi vill kontrollera också. Men jobbet med att skaffa oss bilden, det är det som vi har framför oss nu. Så det kommer vi att hugga tag i.
1: Och vem är det som ska i ordning ställa det här då vid händelse av krig?
0: Det är fastighetsägarens ansvar, och det är ju kommunerna som ansvarar för sin kommun för att se till. Och sen stöttar vi upp, och så har vi ytterst och tillsynsansvaret. Så att det är en riktigt samverkan och samarbete kring det.
1: En sista fråga. Hur trygg är du i att Jämtlands län är redo om det skulle bli krig här?
0: Ja, vi har ett stort jobb att göra med att bygga upp totalförsvaret, det är tveklöst så. Men när det gäller just skyddsrum så känner jag mig trygg där, och jag känner mig framförallt trygg i de arbeten vi har framför oss. Det är full fart på området, så att det kommer att bli ordning på det här också.
1: Ja, det är Lars Alin som säger det. Du är ny på jobbet här på Länsstyrelsen som försvarsdirektör. Tack så bra.
0: Tack, tack.
2: Och tack också på plats där i skyddsrummet, vår reporter Per Arnsäter.

0: David Coverdale och hans Whitesnake. David Coverdale, sångaren i Whitesnake, som ju alltså pensionerade sig här för en tid sedan. Han har sagt att det är nog nu med live-framträdanden, turnéer och konserter för hans del. Men som tur är lever ju den här starka musiken kvar. Och ja, de hade väl sin absoluta storhetstid just när de släppte det här albumet. Det hette väl till och med 1987. Here I Go Again heter låten.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Det är mycket country och countrydoftande musik i radio nu. Här är ytterligare en artist. En artist som jag inte hade så bra koll på innan jag började höra den här låten. Stella Lefty heter hon med låten Boston.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och här i P4 Jämtland vankas det valvaka på söndag kväll och natt. Våra sändningar här lokalt börjar ju 9:30 på kvällen och pågår sen fram till midnatt för att ge dig de senaste resultaten och ja, från vallokalerna här i länet, kommunen och kommunval och regionval. Ja, det är det som sker på lokala valvakan då, som sagt, på söndag. Vi ska strax få lokala nyheter här. Innan det kommer Clean Bandit tillsammans med Sara Larsson.

0: Symphony, Clean Bandit och Sara Larsson. Klockan den är 10:30. Vi ska få lokala nyheter här i denna kanal P4 Jämtland. Först handlar det om tågtrafiken till och från länet.
1: Nattågstrafiken mellan Stockholm och Jämtland fortsätter efter ett nytt avtal mellan SJ och Trafikverket. Kontraktet gäller från 13 december 2026 till och med den 13 juni 2027. Trafiken fortsätter enligt dagens upplägg med krav på ett nattåg i varje riktning per dygn mellan Duved och Stockholm.
2: Vi är jätteglada att ha hittat den här lösningen för att trafiken ska kunna fortsätta så den inte blir avbruten.
1: Och varför förlängningen än så länge bara gäller för ett halvår beror på lite olika saker, säger Lennart Kalander, biträdande avdelningschef på Trafikverket. Förlängningen kommer också ge Trafikverket tid att diskutera vidare lösningar och ge dem en bättre bild av de ekonomiska resurserna.
2: Det är ett sätt att se framför oss att vi får koll på både finanser och på trafiken.
1: Och beslut om eventuella förlängningar beror på framtida förutsättningar.
2: Här handlar det om att prioritera och använda de statliga medlen på bästa möjliga sätt.
1: Reportrar var Anneli Johansson och Signe Rosenberg. Lugnvik i Östersund har blivit Lungvik. Nya skyltarna har ännet bytt plats, så pilarna pekar mot Lungvik istället för Lugnvik.
3: Och en sån här gång, då är det bara att lägga sig platt.
1: Peter Jonsson, presskommunikatör på Trafikverket i Region Nord, förklarar hur det blev så att de nya skyltarna runt Ås numera visar riktning mot Lugnvik.
3: I det här fallet och flera många andra fall så är det faktiskt någonstans i produktionsledet så har den mänskliga faktorn liksom slagit fel.
1: Det är inte första gången det blir fel för Trafikverket. En gång i veckan måste myndigheten trycka om skyltar på grund av stavfel.
3: Men vi beställer väldigt, väldigt många nya skyltar så det kan bli fel ibland.
1: Och i fallet Lugnvik blev Trafikverket snabbt varse om att det blivit fel. Och feltrycket kommer åtgärdas. Något som inte heller blir särskilt kostsamt, då själva skylten får sitta kvar.
3: Nej, det kostar inte speciellt mycket, alltså egentligen bara trycket, inte så att vi gör om hela skylten.
1: Och snart kommer skylten peka mot Lugnvik igen.
3: Nya skyltar är beställda och ska skruvas upp inom kort.
4: Ja, och kan du dubbelchecka det bara? Alltså bara...
3: Ska personen åka dit och kolla att en är med? Ja. Det är lugnt.
1: Jag heter Signe Rosenberg och intervjuade gjorde Anneli Johansson.
0: Det blir inte lättare av att jag som varit mycket i Östersund känns det som man säger alltid Lugnvik. Lugnvik, åk till Lugnvik. Det är liksom, man säger just Lugnvik. Ja. Svårt det där. Lite nostalgiska toner här i denna kanal. Här känner du igen.

0: Det här är ju en låt som har tagit många vändningar och svängar innan det blev en hit med Nathalie Imbruglia som vi hör här, Torn. Den släpptes ju först faktiskt på danska av Lis Sørensen sedan 1993 som Brent. Sen tänkte de som skrev låten ett brittiskt amerikanskt gäng att vänta, vi startar ett band och så släpper vi den. 1993 var ju året då Lis Sørensen släppte sin version. 1993 sen så släpper de sin egen version av sin egen låt Torn då, på engelska då. Sen 1996 så släpp den första engelskspråkiga coverversionen på den här låten. Och då var det amerikansk-norska sångaren Trine Rein som släppte sin version på den, så att försökte hon få en hit med den då i Norge där och överallt annars antar jag. Sen var det först när australiensiska sångaren Nathalie Imbruglia då släppte sin version 97 som det tog fart och det blev en världshit. Så det kan ta några försök för en låt att bli en hit verkligen.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Du lyssnar på P4 Jämtland där vi nu ska rikta in oss lite grann på att få lite kunskap kring våra riksdagspartier. Inrikespolitiken är ju extra intensiv nu inför valet på söndag och det kan ju vara svårt att hänga med i svängarna, så därför ska vi stanna upp lite vid vad partierna faktiskt står för, och det gör vi ju våran den här programserien som vi har som heter Koll på partierna. Vad bygger de på för idéer och ideologier och idéer om samhället, partierna? Det ska vi föra svaren på nu. Vi ska föra vad folk på stan säger, vad de har för uppfattningar om partierna, och så reder statsvetare Jenny Madestam ut alla våra frågetecken kring detta. Vi tar ett parti i taget.
2: Och nu vänder vi blicken mot Centerpartiet. Här hittar vi idéer om frihet och en vilja att flytta makten närmare människor. Men mer om det strax. Först ska vi ut på stan. Vi ska lyssna på några svar på frågan: vad tänker du på när du tänker på Centerpartiet?
3: Jag tänker på gamla Bondepartiet egentligen, fast med mer nyliberal tanke.
4: De känns både liberala men också som att de står för en grön politik.
2: Centerpartiet definierar sig som ett grönt liberalt parti och människors frihet står i fokus, samtidigt som man tycker att det behövs ett socialt skyddsnät i samhället. Och här hör vi någon nämna Bondepartiet, och vad är grejen med det? Jo, Centerpartiet bildades faktiskt som ett intresseparti för bönder. Bondeförbundet hette man då. Och man drev främst landsbygdens frågor. Och landsbygden var faktiskt återkommande när folk på stan fick ge sin bild av Centerpartiet. Vi lyssnar.
4: Jag tänker på landsbygdspolitik och på alla som inte bor i storstäderna.
5: Ja, det är ju landsbygdspartiet för mig. Det ska vara bra över hela landet, typ. Karin?
4: Michelle. Vi kan inte utgå ifrån människan i stan som har tillgång till kollektivtrafik och liksom helt annan infrastruktur. Att vi glömmer bort människorna på landsbygden.
2: Centerpartiets grundidé är att flytta makt från staten ut till människor. Till exempel till de som bor på landsbygden. Man vill helt enkelt inte att staten ska bestämma för mycket över människor, vad de gör eller vad de äger. Ta skogspolitiken till exempel, där Centerpartiet tycker att skogsägare själva ska ha stort inflytande över hur den egna skogen ska brukas. Det är inget som staten ska bestämma över. Men nu tar vi och lyssnar på några andra tankar om vad Centerpartiet står för.
6: De står ju för att de inte vill ha Vänsterpartiet med.
7: Går från en inriktning till en annan.
6: Jag blandar ihop Centern och Liberalerna. Birgit Bagge.
7: Håkan. Idag så är det ju väldigt mycket stoppa andra och ha en egen agenda när det gäller företagande.
2: Ja, Centerpartiet profilerar sig som företagarnas parti. Och här märks det tydligt att det är ett liberalt parti. Man tycker att det ska vara enklare för människor att driva företag genom till exempel sänkta arbetsgivaravgifter. För man tänker att det är genom företagande som samhället växer och fungerar. Så vad är det då för samhälle som Centerpartiet vill se?
7: De som är lite mer old school ute på landsbygden är ju kanske mer allmänliberala och vill att det ska funka. Och de som kom för, ja vad kan det vara, 15 år sedan, storstadscentern, är ju mer gör allting vad du vill.
3: Kunna ha ett samhälle som är baserat på naturens gång till viss del. Och sen försöka hålla den balansen mellan storstad och, om man ska säga då, gamla bondesamhället. Viktor Cato.
2: Ja, balansen mellan stad och land kan vara svår. För den här idén om frihet som är viktig för Centerpartiet, den kan betyda olika saker beroende på var man bor. I storstäder så kan frihet handla om minskad biltrafik, men på landsbygden så kan friheten tvärtom vara beroende av bilen. Så hur ska man locka både storstadsväljare och landsbygdsväljare? Det är en ideologisk konflikt som Centerpartiet brottas med.
0: Mm. Det berättade Jenny Madestam, alltså statsvetare, om Centerpartiets drivkrafter och utmaningar. Och du kanske är nyfiken på andra riksdagspartier och vad de står för och ideologierna som driver dem. I så fall så hittar du alla avsnitt av den här serien Koll på partierna antingen i appen, Sveriges Radio heter den, eller på webben sverigesradio.se/valet.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus?

0: Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på historierummet.
1: P4 Jämtland.

0: Michael Bublé, Hollywood. Nu är klockan 10:11 och vi ska få kulturnytt levererat av Viveka Blad som berättar om ett museirekord.
1: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
2: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
1: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordens släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
2: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
1: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare. När en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-åriga Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
3: Inte liten mus. Annan saga.
1: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
4: Something's coming.
1: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.
0: Ja, det blir kul att se den filmen också. Det är väl så jag liksom flera andra har varit väl lite mätt på superhjältar där ett tag. Det kommer ett rejält gäng från Marvel. Får vi se om de hämtar igen sig med den här Doomsday-filmen. En riktig hit är det här i alla fall.

Roxette med The Look. Jag håller på att kolla igenom nyhetsflödet här. Från Sydkorea kommer det nyheter om Nordkorea och Nordkoreas ledare Kim Jong-un och hans barnaskara då, och hur stor den egentligen är. För det är så att han då enligt de här uppgifterna då har minst ett barn till utöver den dotter som omvärlden redan känner till. Enligt sydkoreanska underrättelser så har, som bekräftar då tidigare rykten, enligt Sydkorea så rör det sig om ett yngre syskon till dottern Joey som antas vara omkring 13 år. Och det har tidigare uppgetts att Kim Jong-un totalt har 3 barn, men Joey som antas vara mellanbarn är den enda som syns offentligt. Och Sydkoreas säkerhetstjänst säger sig nu ha information som bekräftar att Joey har ett yngre syskon av, som det heter, okänt kön. Samtidigt noterar man att Joey förbereds för att bli sin fars efterträdare, något som det också tidigare spekulerats i. Man undersöker även uppgifter om att Joey skulle ha en äldre bror. Men då skriver säkerhetstjänsten om det, men även om han existerar så är han inte aktuell som efterträdare. Det här skriver alltså TT i ett telegram som kommer därifrån. Ja, vi går vidare. Vi ska få ekonyheter alldeles strax här innan det får mer musik.

0: Cat's Eye med Animal. Och nu är det där ekodags faktiskt. Klockan är 11 och vi hör Johan Westerberg.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även tre krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan, som normalt tar drygt 3 timmar, tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra. Och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans. Och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar. Avslutar i ett annat av våra grannländer, för i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här, det får avsluta Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och jag kan fylla i det med lite väderuppdateringar då. Moln varvas med en hel del sol idag i länet. I fjällen inledningsvis tätare moln. Vi får temperatur mellan 10 och 15 grader. I kväll blir det mest klart väder. Så en fin kväll blir det i länet, verkar det som. Framåt imorgon bildas dock på vissa håll dis eller dimma under natten. Kom med Dina.

0: Medina, que será var det där. Jag har med mig Lisa Ljungefelt i studion igen för en uppdatering av lokala nyheter. Och det är ju så, Lisa, att Valmyndigheten har uppdaterat sin lista över kommuner som inte berörs av felregistreringen av förtidsröster.
1: Ja, det var ju igår som Valmyndigheten gick ut med den här listan som nu uppdaterats. Här i länet är nu 6 kommuner med på listan som alltså inte då berörs av den här felregistreringen. Mm. Och det är Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalens kommuner. I ett pressmeddelande säger Annika Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten: vi går nu ut med de kommuner som vi vet inte berörs alls av de fel vi upptäckt, så att de som röstat där inte behöver känna oro. I övriga kommuner där Ragunda och Östersund nu ingår pågår fortfarande analysen, så det betyder alltså inte att det har blivit förtidsröster som felregistreras där, utan bara att man inte vet ännu. Tidigare så har Valmyndigheten gått ut med att det som mest är 500 förtidsröster i hela landet som kan ha felregistrerats.
0: Mm. Och så har ju ett lokalt företag fått en stor order från Tyskland.
1: Ja, och det är Östersundsföretaget Woolpower som tecknat ett avtal med tyska försvaret. Ett avtal värt uppemot 250 miljoner kronor. Företaget ser en ökning av den här typen av kunder, och det skulle på sikt kunna innebära nya arbetstillfällen här i Östersund. Men mer om det här kommer man ju få veta om bara en liten stund.
0: Ja, bara typ om en kvart ska vi prata med företagets vd om detta. Tack Lisa för det.
1: Tack.

0: Just så heter låten Lemon Tree med Fool's Garden. Ja, nu under valrörelsen kommer det nyheter både här i länet och i landet om politiker som fått lämna sina uppdrag och stryks från valsedlar efter olika typer av granskningar och avslöjanden. Och här i vårt län har vi de senaste veckorna rapporterat om flera sådana fall. Men skandaler behöver inte påverka väljarsympatier för partierna så mycket, utan snarare partiernas status gentemot andra partier. Jag har med mig Andreas Bågenholm nu som är statsvetare på Göteborgs universitet. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Om vi börjar med det här med sympatier och väljarstöd, det påverkas alltså inte nödvändigtvis såna här gånger?
1: Nej, det beror ju lite grann på vad det är för typ av skandal som dyker upp och vilket parti som drabbas av vilken skandal. Och i de här två senaste fallen med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna så är det väl en typ av skandal som många av deras sympatisörer inte uppfattar som särskilt kontroversiellt, utan av opinionsundersökningarna att dömas så har de inte tappat någonting egentligen i väljarstöd. Men däremot, som du sa på annonseringen här, så är det uppenbart att åtminstone Vänsterpartiet påverkas väldigt negativt i termer av regeringsduglighet, och att Socialdemokraterna har ju väldigt tydligt markerat och nästan mer eller mindre sagt att de är inte aktuella för ett regeringssamarbete. Så att även om det inte påverkar deras väljare så kan det ju påverka förutsättningarna för att få vara med och bestämma efter valet.
0: Mm. Men finns det någon typ av avslöjande som väljarna brukar eller har reagerat historiskt särskilt starkt på då?
1: Nej, vi har ju inte så många vad man kan kalla för skandaler som dyker upp sent i valkampanjen. För det som är väldigt tydligt är ju att väljare glömmer väldigt fort. Vi pratar ju till exempel inte om Landerholmsskandalen. Vad var det för någonting? Ja, men det var ju någonting med någon säkerhetsproblematik för något år sedan. Kristerssons fru pratades det om för några månader sedan. Det är inte en valfråga, ingenting som oppositionen använder. Så att den här typen av, som uppfattas kanske som skandaler eller problematiskt under någon vecka eller så, när det diskuteras i media och bland politiker, drar över ganska fort. Så att det enda exemplet som jag kan komma på rak arm är ju den här valstugereportaget från 2002 när Uppdrag granskning gjorde ett program och avslöjade då moderata kandidater som uttryckte sig rasistiskt. Och det var ju precis i sluttampen av valrörelsen och påverkade Moderaterna negativt då. Ett annat exempel, det var ingen skandal egentligen, så att skandaler har ju en väldigt kort, liksom, ett kort bäst före datum för att att det ska kunna påverka. Men däremot så kan ju mer generella frågor som handlar om regeringsduglighet och kompetens, så till exempel tsunamikatastrofen som inträffade då juletid 2004 fick ju betydelse för valet 2006, eftersom Socialdemokraterna i den krishanteringen uppfattade det som lite maktfullkomliga, arroganta, inkompetenta. Man gjorde en lång rad misstag. Det var ingen skandal. Det var inte Socialdemokraternas fel att det inträffade en tsunamikatastrof i Thailand såklart. Mm. Men det hängde liksom kvar längre eftersom det kunde utnyttjas av oppositionen, och det hängde kvar i väljarnas minne också att Socialdemokraterna kanske hade regerat lite för länge och det var dags för ett regeringsskifte. Så att det handlar också om skandalerna hänger kvar i den politiska debatten eller ej, eller om partierna släpper det och går vidare.
0: Mm. Men har kraven på politiker förändrats med åren? Finns det saker som politiker kunde komma undan med för, säg, 20 år sedan som idag skulle leda till att de får lämna uppdraget?
1: Svårt att säga. Jag tror att allvarliga förseelser betraktas nog fortfarande som allvarliga och innebär att man får lämna. Däremot så skulle jag tro, det är mer en allmän liksom spaning och reflektion av den politiska debatten, att idag kan man ju prata om vissa frågor på ett annat sätt som man kanske inte gjorde för 20 år sedan. Jag säger inte att det här valstugereportaget inte skulle vara kontroversiellt idag, men det är klart att på det sätt som man pratar om till exempel invandring och integration och så vidare Där är ju tonen en annan än vad den var för 20 eller kanske till och med 15 år sedan.

0: blivit lite väl öppet kanske i vissa sammanhang.
1: Går det att säga något om medias roll då? Alltså, det här med att göra avslöjanden så här i valrörelsen, hur är synen på det? Eller det här med, kan det hur det kan påverka valresultat och sånt här? Vad kan man säga om det?
0: Ja, men jag tror man kan se det på två sätt, och det är svårt att säga vilket av det som är det korrekta. Det ena är ju att avslöjanden såklart är en bra konsumentupplysning. Det är ju bra för väljarna, som i det här gamla exemplet då från 2002, får reda på att det finns problematiska åsikter bland de personer som man eventuellt skulle kunna tänka sig att rösta på. Även de här nya avslöjandena, i den mån man tycker att det spelar roll, så är det ju bra att få reda på att de här kopplingarna finns i Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas fall, om man nu tycker att det är viktigt. Så att media spelar en viktig roll såklart, både i att granska partierna och avslöja missförhållanden eller vad det nu kan vara för någonting. Samtidigt så är det kanske inte medias roll att avgöra ett val, utan det kanske ska avgöras på andra premisser. Så att det är lite svårt, det är liksom en konflikt mellan de här två målen, att ha någon slags öppen diskussion och debatt och avslöjanden å ena sidan, och att media då ska kanske vara mer en kommenterande och granskande instans snarare än någon som avgör valet. Så att lite svårt att säga. Huvudsaken är väl att media, att det finns någon slags rättvisa, att partier granskas ungefär på samma premisser och att det inte är några partier som granskas hårdare än andra. Sen är det klart att medielogiken är väl att man letar där man tror att man kan hitta saker och ting, och vissa partier kanske det är enklare att hitta saker som kan uppröra allmänheten.
1: Mm. Då har vi lite grann insikt i detta då, som händer just nu i politiken och i bevakningen kring partierna och avslöjandena den senaste tiden. Andreas Bågenholm, statsvetare på Göteborgs universitet. Stort tack för att vara med här i P4 Jämtland.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.

0: Lale, en stund på jorden. Nu ska det handla om näringslivsnyheter, för textil- och tillverkningsföretaget Woolpower i Östersund ska sy kläder till tyska försvaret. De har nämligen tecknat ett nytt avtal som kan vara värt uppåt mot 250 miljoner, en kvarts miljard. Linus Flodin är med mig nu från Woolpower, vd där, som tillverkar funktions- och underkläder. Hallå Linus.
1: Hallå, hallå.
0: Oj, jag har ett väldigt eko på mig själv nu. Jag vet inte vad som händer. I så fall försvinner. Du, vad innebär det här avtalet och kontraktet då för ert företag och era anställda?
2: Ja, men det är förstås väldigt positivt. Det kommer ge oss möjligheter att anställa mer folk. Så vi kommer ha möjlighet att skapa arbetstillfällen då i Jämtland. Det kommer också ge oss möjlighet att egentligen fortsätta vår satsning på att bli ett konkurrenskraftigt företag, så att det kommer hjälpa till med framtida investeringar och så vidare. Att ligga liksom långt fram teknikmässigt.
0: Mm. Men hur många jobb, hur många arbetstillfällen kan det röra sig om?
2: Ja, men det är svårt att säga, för det är sån rörelse i marknaden totalt nu över världen då, så, och det är mycket som händer. Men som vi ser nu i första läget så kommer det komma ut en annons där det är tiotal som vi kommer söka. Och sen så kommer det säkert fyllas på eftersom. Mm.
0: Ni levererar ju underställt och sådär till svenska försvaret redan. Hur viktig kundgrupp är det militära för er?
2: Ja, men vi har tre kundgrupper då, där vi har en upphandlingsdel då som definitivt är försvarsmakter. Men inte bara svenska försvaret. Vi levererar till alla de nordiska länderna och några länder ute i Europa också. Men vi har även polis och räddningstjänst och brandkår och den typen av kunder. Egentligen alla yrkesgrupper då som ställer väldigt höga krav på sina produkter.
0: Och ja, det kanske är samma svar på det, men vad vet du liksom av anledningar till att att tyska militären valde att de valde kläder från Östersund?
2: Ja, men vi är starka när kunden ställer höga krav på produkterna och framförallt krav när det gäller då isolerförmåga i förhållande till vikt. Du kan ju alltid sätta på dig väldigt mycket kläder för att hålla dig varm, men du ska ju kunna röra dig på ett bra sätt och så vidare också. Och då är vi starka att kunna tillföra den här isoleringen fast med lite material helt enkelt då. Vi är också väldigt starka när det gäller att göra slitstarka plagg. Så att den kombon, om man ställer tillräckligt höga krav där, då går det liksom från 1000 konkurrenter ner till några få egentligen som kan överträffa oss.
0: Men jag misstänker också att det fanns krav från Tyskland på att man ska kunna leverera en viss mängd på en viss tid eller något sånt där. Finns det sådana parametrar också?
2: Ja, men det gör det definitivt och det börjar även bli viktigare att kunna leverera även i oroliga tider då. Och vi äger en väldigt stor del av förädlingskedjan, så att vi köper egentligen in garn och sen tar vi det igenom olika steg i den här processen och så kommer det ut färdiga plagg. Om man ser på många andra leverantörer så behöver man kombinera ihop flera företag för att få fram en komplett produkt, och då kanske även att man har leverantörskedjor in i olika länder, och inte, det är inte ovanligt då att vissa av de här ligger väldigt långt bort då, i Kina och Indien och så liknande. Så att i oroliga tider också så blir det viktigt då att liksom ha det här nära sig och i länder som kanske är med i NATO och med Europa och så vidare. Mm. Så att det är definitivt en styrka.
0: Men blir det en högre arbetsbelastning nu för de som redan jobbar också till att börja med? Eller hur ser det här ut?
2: Ja, men för det första så hoppas jag att alla som jobbar 100%. Och jobbar man 100% då är det svårt att liksom jobba hårdare. Så att det här kommer vi lösa som sagt genom nyrekryteringar. Men även genom att försöka investera oss till effektiviseringar.
0: Mm. Slår ni er in på andra länder också nu då, inom försvarsmakten och försvar på andra länder ute i världen, eller?
2: Ja, alltså det är ju en... Oroligheterna i världen nu har ju gjort att det är ett ökat tryck på försvarssegmentet. Så att vi, utan att gå in på alla våra kunder, så har vi redan flera andra länder i Europa som vi som vi levererar till. Ibland så levererar vi till delar av dessa försvar då, som kanske går mer under specialtrupper och liknande, och ibland så levererar vi till hela grenar som armén eller flygvapnet eller marinen. Mm. Så det är lite olika hur det ser ut.
0: Det fanns en revy på om det är tidigt 80-tal som heter Fröken Fläggmans mustasch med Hasse Tage och Gösta Ekman och de där de driver ett företag som där de utropar ju att krig är bra för affärerna. Det verkar stämma lite grann.
1: Det verkar stämma.
2: Ja, men ja, tyvärr så kan det ju faktiskt vara det. Det kan stämma på många sätt. Vi tycker att det är bra att ha en del i där kunderna är så pass krävande som de här typerna av kunderna är då. Och det triggar ju oss liksom att utveckla produkterna, och det är ju någonting som även privatmarknaden får del av sen då, där vi använder de lösningarna och de här beprövade produktionsmetoderna och materialen sen på våra privata produkter. Så att det tyvärr är det ju positivt ibland då med oroligheter.
0: Krasst så är det ju så. Linus Rodin, alltså vd på Woolpower, som alltså skriver kontrakt med tyska försvaret nu. Stort tack för att du var med här.
2: Tack så jättemycket.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Ja, det var väldigt lite vi fick av Alex Warrens Fever Dream här nu. Vi ska få lokala nyheter. Klockan har blivit 11:30. Det handlar först om vilka kommuner som klarat sig från valmyndighetens felregistrering av förtidsröster.
1: Valmyndigheten har släppt en lista över kommuner som i säkerhet inte berörs av felregistreringen av förtidsröster. I Jämtlands län är nu 6 kommuner med på listan. Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalens kommuner. I ett pressmeddelande säger Annika Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten: vi går nu ut med de kommuner som vi vet inte berörs alls av de fel vi upptäckt, så att de som röstat där inte behöver känna oro. I övriga kommuner, där Ragunda och Östersund nu ingår, pågår fortfarande analysen. Tidigare har Valmyndigheten gått ut med att det som mest är 500 förtidsröster i hela landet som kan ha felregistrerats, rapporterar Lisa Jungefelt.
2: I Jämtlands län har Socialdemokraterna och Centerpartiet tillsammans styrt in majoritet av kommunerna sedan förra valet. Och det här är ett politiskt samarbete som också beskrivs som grund för ett tänkbart regeringsalternativ om inte Tidöpartierna får fortsatt förtroende. Och att S och C styr tillsammans på kommunnivå är inte ovanligt.
3: Socialdemokraterna är ett stort parti, man appellerar till många grupper.
2: Stefan Dahlberg är professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
3: Den har en väldigt stark lokal förankring, så att i den meningen är det rätt naturligt att se samarbeten mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet lokalt.
2: Enligt honom handlar lokalpolitik ofta om konkreta frågor, och då kan ett samstyre med till exempel 2 stora lokala partier vara mindre komplicerat.
3: Har man då valresultatet så att man har 2 stora partier som ändå kan samarbeta, så är det en praktisk lösning, inte bara för många.
2: Stefan Dahlberg har räknat på att samarbeten mellan C och S, det är det tredje vanligaste politiska samarbetet bland landets kommuner. Och i Jämtlands län har de 2 partierna styrt tillsammans i 6 av 8 kommuner den här mandatperioden. Carl-Oskar Fransson, ordförande för Moderaterna i Jämtlands län, säger att Moderaterna nog skulle kunna få till mer samarbeten med Centern lokalt, men...
4: Problemet är just då att de har sina röda linjer mot Sverigedemokraterna. Jag tror det är en av de stora anledningarna till att det har blivit som det har blivit.
2: I Östersund har kommunalrådet Niklas Dawesson från Socialdemokraterna styrt med Centern.
5: Vi har ett parlamentariskt läge där det inte är så att det ena eller det andra blocket självklart har majoriteter längre. Så var det Östersunds kommun. Varken de rödgröna eller den forna alliansen hade ju stöd nog för att kunna bilda ett eget styre. Då måste man hitta nya lösningar.
2: Björn Djurberg, P4 Jämtland.
0: Titt på väderprognosen från SMHI visar att moln varvas med en hel del sol idag med temperaturer mellan 10 och 15 grader och en nordvästlig vind som ligger på ikväll, och i natt blir det mest klart väder. Från tidig morgon blir det en del dimma.

0: David Bowie, China Girl. Jag har med mig Johanna Svensson nu, som är dagredaktör och som leder nyhetsarbetet på redaktion i den rollen.
1: Mm.
0: Välkommen in i studion.
1: Tackar, tackar.
0: Det är inte alltid du är här.
1: Nej, försöker att ta mig hit. Ja. Lyckas inte alltid.
0: Nej,
1: det kan hända något på vägen, man vet aldrig.
0: Kan köra ihop sig där ute när det händer grejer.
1: Exakt, ja. Men idag hade jag tid.
0: Hur är dagen idag nyhetsmässigt, tycker du?
1: Ja, men det är lite så här, det är alltid liksom fullt upp, men lite mer under kontroll idag kanske.
0: Mm.
1: Ja.
0: Skönt.
1: Ja.
0: Du, det handlar mycket om suicidpreventiva dagen som är idag i radion. Det ämnet fortsätter vi jobba med. Regionen har ju vidtagit åtgärder efter att en psykpatient tog sitt liv.
1: Ja, patienten var inskriven på psykiatrin och skrevs sen ut och tog sitt liv. Och den här händelsen inträffade för lite över ett år sedan, och sjukvården anmälde sig själva då till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Och den här patienten hade hög risk för suicid, men trots det så blev den utskriven, och man har kommit fram till att det fanns brister i kommunikationen efter utskrivningen. Och regionen Härjedalen har gjort en egen utredning av det här. De skriver att bättre arbetsmetoder ska införas. Och hur de här rutinerna ser ut och vad vården tar för ansvar för att förhindra fler såna här dödsfall vill ju vi veta. Så vi håller på och söker ansvariga på regionen om det. Så jag hoppas vi ska höra mer om det lite senare i radion idag.
0: Mm. Det kommer komma handla om självmord också här i radion strax efter 12, då jag får besök i studion av en volontär från organisationen Suicide Zero också. Så det är ett ämne som vi inte släpper denna dag. Det ska handla om svampar i eftermiddag. Det är ju så att hälften av svenskarna har dålig koll på giftsvampar i skogarna.
1: Ja, enligt en Novus-undersökning från Giftinformationscentralen, som då visar att hälften av befolkningen inte känner igen en giftsvamp. Och förra året så kom det in 1700 samtal om svampförgiftning till dem. Och det handlade bland annat om vit flugsvamp och toppig giftspindelskivling, som man käkat inte bra att göra det.
0: Nej.
1: Och det de säger är att är man osäker på om svampen är ätbar så ska man inte äta den.
0: Nej, det är en klassiker.
1: Ja, men det finns ju några såna här kända förväxlingar som finns då. Så i eftermiddag kommer vi prata med en svampexpert om vanliga förväxlingar, giftiga svampar som är lika ätbara svampar.
0: Mm.
1: Och så kommer du också få höra ett träffsäkert tips som aldrig slår fel, vad man inte ska välja ute i skogen. Så det är en liten cliffhanger på den.
0: Ja, nej, men det är ju lurigt. Alltså, de här klassiska flugsvamparna som är röda med vita prickar, de känner ju alla igen.
1: Ja,
0: det vet man att de där ska vi inte plocka. Men som du säger, den här vita flugsvampen, mixa den till exempel med en annan, om det nu är skogschampinjon eller vilken det är, så här vit som man ser. Bara titta på dem så ser de verkligen förvillande lika ut. Men vänder man på dem, det är där man ser också sådär.
1: Det är det så man ska göra.
0: Ja, bland annat. Sådär. Mm. Men don't take my word for it. Det tar inte mig på orden. Lär dig själv.
1: Ja.
0: Jag har lärt mig mina svampar. Jag tror jag kan mellan 5-10 stycken. Aha. Som jag är bombsäker på som jag är ute och plockar.
1: För de skrev det i den där undersökningen också. Nu har jag den inte framför mig, men att jag tror att det var män som kunde fler svampar eller något sånt där.
0: Män så du är nördigare.
1: Ja, så här uppemot typ så här 9 stycken
0: men
1: svampar.
0: Men all svampkunskap som jag dock har, den lilla jag har jag bara lärt mig av kvinnor dock.
1: Aha,
0: ska sägas.
1: Okej.
0: Ja. Jag har lärt mig, och det är väl det som man ska göra. Man ska ju ge sig tillsammans med någon som ges ut i skogen med någon som kan det här och är säker på det och kan förklara och berätta skillnaderna som man lär sig. Och sen bygger man ju på. Jag hade några år där jag lärde mig typ en svamp per år och sådär.
1: Ja,
0: och
1: så just det.
0: Var det sådär. Så får man liksom ha en liten process där.
1: Det
0: om man
1: är
0: intresserad.
1: Ja.
0: Det är kul. Ja. Det är kul att laga till svamp och sådär. Så att det är en bra kunskap att
1: ha. Det är det. Det är kul att plocka dem och hitta dem också.
0: Sen är väl svampen kanske tvivelaktig som livsmedel. Så. Det är varken vitaminer eller någonting i svamp. Så
1: nej.
0: Att det är ju, men det är gott.
1: Det är gott. Det brukar vara lite svårt för kroppen att ta upp svamp också.
0: Ja, det är också. Så att det är sådär
1: med svamp. Det kanske vi inte behöver fördjupa oss i, men det är så.
0: Ja, vi fortsätter och som sagt prata om svamp i eftermiddag också här i denna kanal. Ja. Stort tack för Anna Svensson.
1: Tack, tack.

0: EMD med Baby Goodbye.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
0: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting for me. På söndag är val, det har vi ju tjatat om mycket här. Kan inte tjata om för mycket, är du en sån som går på valdagen eller har du förtidsröstat? Hur än är med den saken så kan det vara bra att hålla koll på vad de här riksdagspartierna egentligen grundar sig på för idéer. Och i vår programserie Koll på partierna får vi lite hjälp på traven med detta. Här låter vi folk på stan tänka högt om vad de tror att partierna står för. Och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam hur det faktiskt ligger till. Och den här gången ska det handla om Socialdemokraterna.
1: Ja, precis. Idag är det Socialdemokraterna som gäller. Och det är ju ett parti som baserar sig på en idé om att samhället ska vara jämlikt. Men innan vi fördjupar oss i Socialdemokraterna och vad de står för så ska vi bege oss ut på stan. Vi har ställt frågan till förbipasserande. Vad är det första du tänker på när du tänker på Socialdemokraterna?
2: Någon slags basic version av Sverige.
3: Olof Palme. Folkhemmet. Ulf Bergman, man kallas för Uffe.
4: Morgan Franksen. När man tänker en typisk socialdemokrat tänker man kanske en arbetare.
1: Arbetare, ja men precis. Socialdemokraterna har ju vuxit fram ur arbetarrörelsen. Och det handlade om att göra det bättre för arbetarklassen. Och det skulle man göra genom reformer på demokratisk väg. Och det är det som kallas demokratisk socialism som är den ideologi som Socialdemokraterna baserar sig på. Men vad är Socialdemokraterna för parti idag? Vi lyssnar på några röster om det.
5: En medelsvensson tänker jag väl att de är med där.
6: För mig är det ett maktparti. Det är faktiskt så. Har de inte tappat även mycket folk till Sverigedemokraterna? De fattade för sent att det här med immigrationen var viktigt för den stora massan i Sverige. Jag heter Henrik Andersson.
4: Jag tycker att Socialdemokraterna har börjat närma sig Moderaterna och den sidan lite, absolut.
1: Här hör vi en bild av att partiet har förändrats och det stämmer till viss del. Över tid så har Socialdemokraterna rört sig mer mot mitten och också förändrats i vissa frågor. Som till exempel så är de inte lika pigga på att höja skatten idag som de har varit historiskt. Men nu går vi över till partiets grundläggande idéer. Vad är det egentligen för samhälle Socialdemokraterna vill ha?
5: Ett jämställt samhälle.
4: De kanske vill uppnå mer jämlikhet och en stark värdegrund hos alla människor. Att man visar även de som är lite mer utsatta att de är värdefulla och kan bidra till ett samhälle och hjälpa dem att bidra till det samhället.
2: Det behöver inte vara fancy eller överflöd, utan vi ska bara ha det nice så många som möjligt.
1: Att så många som möjligt ska ha det nice, det stämmer ganska bra med Socialdemokraternas grundläggande idé som handlar om ett jämlikt samhälle. Tanken är att vi som individer blir fria men samhället som helhet blir också starkt om vi har så små klasskillnader som möjligt. Men hur menar man då att det ska gå till? Vi lyssnar på några tankar om det.
4: Kanske höja skatten på de som tjänar lite mer eller inte bara de som tjänar mer men kanske äger mer också.
5: Inte ha så mycket privata aktörer och skolor. Ja. Jenny Onberg.
2: Kristoffer. Omfördelning av resurser så att de som lever i överflöd delar med sig av sina pengar till välfärd.
1: Precis som vi hör så är det genom ekonomiska reformer som Socialdemokraterna vill skapa ett jämlikt samhälle. Man vill omfördela resurser från rika till mer resurssvaga. Och välfärden, som vård, skola, omsorg, den ska vara lika för alla. Till exempel så vill man förbjuda vinst i skolan eftersom man menar att det riskerar att hota en jämlik utbildning. Partiet vill satsa mer pengar på välfärden, något som kan kräva högre skatter. Men samtidigt så vill man också locka väljare som är kritiska till skattehöjningar. Och det här, det är en utmaning för Socialdemokraterna.
0: Statsvetare Jenny Madestam där som berättade här då om Socialdemokraternas ideologiska drivkrafter och utmaningar. Är det något annat av riksdagspartierna som du vill lära dig mer om? Då finns alla avsnitten att lyssna på i vår app. Sveriges Radio heter den. Eller så går du in på webben på sverigesradio.se/valet. Så finns det massa artiklar och ljud där om inför valet och intervjuer och granskningar och så vidare. Men också kan du söka på Koll på partierna så finns hela serien där. We'll be right back.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Sia var det där med The Greatest. Du lyssnar på P4 Jämtland och det är lunchdags nu och tid för Ekot. Och där har vi Johan Westerberg.
1: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
2: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner ikapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
1: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
2: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
1: Initialt så blev jag lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
2: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
1: Kort sist, vad händer vidare nu?
2: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, där han enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
3: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
4: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
3: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
1: sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
5: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
6: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
7: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
6: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
5: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
6: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
1: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg Høiby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är oklart när det kommer att ske. Høiby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Høiby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
8: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
9: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
8: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
9: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
8: om det kommer ett sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten, man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem, för då kan det ju faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
9: Varningen gäller fram till klockan 3, torsdag eftermiddag.
1: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och jag heter Fredrik Alverland. Jag kan meddela att det är inget regn i sikte som det ser ut ifrån SMHs prognos i alla fall för denna torsdag. Moln och en hel del sol och temperaturer mellan 10 och 15 grader och nordvästlig vind som vankas. Så man får ju glädjas åt det lilla. Hoppas det blir en del solglimtar i alla fall. Över Östersund just nu ser jag att det mest vajar i löven, vajar vinden. Och det är ganska mulet. Hoppas det är bättre hos dig.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Jag känner att det är dags för lite lokala nyheter nu och en uppdatering av dessa med Lisa Jungefelt. Krokoms kommun ska det handla om till att börja med. De har fått bakläxa när det gäller arbetsmiljön inom hemtjänsten.
1: Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av arbetsmiljön för enhetschefer inom hemtjänsten i kommunen och bedömt att kommunen behöver göra en mer konkret undersökning och riskbedömning av enhetschefernas arbetsbelastning. I ett uttalande på Krokoms kommuns hemsida säger förvaltningschefen Anna Berkestedt Jonsson: "Vi tar Arbetsmiljöverkets synpunkter på allvar. Vi har gjort insatser tidigare, men inspektionen visar att vi behöver arbeta mer systematiskt med att identifiera orsaker, bedöma risker och följa upp våra åtgärder." Kommunen ska nu ta fram en handlingsplan med bland annat tydliga åtgärder. Arbetsmiljöverket kommer att göra en återkontroll i december.
0: Och så har Valmyndigheten uppdaterat sin lista över kommuner som inte berörs av felregistreringen av förtidsröster.
1: Det var ju igår som Valmyndigheten gick ut med den här listan som nu uppdaterats. Härifrån länet är nu 6 kommuner med på listan. Kommuner där man alltså vet att inga förtidsröster felregistrerats. Och det är Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalens kommuner. I ett pressmeddelande säger Annika Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, att vi går nu ut med de kommuner som vi vet inte berörs alls av de fel vi upptäckt, så att de som röstat där inte behöver känna oro. I övriga kommuner där Ragunda och Östersund nu ingår så pågår fortfarande analysen. Man vet fortfarande inte om det är några förtidsröster där som påverkats. Tidigare så har Valmyndigheten gått ut med att det som mest är 500 förtidsröster i hela landet som kan ha felregistrerats.
0: Har de meddelat någon prognos om när den här analysen ska vara helt färdigställd?
1: Nej, de har inte satt någon sån tid, men redan från igår till idag då, så har det uppdaterats med väldigt många nya kommuner, så att jag gissar att det inte är allt för långt bort.
0: Nej, vi fortsätter hålla koll på detta naturligtvis. Lisa Jungefelt, stort tack.
1: Tack.

0: Somber är där med Homewrecker här i P4 Jämtland. Så många som varannan svensk känner någon som har dött i självmord. Och bland de över 10 000 som varje år vårdas efter ett självmordsförsök i flickor och unga kvinnor överrepresenterade. Där berättar organisationen Suicide Zero om i sin senaste rapport. Malin Godsätt från Gärdsta i Åre kommun är volontär på Suicide Zero. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur kommer det sig att du engagerar dig som volontär i den här organisationen?
1: Jag tycker att det är en viktig samhällsfråga framför allt. Men sen är det ju så att jag är ju anhörig och efterlevande också. Mm.
0: Förutom sorg, vad har självmorden i din närhet påverkat dig?
1: Ja, men det påverkar ju jättemycket. Ett dödsfall, oavsett hur det ser ut, bär ju med sig väldigt mycket tragedier för människor. Och sen då om man har mist någon genom suicid. Det blir ju kännbart på många sätt och vis. Mm. Det är saknad efter personen, det är saknad vid högtider, allt sånt. Mm.
0: Känner du att du hjälper till?
1: Så gott jag kan. Mm. Jag gör det jag kan. Bland annat genom att vara så volontär på Suicide Zero.
0: Ja. Hur känner du att du gör skillnad när du, i och med att du är engagerad där?
1: Framförallt när man har de här ljusmanifestationerna som vi brukar ha. När man får träffa människor, man får ha öppna, viktiga dialoger. Man får höra väldigt mycket ifrån andra människor, deras historier och vad de har erfarit. Mm. Och det, att prata betyder allt.
0: Det man kan fråga sig då, vad kan man göra då om eller när man möter någon som bär på självmordstankar?
1: Om man säger så här, själva tankarna, de är aldrig farliga, jobbiga. Självklart, de är jättejobbiga, men tanken kan inte skada. Det är det första. Sen är det att man ska prata. Delad glädje är hälften glädje. Så. Mm. Det är inte farligt att prata om hur man känner. Det är snarare tvärtom. Jättebra.
0: Finns det saker man ska undvika eller bör undvika att göra eller säga om man står inför en situation att man sitter med en vän eller bekant eller en anhörig?

0: som man märker mår dåligt på det här sättet?
1: Undvika, ja. Det finns väl såklart saker man inte ska göra. Det är väldigt svårt för en som mår dåligt att höra att man ska rycka upp sig eller sådär. Det kan jag inte rekommendera. Men däremot att finnas där. Lyssna. Man behöver inte veta vad man ska säga. Man behöver inte ha alla svaren. Mm. Men man kan säga tillsammans så kan vi hitta en lösning. Hur vill du ha lösningen? Vad passar bäst för dig?
0: Mm. Jag kommer ihåg en vän som lärde mig en gång när vi pratade om vad ska man säga i sådana här svåra situationer. Det kan gälla vad som helst. Man märker att någon har det jobbigt. Det finns ett ord som man kan säga, sa han. Berätta.
1: Mm. Jag kan hålla med om det, absolut. Mm. För som sagt, tankarna och känslorna i sig är inte farliga.
0: Nej. Det är också att många kan bli lite, man kan bli inbunden själv och bara tänka, jag vet inte vad jag ska säga. Vad säger du om sånt?
1: Ja, men det är helt okej, för man måste inte ha alla svaren. Den som mår dåligt har inte heller alla svaren. Men tillsammans så kan man ju faktiskt reda ut vad är enklast att börja med. Mm. Har du ätit idag? Nej, jag har inte ätit på flera dagar. Okej, vi börjar där. Mm. Ta det lilla.
0: Och depression sa du också innan vi pratade här tidigare idag, du och jag. Det är en botbar sjukdom. Men det är ju nödvändigtvis inte någonting som den som är drabbad tänker på. Hur ska man som vän och anhörig då resonera när man märker att det är en som har drabbats av just depression i ens närhet på det sättet?
1: Ja, depressioner kan ju se olika ut hos olika människor beroende på vad du har för bagage med dig eller vad du har varit utsatt för, varför du är deprimerad. Mm. Men det finns sätt att ta hand om det. Man kan börja med att gå till hälsocentralen, få remiss till en samtalskontakt, medicineras och så vidare. Att man har goda vänner, en partner, ett djur, någon man bryr sig om. Allt sånt kan hjälpa. Naturen är väldigt hjälpfull.
0: Mm. Ja, det finns ju olika lösningar såklart. Suicide Zero skriver ju också i sin rapport att av de som dör i självmord är 70% män. Mm. Hur ska man förstå att det är så?
1: Ja, förstå, det tror jag att vi alla kämpar med. Att förstå varför suicid kan inträffa. Men forskningen säger att män kanske använder sig av sätt när de försöker eller begår ett självmord eller självmordsförsök. De sätten är oftast kanske lite mer reella. Mm. Det finns ingen återvändo.
0: Nej. Vad tror du måste göras då för att få ner antalet självmord? Vad ser du för liksom, åtgärder eller tankesätt? Eller vad måste vi göra?
1: Det går att göra faktiskt väldigt mycket. För det första så Suicide Zero, vi jobbar ju mycket för att påverkansarbete. Kommun, landsting, regioner, företag, sådana saker. Vi har ingen personnära kontakt, utan det finns det andra företag, föreningar och hälsovårdspersonal till. Men påverkansarbete, det är ju våran grundsten.
0: Mm.
1: Det behövs finnas mera ekonomi inom vården. Folk som vill jobba med människor som mår dåligt. Så att utbilda. Lära människor att prata om sin hälsa. Mera resurser till vårdcentraler, skola och så vidare.
0: Mm. Ja, det kan jag känna liksom är en sån där grej i samhället och kulturell sak som vi måste bli bättre på just då. Prata mer om våra känslor.
1: Absolut. Så, det är verkligen inte så farligt som det låter.
0: Nej. Och som sagt, är det själv att du som lyssnar brottas med såna här tankar, så finns ju nummer att ringa. Självmordslinjen hittar jag bland annat 90 101 kan man ringa.

0: ringa, man kan även ringa, det finns jourhavande präst, det finns ring 112 är ju ett bra nummer om ett annat sådär, att ringa om det är omedelbar kris. Har du några fler tips?
1: Prata med den som du har det närmast. Din partner, din vän, din hund för all del. Bara att man säger orden att jag mår inte bra kan betyda mycket. Det kan vara det avgörande för att man ska kunna vända sin situation.
0: Malin Godsätt säger det alltså från Gärsta i Åre kommun och volontär alltså för organisationen Suicide Zero. Stort tack för att du tog hit.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Måndagsbarn med Veronica Maggio. Lokala nyheter nu när klockan är 12:30. Vi börjar i Ragunda kommun.
1: Skolfrågan splittrade tidigare styret i Ragunda inför årets val.
2: Vallöftet alltså, som vi har, det är naturligtvis att vi ska jobba för och verka för en skola i, efterskola i Bispgården, och absolut nej till en storskola i Hammarstrand.
1: Säger centerpartisten Annika Lindström, och i sitt vallöfte så pekar hon på två frågor som splittrar Socialdemokraterna och Centern. Två partier som tidigare har styrt tillsammans i Ragunda. Det handlar bland annat om huruvida en ny F3-skola ska ersätta den stängda Järåsskolan i Bispgården. Något som socialdemokraten Anton Hammar säger nej till.
3: Hur smärtsamt den kan vara, så måste man också se en verklighet där det under 2024 föddes en dryg skolklass i hela kommunen. I det upptagningsområde, om man ser på gamla Järåsskolan, om man säger så, så föddes det 3 barn under föregående år, och siffran var inte markant annorlunda för året före det.
1: En argument som Annika Lindström inte köper.
2: Det här med att man i statistiken säger att det föds för lite barn. Ja, men det kan också förändras.
1: Socialdemokraterna förordar istället att man ska renovera Hansåkerskolan i Stugun och slå ihop skolorna i Hammarstrand till en stor. Något som just nu utreds. Men en stor skola i Hammarstrand, det säger Centerpartiet blankt nej till.
2: Ja, så rent spontant säger vi att det finns inte på kartan att vi har råd att ta ett bygge för 200-300 miljoner och ta kostnaden då, som kommer hamna mellan 15 och 20 miljoner per år för den här kommunen. Jag tycker att vi ska ha det med mindre skolor som vi har det nu.
3: Det finns många olika sätt att finansiera den här sortens investeringar på. Det som är viktigt att komma ihåg att alternativet nej också kostar pengar, eftersom befintliga lokaler har ganska stora underhållsskulder, man har ganska höga driftskostnader, och den här utredningen kommer ju också väga investeringskostnad mot befintliga kostnader.
1: Intervjuade gjorde Per Arnsäter, och jag heter Isak Laurell.
4: En man i 25-årsåldern i Östersunds kommun har dömts för en misshandel i april förra året. Det var på Prästgatan i Östersund som mannen enligt domen slagit en annan man i ansiktet upprepade gånger. Han har själv erkänt och dömts till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar. Reporter Paulina Storbacka.
0: Och på skolgården i Dvärsätt, på Dvärsätts skola, finns vår reporter Per Arnsäter. Vi missade crescendot på showen som har hållits där alldeles nyss. Per, vad är det som händer där?
5: Ja, men det är ju SVT som är ute på sin Bolibompa-turné, eller SVT Barn eller vad de kallar det. Så att Bolibompa-draken, Sebbe, Sebastian Kaspar, Lilla Aktuellt, de har dansat, sjungit, lekt lekar. Så att ja, det har nog varit en annorlunda och rolig skoldag för barnen här ute på gården i Dvärsätt.
0: Det låter fortfarande som att det är rätt god stämning.
5: Ja, de verkar inte vilja lämna här. Och så tror jag att de ska filma lite grejer här, SVT också. Så att, ja, du fortsätter en liten stund till här, tror jag.
0: Ja, vad kul. Du, då återkommer vi till dig alldeles strax. Vi kör Agnes först, och så återkommer vi till Dvärsätts skola.
5: Det låter bra.
6: Hallå.

0: Love Songs med Agnes. Så det är ju så att SVT:s barnprogram Bolibompa är på plats i länet idag. Närmare bestämt på låg- och mellanstadiet samt anpassad grundskola på Dvärsätt skola. Och då är vi i Krokoms kommun. Per Arnsäter, vart ska sleven vara om inte i grytan? Det händer grejer där, va?
1: Precis, ja, det gör det. Ja, nu har alla barnen samlats i en stor, stor ring här ute på gården. Och så har SVT skickat upp en drönare och så ska det dansas. Men jag har lånat två elever här, Klara Winblad och Ellie Brodd. Hej på er.
2: Hej.
3: Hej.
1: Vad är det ni gör här idag egentligen, Klara?
2: Vi dansar till låten Upp med SVT.
1: Och jag kom ju för en liten stund sen här, de har ju riggat en stor scen här och så var det han Sebastian Sebbe Kaspar som körde lite show. Hur var det att titta på det, Klara?
3: Det var rätt kul.
1: Eran rektor var ju med där också i någon lek där och den som förlorade skulle få sånt där spökslem på sig, eller hur? Och det var ju rektorn Klara sig, vad tänkte du om det?
3: Jag vet inte riktigt.
1: Jag tänkte mer om ni hoppades på att det var hon som skulle få det där spökslemmet på sig. Eller vad säger du, Klara?
3: Lite, men det var nog skönt att det inte var så.
1: Ja, men den här dansen då som... ni har ju redan gjort den en gång här vid scenen och så nu ska ni göra den igen. Vad är det för någonting, Ellie?
3: Ja, jag tror bara att det är många skolor som gör det. Så.
1: Men visst har ni har fått träna på den här i förväg, Klara?
3: Ja, vi har tränat på den några gånger i klassrummet.
1: Är det bästa skoldagen på länge det här?
3: Jag vet inte. Ja, kanske. Det är nog. I sexan är det nog det.
1: Just det. Ja, ni har börjat sexan nu, sista året här i mellanstadiet. Ja, det är Klara Winblad och Ellie Brodd som jag står och pratar med här på Dvärsätts skola. Och jag kanske ska släppa iväg er så att ni får vara med på den här dansen då, som filmas nu också. Så att ni får vara med på tv sen och antar jag att det blir.
3: Tack. Mm.
1: Tack så mycket.
0: Jag får springa iväg där. Vad är det som händer där? Det låter som att det är någon på scen just nu, Per, där.
1: Ja, den här scenen har de lämnat lite åt sidan, men alla har liksom ställt sig in en jättestor ring här och så är det lite SVT-personal som försöker få ordning på barnen här. Och så är det en drönare uppe i luften och jag gissar väl att den här musiken går igång när som helst då, så ska de dansa. Uppdansen heter den väl, tror jag.
0: Ja, jag kör en liten en trailer och så ser vi ifall det händer någonting under den. Om inte annat så kör vi igång lite musik så ser vi om vi återkommer till dig alldeles strax då, Per.
1: Det låter bra.
4: P4 dokumentär.
5: Den första som fick detta spelet var min granne.
6: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
5: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
6: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
7: Vi måste få det här och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är full fart på skolgården i Dvärsätt nu, Per. Berätta.
1: Ja, det är massvis med barn här som dansar. De har spridit ut en jättestor ring och så dansar de uppdansen som den heter. Och så är SVT här, de har skickat upp en drönare i luften och så filmar det här då, antar jag. Så ska det väl komma med här på tv någon gång framöver.
0: Men för oss då som inte är insatta i den här uppdansen, vad är det som är speciellt med den? Vad gör de?
1: Ja,
0: kan du förklara dansstegen? Kan du recensera dansen, Per?
1: Precis, ja. Nej, men de har ju fått träna på den här inför det här då. Och det är väl en hel del hand- och armrörelser. Inte jättemycket fotarbete. Men de ser ut att ha väldigt roligt, barnen i alla fall. Det är nog lite annorlunda mot att sitta inne på lektion. Så jag tror att de tycker det här är roligt.
0: Ser bra aktiviteten då, sådär. Det låter ju väldigt kul och fartfyllt också. Hur mycket elever skulle du säga att det är där på skolan?
1: Ja, men det är väl ja, ett hundratal, är det hundra kanske?
0: Ja, det låter räknat. Som att det är lite folkfest sådär ändå.
1: Ett bra gäng. Vet inte, vi kan ju kanske surra lite med... Nej, nu ska jag komma på huvud. Vi kan ta rektorn då, Annika. Hej, Annika. Vad heter du för namn?
8: Vidén.
1: Och du är rektor här på Dvärsätts skola.
8: Det är jag.
1: Varför är SVT här idag? Vad är det ni gör?
8: Nej, men vi fick ju ett mejl från SVT Barn om vi ville ha besök av Bolibompadraken, Sommarskuggan och programledarna. Och det sa vi ju naturligtvis ja på. Fantastiskt roligt.
1: Vad skulle de haft för lektioner nu egentligen då istället för det här?
8: Ja, det är lite blandat. Rent egentligen skulle de haft lunchrast. Så det här måste vara den bästa lunchrasten någonsin, tänker jag.
1: Verkar ju populärt. Det kom ju när det var full dans vid scenen här också. Så. Du var med upp och tävlade lite också.
8: Ja, jag fick ju det. Det var ju en tävling där vem som skulle bli skuggslämmad eller inte. Så jag var faktiskt väldigt nervös hur det skulle gå. Men jag hade ju ett galet stöd av eleverna. Så det var jätteroligt. Och jag vann ju.
1: Ja, du verkar vara en populär rektor om man ska döma av barnskrik och hejarop här.
8: Ja, men det var ganska lätt köp när jag sa att Bolibompa skulle komma. Så då var jag en galet bra rektor just då. Så att det är roligt.
1: Den här dansen de gjorde nu då, och så filmar med drönare och så. Ska det komma i något barnprogram framöver då? Eller vad händer med den?
8: De kommer sätta ihop det till något som heter Hela Sverige dansar. Så då kommer det bli ett klipp på det. Så då kommer vi vara med på det.
1: Jättebra, tack så mycket. Du får säga ditt namn igen.
8: Annika Vidén.
1: Rektor på Dvärsets skola. Mm.
0: Väldigt roligt. Stort tack för den levande rapporteringen där, Per. Med jubel och dans och allting. Det låter ju som en fantastisk händelse. Bolibompa, SVTs barnprogram, alltså på plats på Dvärsets skola i Krokoms kommun. Per Arnsäter, vår reporter på plats. Stort tack för rapporteringen.
1: Jajamän, tack så bra.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vi har även på plats i studion nu Lisa Ljungefelt från nyhetsredaktionen här på stationen. Det har kommit nyheter. Vi har ju pratat om det här med den här röstnings... Från valmyndigheten har det ju kommit rapporter om att det har varit lite misstag i rösträkningen etc. Eller röstförfarandet på de här förtidsrösterna. Och det har vi fått lite mer uppdateringar på nu.
9: Ja, men precis. Vi vet ju sedan tidigare att 6 kommuner i länet inte berörs av den här felregistreringen av förtidsröster. Nu vet vi att en kommun är berörd.
0: Jaha.
9: Det är Östersunds kommun som gått ut med ett pressmeddelande om att man har påverkats här av felregistreringen av förtidsröster. Det är en person i Östersunds kommun. Oj. Som har drabbats av det här felet. Och vi vet också var och när det här ska ha skett.
0: Jaha.
9: Så kanske du som lyssnar nu kan ringa in dig själv här. I så fall får du jättegärna höra av dig till oss. Men det här felet ska alltså ha det ska ha blivit fel då på Stora Coop Lillänge den 30 augusti någon gång mellan klockan 10 och 10.59, alltså mellan 10 och 11 då, den 30 augusti på Stora Coop Lillänge.
0: Sådär, så känner du med dig att du var där och röstade det datumet den tiden, så får du gärna höra av dig till oss. Man kan ringa oss på, eller du kan smsa oss på 063 16 0660 till exempel. Maila in kan du göra p4jamtland@sverigesradio.se. Det är väl två av snabba kontaktytor som man kan nå oss på om det är så. Men då återstår det att få reda på om det har begåtts något misstag i Ragunda, va?
9: Ja, men precis. Det är den enda kommunen nu då som vi inte vet huruvida någon har drabbats eller inte. Men hittills i länet alltså så vet vi att en enda person då har drabbats av den här felregistreringen av förtidsröster.
0: Då har vi uppdateringar på det. Stort tack så länge, Lisa Ljungefelt.
9: Tack.

0: Ja, bortsett från den här låten så klarar vi oss från Oskar i länet i alla fall idag då. Thunder var det här med Imagine Dragons.
1: Val, val, val och återval. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Så kan livet vara, ett fullkomligt kaos här sjunget av Bo Kaspers orkester. Hoppas du kanske har en lugnare lunch just nu. Jag gissar att många sitter och njuter av lunchen nu. Hoppas det är en god lunch. Jag ser fram emot min här. Det börjar kurra lite grann i magen faktiskt. Den här sändningen börjar närma sig sitt slut också. Vi ska få nyheter från Sveriges Radio Finska alldeles strax. Den som har valt all musik idag, det är vår musikredaktör Järmund Stenhag. Så, och även sista låten som kommer strax här med Erika Skogen och Sandra Brodd.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Vi har just sänt ifrån deras hemtrakt Dvärset i systrarna Erika Skogen tillsammans med Sandra Brodd. Ramla på mig, hör där P4 Jämtland med mig Fredrik Alveland, som nu har nöjt att lämna över till Sveriges Radio Finskas Nyheter och Nicky Bergman.
1: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
2: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
1: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
4: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
5: Ja, det är den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
1: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Immi Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
6: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
7: Om jag får vara lite visionär då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
1: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsakar till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
8: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
9: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland, och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat kring nationella minoriteter, anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
10: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
1: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicky Bergman.
11: Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Den lokala plattformen för musik.

0: Operatoppen fredagar klockan 5.
1: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
2: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
3: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månadsnotering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
2: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
4: Och då sporten först med ett tungt bakslag.
5: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
6: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
5: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
4: Berättade Gustav Renkeskog.
7: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
4: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar i näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
1: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Tjörn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg, har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt. Och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den. Och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde, men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan, vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagare menar då att de borde ha upptäckt, så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. Och på grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen, är väl planen, ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket, Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. This is my

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredensborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det ju vara så. Han är ju möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
0: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika sätt som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då

0: kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med eltillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
0: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite, eller ganska mycket skrämmande, eller?
0: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kom överens.
1: Mm. Vi lär få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
0: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: I P4 Jämtlands nyheter, först om felregistreringen av förtidsröster.
2: En väljare i Östersund har drabbats av felet kring förtidsröster enligt Östersunds kommun. Valmyndigheten undersöker vilka kommuner som drabbats av felet kring registrering av förtidsröster. Och i Östersunds kommun är det alltså en väljare som drabbats. Väljaren har röstat vid Stora Coop i Lillänge någon gång mellan klockan 10 och 11 den 30 augusti. Sen tidigare har Valmyndigheten släppt en lista över kommuner som i säkerhet inte berörs av felregistreringen av förtidsröster. I Jämtlands län är nu 6 kommuner med på listan. Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalens kommuner. I Ragunda kommun pågår fortfarande analysen. Tidigare har Valmyndigheten gått ut med att det som mest är 500 förtidsröster i hela landet som kan ha felregistrerats, rapporterar Lisa Jungefelt.
3: Länsstyrelsen i Jämtland har fått i uppdrag att se över länets förmåga att fort kunna ställa i ordning skyddsrum.
4: Hotbilden har ju ändrats lite grann. Vi drar erfarenheter från Ukraina och ser hur bekämpningen går till där och med nya vapen och allt möjligt.
3: Lars Alin är försvarsdirektör på Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen.
4: Det ser ju bra ut i grunden i mängden skyddsrum. Däremot så vill ju vi då kolla skicket på dem och att det finns personal som kan hantera dem och resurserna runt omkring också.
3: I Jämtland finns cirka 800 skyddsrum. I fredstid används de exempelvis som förråd eller cykelrum. Men vid kris eller krig ska fastighetsägarna kunna ställa i ordning rummen inom 48 timmar. Länsstyrelsens uppdrag består av två delar. Jämtland är ett av 12 län som fått särskilt uppdrag att se över skyddsrummen från regeringen, då länet anses vara ett riskområde för angrepp.
4: Ja, men vi har ju tagit över, eller kommer att ta över 1 januari, tillsynsansvaret då från Myndigheten för civilt försvar. Så att det, där har vi tillsynen. Sen har vi fått till skott med ett uppdrag där vi ska samverka och samordna också och stötta upp det här arbetet.
3: Lars Alin förklarar att behovet kan se olika ut på olika platser och att potentiella riskområden ska prioriteras i arbetet.
4: Där det bor mycket folk och i tätbebyggt område, det är klart där är behoven större. Och det är där det också finns mest skyddsrum idag. Och det är ju inte så att varje person ska ha en skyddsrumsplats, utan det är ju beroende på hur läget är och hur mycket folk det bor där.
3: Per Arnkäter intervjuade och jag heter Paulina Storbacka.
0: Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han 2 böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
5: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med 2 böcker på samma dag, var det din egen idé eller?
5: Nej, det var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
5: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med 2 grejer på samma gång.
0: Ja.
5: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här 2 böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång. Och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter 7 decennier,
5: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
5: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968.
0: Ja.
5: När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade. Ja, det är många som jag har schabblat bort genom åren. Men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
5: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
5: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommentera dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
0: Fick du säga något av Paris?
5: Ja, oja.
0: Ja, du hann det också.
5: Ja, men oja. Jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyra ett rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
0: Ja, spännande.
5: Ja, och då har jag pratat om dem, och rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
0: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok? Ja.
5: Du får kalla den precis vad du vill.
0: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra, och författaren Claes Östergren, du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte alltför avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Mm. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Och de... den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad, och det är snö och yra där, för det är strax för jul, och det är, ja, alltså det tittar man lite, sneglar åt det där hållet, så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan, utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket. Det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder och utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor. Ja. Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, jag vet, du har inte en sociala medier.
1: Absolut inte.
0: Nej. Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så att det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction, som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då. Mm,
1: jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar. De heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas. Mm. Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa och laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala. Och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en, vad ska vi säga, en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Claes Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Claes Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: New Kid med Hurricane, Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Ja, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var två arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning av militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Mm. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar in där och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande. Men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor.
0: Mm.
1: Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden, bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplagor, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul att bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då.
0: Mm.
1: Det tyckte man var fantastiskt, och jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Nej, det svåra är att komma på nya idéer alltså.
1: Ja, det också. Mm. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
0: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
1: Ja.
0: Krisen i Svenska Akademien är ju såklart många som minns.
1: Ja.
0: Får du fortfarande frågor om det där?
1: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder
0: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
1: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Ja. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går, och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade. eller blommade upp, så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
0: Tänker du på det ibland?
1: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
0: Vad tänker du då då?
1: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affär. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
0: Sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Oj, jaha. Eller tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
0: Okej, men inte än då?
1: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
0: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
1: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
0: Aj.
1: Och vill inte hon, så tycker inte jag man ska tränga sig på.
0: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
1: Ja, det beror lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
0: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och Sju decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Believe här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyi i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna. Alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och är svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, meddelar danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gästar. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley.

0: Choosing Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet, på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det är på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu, sedan 2023. Och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare. Och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då. Mm.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
2: Tack.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i mars, och så lite ultraljudsbilder där också.

0: Inner Smile med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går då att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Det har varit så jobbigt att se sig själv att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Du är ju från skånska Örkeljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkeljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier, och

0: jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom, just för hur deras såg ut, hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
1: Just det, man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
0: Ja, men de bidragen, de räcker ju inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
1: Just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
0: Alltså, det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
1: Hur gör man sådana peruker?
0: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
1: Och vad säger barnen när de får sina peruker?
0: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol, det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
1: Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
0: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
1: Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
0: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att the hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
1: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
0: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
1: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Och i P4 Jämtlands nyheter, först om länets skyddsrum.
2: Länsstyrelsen i Jämtland har fått i uppdrag att se över länets förmåga att fort kunna ställa i ordning skyddsrum.
3: Hotbilden har ju ändrats lite grann. Vi drar erfarenheter från Ukraina och ser hur bekämpningen går till där och med nya vapen och allt möjligt.
2: Lars Alin är försvarsdirektör på Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen.
3: Det ser ju bra ut i grunden i mängden skyddsrum. Däremot så vill ju vi då kolla skicket på dem och att det finns personal som kan hantera dem och resurserna runt omkring också.
2: I Jämtland finns cirka 800 skyddsrum. I fredstid används de exempelvis som förråd eller cykelrum. Men vid kris eller krig ska fastighetsägarna kunna ställa i ordning rummen inom 48 timmar. Länsstyrelsens uppdrag består av två delar. Jämtland är ett av 12 län som fått särskilt uppdrag att se över skyddsrummen från regeringen, då länet anses vara ett riskområde för angrepp.
3: Ja, men vi har ju tagit över, eller kommer att ta över 1 januari, tillsynsansvaret då från Myndigheten för civilt försvar. Så att det, där har vi tillsynen. Sen har vi fått till skott med ett uppdrag där vi ska samverka och samordna också och stötta upp det här arbetet.
2: Lars Alin förklarar att behovet kan se olika ut på olika platser och att potentiella riskområden ska prioriteras i arbetet.
3: Där det bor mycket folk och i tätbebyggt område, det är klart där är behoven större. Och det är där det också finns mest skyddsrum idag. Och det är ju inte så att varje person ska ha en skyddsrumsplats, utan det är ju beroende på hur läget är och hur mycket folk det bor där.
2: Per Arnkät är intervjuade och jag heter Paulina Storbacka.
1: En väljare i Östersund har drabbats av felet kring förtidsröster enligt Östersunds kommun. Valmyndigheten undersöker vilka kommuner som drabbats av felet kring registrering av förtidsröster. Och i Östersunds kommun är det alltså en väljare som drabbats. Väljaren har röstat vid Stora Coop i Lillänge någon gång mellan klockan 10 och 11 den 30 augusti. Sen tidigare har Valmyndigheten släppt en lista över kommuner som i säkerhet inte berörs av felregistreringen av förtidsröster. I Jämtlands län är nu 6 kommuner med på listan. Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalens kommuner. I Ragunda kommun pågår fortfarande analysen. Tidigare har Valmyndigheten gått ut med att det som mest är 500 förtidsröster i hela landet som kan ha felregistrerats, rapporterar Lisa Jungefelt.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra, för ja, det betyder allt.
0: Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet, samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också, alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad, men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka, han hade svårt för att man tyckte olika, men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt, att det var lite jobbigt när någon behövde honom på det där sättet, att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom hur liksom tungt mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmor första liksom, kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom, mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom, långa, långa perioder inlagd och borta från liksom, hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak, men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv, alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp, att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
2: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
2: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Mm. Linnea Lundborg, författare. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
1: Hallå, hallå, kul att vara med!
0: Du, hur är känslan inför premiären nu?
1: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
0: Ja, det är nytt också har jag förstått att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
1: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
0: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, tittarna aldrig slut på frågor? Men är det därför, är det därför ni har fått ta in kändisarna istället?
1: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att vi ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8. Det tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så var det vi tänkte.
0: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
1: Oh ja. Och speciellt vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl ett år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
0: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år skulle du säga?
1: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kommer upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information, så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen, att det där vet jag nu, för det hade vi i Fråga Lund.
0: Kan du inte berätta någon kul fakta?
1: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig, det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker, och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig, när tror du makaroner kom till Sverige?
0: Oj, jag tänker 70-talet kanske?
1: 70-talet, då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
0: Oj!
1: 1600-talet.
0: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
1: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet, så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
0: Ja, och det känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
1: Förr var det. Ja. Nu är det mer att man äter snabbt innan träningen.
0: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
1: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
0: Nej, så är det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
1: Det stämmer bra.
0: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
1: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger att det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show. Så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen, och då kan ju allting hända, och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
0: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
1: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart.
0: Ja.
1: Men frågan är fri, brukar man säga.
0: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax dags för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
6: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
4: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
6: Visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
3: Ja, jättetaggad.
6: Kan du dansa nu, Alma?
5: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
6: Hur länge har ni fått träna?
5: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
6: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
7: Mega svår.
6: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, Peter Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
8: Hur säker är du när du går i svampskogen? Vet att drygt hälften av befolkningen vet inte hur man känner igen en giftsvamp i svenska skogen. Vilka säkra kort har du för att komma hem med ätlig svamp? Jag berättar gärna det för oss. Och inte nog med svampen, det är också stort intresse för att ta tillvara på frukt och bär nu. Nu är det dags att musta och vi hänger med på det förstås också i eftermiddag med Anneli och Jack. Nu nyheter.
9: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
10: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många har sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
11: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
10: det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
9: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1 Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
7: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
12: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malene Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
13: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
9: Sa tandhygienisten Malene Grimm. Reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos och den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll, eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Tack för det, Johan. Anneli Johansson och Jack Forsken heter vi som tänker sällskapa med dig hela eftermiddagen. Och visst kan man ha roligt i skogen, men man ska vara lite skarp också och ha ögonen med sig, för då går det riktigt bra. Hittar du något fynd i skogen, Jack?
14: Ja, det är framförallt svampkonsulenten Karin som har gjort det. Hon har försvunnit lite ifrån mig här nu i skogarna. Oj. Kring Rödön, Slotteråsa. Ja, nu ser jag henne komma igen. Vi har full fart direkt här med att leta svampar. Jag fastnade vid en röksvamp som jag håller på att trycka på, så puff, puff, kommer ut lite rökmoln. Man kan sannoliken ha roligt i skogen, men som du säger, ska man plocka svamp så är det ju väldigt viktigt att vara noggrann och försiktig. Vi lyfter en färsk Novus-undersökning idag som visar det att drygt varannan svensk inte känner igen en giftig svamp. Det ska vi prata med konsulenten om här i radion om en liten stund.
8: Jag känner igen den här som är röd med vita prickar på.
14: Flugsvampen?
8: Ja.
14: Den är tydlig, den.
8: Den vet jag, den tror jag inte plocka. Nej. Men det finns fler alltså.
14: Det gör det. Vi ska ta upp exempel här med Karin om en stund.
8: Absolut ska vi göra det. Linus Karlsson då, vår meteorolog då, från södra Sverige, numera västkusten, då, brukar plocka svamp.
15: Ja, det har hänt och jag önskar att jag faktiskt gjorde det mer, men jag tillhör ju då någon av dem som inte kan så mycket, så att jag vill ju gärna vara med någon som har koll på det här med svampplocken.
8: Vad bra att du lyssnar på den här kanalen då, ska du få höra mer om hur man lär sig så man inte råkar plocka hem giftig svamp. Det ska vi lära oss i eftermiddag, men du får väl berätta för mig då, Linus, istället då, hur väderläget är just nu.
15: Ja, men läget just nu, vi har ju fått en del stackmoln som bildats här och ganska varierat får man ändå säga nu fortsatt under resten av eftermiddagen, där det blir lite sol av och till som visar sig mellan molnen här då. Sedan efterhand väntas ju molnen sjunka ihop allt mer och solig avslutning på dagen väntar oss.
8: Mm, jag tycker inte att det är så jättevarmt ute.
15: Ja, lite mer återhållsam temperatur ligger ju där allmänt omkring 10 gradersträcket på en del håll, där uppåt 12-13, och vi har ju en kväll och natt där temperaturen nog kommer att falla ner på minussidan lokalt, om inte annat nära nollsträcket.
8: Ingen förändring i sikt, eller ungefär jämn, dåligt, jämnbra väder?
15: Ja, ser vi till morgondagen så får ju solen också en del utrymme där. Kommer varvas med tidvis molnslöja som kan vara något tätare och skimma. Men framförallt när vi kommer in på eftermiddagen framåt kvällen, sedan kommer molnen tätna allt mer. Och det hänger samman med ett stråk med regn som kommer till att också börja röra sig åt nordost.
8: Ja, vilka stråk som kommer, som älskar att åka just över oss. Varför är det så populärt just för det här området då? Det kommer från Norge, förstår jag allting.
15: Ja, men mycket är det ju så när vi ser till det här. Många gånger så är ju vädret då kopplat till de här passerande lågtrycken, och det ska väl ändå sägas att vi runt om i stort sett hela landet får ju ta del av de här väderfronterna som passerar med tillhörande regn, men Jämtland är ju då inte inkluderat.
8: Nej, så är det. Ja, bra, då har vi koll på allting, Linus Karlsson, och du ska ha koll på radion. Röda svampar och vita prickar, de undviker vi, och så lite andra också. Vi ska lära oss mer om giftiga svampar strax.

0: Temper City. Self-aware heter låten och när klockan har passerat 3 med 9 minuter, då är Lisa Ungefeldt som är på gång in i studion här med nyhetsuppdatering. Ska vi börja nu med förtidsrösterna? Vi vet att en väljare i Östersund har drabbats av felet kring förtidsrösterna.
1: Ja, precis. Valmyndigheten håller tillsammans med kommunerna på att undersöka vilka kommuner som drabbats av felet kring registrering av förtidsröster. Och i Östersunds kommun har man nu alltså kommit fram till att en väljare drabbats. Vi vet också när och var det här skett. Personen har förtidsröstat den 30 augusti vid Stora Coop i Lillänge, någon gång mellan klockan 10 och 11 på förmiddagen. Vi skulle gärna prata med den berörda personen. Så vet man om att man har förtidsröstat på Stora Coop i Lillänge då mellan klockan 10 och 11 den 30 augusti, så får man gärna höra av sig till oss. Man kan till exempel mejla p4jamtland@sverigesradio.se eller så kan man ringa till 063 16 06 30.
0: Jag bara kollar vilken veckodag det är. Det är en söndag.
1: Det är en söndag. Ja, det är bra.
0: Men man kan inte komma ihåg datum, men dagar kanske man har bättre koll på vad man gjorde. Mm. Var söndag den 30 augusti.
1: Ja.
0: Men vet vi om väljare i några andra kommuner i länet har drabbats av felet kring förtidsröster?
1: Ja, det Valmyndigheten har gått ut med är i vilka kommuner väljare med säkerhet inte drabbats. Här i länet kan man känna sig helt lugn i nästan alla kommuner. I Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalens kommuner. Och även i Östersunds kommun då, om man inte var just vid Stora Coop och förtidsröstade där på förmiddagen den 30 augusti. I Ragunda kommun så pågår fortfarande analysen, så där vet vi inte än.
0: Mm. Till någonting annat nu idag. Krokoms kommun har fått bakläxa och då handlar det om arbetsmiljön inom hemtjänsten.
1: Ja, Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av arbetsmiljön för enhetschefer inom hemtjänsten i kommunen och bedömt att kommunen behöver göra en mer konkret undersökning och riskbedömning av enhetschefernas arbetsbelastning. I ett uttalande på Krokoms kommuns hemsida säger förvaltningschefen Anna Berkestedt Jonsson: "Vi tar Arbetsmiljöverkets synpunkter på allvar. Vi har gjort insatser tidigare, men inspektionen visar att vi behöver arbeta mer systematiskt med att identifiera orsaker, bedöma risker och följa upp våra åtgärder. Krokoms kommun ska nu ta fram en handlingsplan med bland annat tydliga åtgärder. Arbetsmiljöverket kommer att göra en återkontroll i december."
0: Mm. Ja, det var några dagar kvar till själva valet då, men det är väldigt många som väljer att förtidsrösta, har vi fått veta idag. Valmyndigheten uppger för TV4-nyheterna att hittills har över 2,7 miljoner väljare förtidsröstat, och det här är alltså en ökning med 25% om man jämför med förra valet, alltså 2022 vid den här tiden. Då var det 2,1 miljoner som hade förtidsröstat vid den här tiden då. Varför vet man kanske inte, men ja, vi upplever att många tycker det är enkelt att förtidsrösta. Det säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten. Jag berättade också, varför förtidsröstar du? Berätta gärna, smsa 063 16 0660. Och så kan du skriva ett PS, det var jag som röstade också 30 augusti om du vill det. Tack Lisa.
1: Tack.

0: Det är Sabrina Carpenter som vi lyssnar till. Låten, den heter Please, Please.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi ska bege oss ut i svampskogen, va?

0: fick vi lära känna några av dem som vi kan hitta där i skogen om man är ute på svamputflykt.
1: Och vilken banger!
0: Vilken häftig grej! En färsk undersökning, en Novusundersökning, visar att faktiskt mer än varannan svensk inte kände igen en giftig svamp. Hur ska man göra då i svampskogen, Jack?
1: Det tänkte vi ta och fråga en som kan det här betydligt bättre än du och jag. I skogen nu kring Slotteråsen, Rödön, möter vi Karin Källström som är svampkonsulent. Hej på dig.
2: Hej.
1: Jaha, Karin, först då den här undersökningen. Mer än hälften av svenskarna känner inte igen en giftsvamp. Vad säger du om det resultatet?
2: Jag tycker att det är helt naturligt. Det står liksom inte gift på den. Giftsvampar kan ju se ut hur som helst egentligen.
1: Vad lömskt.
2: Ja, det kan man säga. Ja. Det finns ju mer eller mindre giftiga också. Det finns ju riktigt giftiga svampar. Och så finns det ju giftiga svampar som man mera får ont i magen av. Kanske får lite hallucinationer och sånt där som man, ni har säkert hört talas om. Men de riktigt giftiga, de ska man ju akta sig för. Och då finns det ju en sån här grundregel att undvik vita svampar med vita skivor och bruna svampar med bruna skivor. För bland dem döljer sig våra riktigt giftiga svampar, dödligt giftiga svampar.
1: Vilka är

0: också. Mm. Medan champinjonen då har mörka skivor. Och som ung har den ju ljusa skivor, men de är inte vita. Mm.
1: Vi har ju tagit oss ut här i lite blandskog. Det är tall och gran och björk. Och då har du som ändå rätt snabbt hittat tre olika varianter som vi har tagit med här. Här har vi en skogschampinjon.
0: Ja, och den är alltså inte vit på ovansidan, utan den är lite brun, nästan lite fjällig på ovansidan. Men den har bruna skivor. Den har en krage. Mm. Den är ätlig och god. Mm.
1: Men den där har stått lite länge.
0: Den här som vi hittade har stått lite längre, ja.
1: Den ser lite trist ut.
0: Men måste den är fortfarande någorlunda fräsch ändå. Ja.
1: Sen lyftes ett annat exempel här som då man vill varna för. Och det är toppig giftspindelskivling. Och det finns det lite olika varianter på. Och du har hittat en.
0: Ja, det finns inte varianter på toppig giftspindling. Utan det är ju... Men däremot spindelskivlingar. Just. Det är nästan... Ja, minst hälften av vad du hittar i skogen tror jag är spindelskivlingar. Mm. Men det finns många olika grupper av spindelskivlingar. Men gemensamt är att de har spindeltrådsliknande trådar mellan hattkanten och foten som unga. Mm. Och som de här trådarna fastnar sig på foten. Mm. Så det kan man ofta se på foten att det är... liksom trådar som har fastnat. Mm-hmm. Och det kommer då från de som har legat mellan.
1: Mm. Och den är nästan lite så hasselnötsbrun färgad. Hur stor ska vi säga att den är? Kan det vara en 5 cm i diameter på den där?
0: Mer, men det är ingenting. Nej, men de kan ha alla storlekar. Ah. De kan vara från 1 cm eller 2 cm och de kan vara 10 cm och mera. Men toppig giftspindling brukar väl hålla sig omkring en 5 centimeter kanske, 5-7. Mm. Den har en... Den tillhör gruppen bruna svampar med bruna skivor.
1: Och, det finns...
0: den är toppig. Mm. Den är brun, den har lite gula rester på foten som... Och sen är den ofta lite kraftig. Mm.
1: Gäller att passa sig för dem alltså, giftspindelskivlingar av olika varianter. Det är Karin Källström, svampkonsulent som vi träffar på Rödön. Jag tänker att vi ska få oss lite mer tips och tricks om man ska ut i svampskogen, men vi tar och pausar lite för en trödelutt i radion.

0: Ja, hon sjunger, hon dansar, hon är med i film också. Så skådespelerska Jennifer Lopez handlade om Wasting for Tonight. En del väntar till kvällen. Jag tror det är bättre att man plockar svampen på dagtid när man ser hur de ser ut, Jack.
1: Mm. Ja, men det är väl en fördel. Mm.
0: Man ser skivlingarna. Eller hur var det?
2: Allt i bra ljus. Ja, precis. Det är ju mycket att ta hänsyn till när man ska plocka svampen. Det hör vi ju om. Jag tar upp lingon, känner jag igen. Så jag tog ett lingon nu.
0: Ja, det är helt rätt.
2: Jag är i skogen nu tillsammans med svampkonsulenten Karin Källström. Vidrörde gjorde vi lite tips och tricks på vad man kan tänka på i svampskogen. En tumregel som du levererade, det var ju det här med att man ska inte plocka svampar, vita svampar med vita skivor, och inte heller bruna svampar med bruna skivor. Karin, vad mer kan man tänka på om man är osäker i svampskogen?
3: Att man aldrig ska plocka någonting som man inte vet vad det är. Aldrig chansa. Och inte ägna sig åt önsketänkande. Det är väl det. Och sen gärna... Ja, man ska ju inte plocka det som man inte vet vad det är. Ta gärna med någon kompis som är svampkunnig.
2: Mm. Och när du pratar om önsketänkande, då kanske man så gärna vill hitta goda trattkantareller eller gula kantareller, och så önskar man att det är det, men det själva verket inte är det.
3: Alltså det som du nämnde nu var ju ganska lätt att känna igen, om man säger så, gula kantareller och trattkantareller. Men det har ju talats om att man kan förväxla då den här toppiga giftsvindling med trattkantareller. Men det kan man inte, skulle jag säga. Jag kan aldrig säga aldrig. Nej. Men en spindelskivling växer i samma miljö som en trattkantarell, men ser inte alls ut som en trattkantarell. Utan det är en vanlig sån här svamp med skivor under. Mm. En trattkantarell har ju mera som ådror under och är ihålig. En toppig giftsbildning är toppig. Mm. Den har en helt annan karaktär. Så att det som händer är ju i så fall att man av misstag får med sig en toppig giftsbildning, eftersom nu växer kanske på samma ställe.
2: Och då vet jag att du tycker att det är väldigt noga att man ska gå igenom svamparna väl hemma sen.
3: Jajamensan. Man måste plocka varje svamp, ta upp varje svamp och rensa varje svamp. Man får inte bara rafsa ner det i någonting. Mm. För en sån här toppig giftsbildning är väldigt giftig och kan förstöra njurarna till exempel.
2: Och det vill man ju inte förstås. Vi tar ju upp den här undersökningen om att drygt varannan svensk enligt Novusundersökningen inte känner igen giftsvampar. Du är konsulent, du har kurser. Hur bedömer du intresset av att lära sig mer om svamparna?
3: Jag tycker intresset verkar vara stort faktiskt. Men tyvärr så känns det som i år att det inte är något större svampår.
2: Alltså.
3: Här. Det har regnat mycket och men det har inte varit varmt. Så att man kan ju hoppas att det kommer igång, men...
2: Du håller tummarna för att det kan bli någon slutspurt här, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Ja.
2: Vad är du på jakt efter då?
3: Ja, det är alltså Karl Johan och soppar av olika slag som jag inte hittat så mycket åt.
2: Det vore trevligt att fylla på skafferiet lite.
3: Ja, då. Och det är säkra svampar, kan man säga, soppar. Mm.
2: Men vi skickar med det. Är man det minsta osäker så ska man låta bli. Handfasta tips här från svampkonsulenten Karin Källström. Jag får tacka för den här lilla lektionen i radioformat.
3: Mm, tack ska du ha.
0: Mm, lycka till. Ja, inget svampår, vad säger vi? Men röksvamp fanns det i alla fall, Jack.
2: Jag hittade ju en lite grann här. Mm. En liten en som jag lekte med tidigare.
0: Ja. Det kan vara lite roligt med. Tack för det, Jack.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och nu när klockan är 3:30, ja, då får vi en lokal nyhetsuppdatering. Först med stor order som ger nya arbetstillfällen i Östersund.
6: Wallpower i Östersund har fått en stor order från det tyska försvaret. Det handlar om ett nytt avtal värt uppemot 250 miljoner kronor. Affären beskrivs som en stor möjlighet för Östersunds företaget.
7: Det kommer ge oss möjligheter att anställa mer folk. Det kommer också ge oss möjlighet att egentligen fortsätta vår satsning på att bli ett konkurrenskraftigt företag.
6: Det säger Linus Flodin, vd på Woolpower. Han berättar att det inte är första gången företaget levererar produkter utanför Sveriges gränser. Sedan tidigare används kläderna av militären runt om i Europa.
7: Vi har en upphandlingsdel då som definitivt är försvarsmakter, men inte bara svenska försvaret. Vi levererar till alla de nordiska länderna och några länder ute i Europa också.
6: Efter en beställning på den här nivån ser Linus Flodin stora möjligheter till tillväxt, både när det gäller personalstyrkan och företaget.
8: Men hur många jobb, hur många arbetstillfällen kan det röra sig om?
7: Ja, men det är svårt att säga, för det är sån rörelse i marknaden totalt nu över världen då, så, och det är mycket som händer. Men som vi ser nu i första läget så kommer det komma ut en annons där det är tiotal som vi kommer söka, och sen så kommer det säkert fyllas på eftersom.
6: Reportrar Fredrik Alveland och Anja Stenmark.
4: Länsstyrelsen i Jämtland har fått i uppdrag att se över länets förmåga att fort kunna ställa i ordning skyddsrum.
9: Hotbilden har ju ändrats lite grann. Vi drar ju erfarenheter från Ukraina och ser hur bekämpningen går till där och med nya vapen och allt möjligt.
4: Lars Alin är försvarsdirektör på Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen.
9: Det ser ju bra ut i grunden i mängden skyddsrum. Däremot så vill ju vi då kolla skicket på dem och att det finns personal som kan hantera dem och resurserna runt omkring också.
4: I Jämtland finns cirka 800 skyddsrum. I fredstid används de exempelvis som förråd eller cykelrum. Men vid kris eller krig ska fastighetsägarna kunna ställa i ordning rummen inom 48 timmar. Länsstyrelsens uppdrag består av två delar. Jämtland är ett av 12 län som fått särskilt uppdrag att se över skyddsrummen från regeringen, då länet anses vara ett riskområde för angrepp.
9: Ja, men vi har ju tagit över, eller kommer att ta över 1 januari, tillsynsansvaret då från Myndigheten för civilt försvar. Så att det, där har vi tillsynen. Sen har vi fått till skott med ett uppdrag där vi ska samverka och samordna också och stötta upp det här arbetet.
4: Lars Alin förklarar att behovet kan se olika ut på olika platser och att potentiella riskområden ska prioriteras i arbetet.
9: Där det bor mycket folk och i tätbebyggt område, det är klart där är behoven större. Och det är där det också finns mest skyddsrum idag. Och det är ju inte så att varje person ska ha en skyddsrumsplats, utan det är ju beroende på hur läget är och hur mycket folk det bor där.
4: Per Arnkäter intervjuade och jag heter Paulina Storbacka.
0: Ja, du ska ha koll på trafikläget. Det är Sofia Ekström som har koll.
10: Ja, det är rullar på fint på vägarna ska jag säga. Det är bara lite köer vid ett vägarbete på E45 vid Ytterhogdal. Det är trafikljus som reglerar där vid ett broarbete, så det är lite köer i båda riktningarna på E45 vid Ytterhogdal. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om på trafikredaktionen, ring gärna oss på 020 999 444.
0: Ja, tänk att mer än hälften av svenska folk inte har koll på giftiga svampar. Men det har Jack nu tack vare att vi träffade svampkonsulenten Karin.
2: I skogarna på Rödön kring Slotteråsen där Karin bor.
0: Vi har väl lärt oss röksvamp, flugsvamp och så lite andra svampar också. Och vi tar gärna emot tips från dig som lyssnar också. Hur du gör liksom en säker svampplockning. Skicka tips till oss. Du kan smsa.
2: 063 16 0660 eller så skriver du på vår Facebook-sida där vi har lagt upp en liten blänkare med Erik gula kantareller som är på bilden där.
0: Vår kollega Lotta som tog en skrytbild för något år sedan och den delar vi gärna, eller hur? Svampen.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams med flera. Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Jag tänkte bara påminna om att du kan skicka in ditt bidrag. Är du en lokal artist och vill vara med, gå in på sverigesradio.se/jantland och leta rätt på P4-toppen. Där finns all information hur du ska ladda upp din låt.
1: P4-toppen.
0: Ja, och strax får jag också möta veckans utmanare P4-toppen. Först nu då Radiosporten.
2: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
3: I'm pregnant, so...
4: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
3: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
4: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
2: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM och här en att hålla utkik efter.
5: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
6: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
5: Det säger det 19-åriga Tysklandsproffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
6: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid eller inom min karriär nå upp till den nivån.
7: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
6: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
7: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
6: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
2: Reporter här var Pontus Lind.
4: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos Internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare. Men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
2: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.

0: Det är Olivia Dinn du lyssnar till. So easy to fall in love heter låten.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, 4:15 klockan. Anneli Johansson och Jack Forsgren hänger med dig hela eftermiddagen. Och nu då stiftar bekantskap med veckans utmanare på P4-toppen. Camilla Göransson, välkommen.
3: Tackar.
0: Du är just östersundaren som har sjungit överallt i många sammanhang. Mm. Och så har du fått spela in en egen jazzskiva som 50-årspresent. Och,
3: ja, lyxigt är det faktiskt.
0: Wow. Mm. Och då en av låtarna på denna skiva är alltså utmanare. Let There Be Love heter den. Mm-hmm. Ja du, vad betyder musiken och framförallt jazzen för dig?
3: Men alltså, musik överlag betyder mycket. I kombination med att få framföra den för människor. Det tycker jag är det allra roligaste. Mm. Men jazz har alltid legat lite, nu blir det lite plattityder, det legat med varmt om hjärtat som man säger. Men det är liksom någonting i uttrycksformen och där man kanske är lite friare i sitt musicerande som lockar mig.
0: Ja, ibland när man lyssnar på en jazzlåt vet man aldrig när den kommer att ta slut eller om den kommer att ta slut.
3: Nej, jag har en kompis som sa en gång att jazz, det är 1000 toner osorterat.
0: Det är verkligen så.
3: Men ja, så kanske vissa ser det, men det finns ju olika typer av jazz.
0: Mm. Mm. Men krävs det mer av dig som musiker då? Mm. Alltså det måste ju säga, hallå, nu ska vi sluta här, eller nu drar vi iväg lite.
3: Egentligen så behöver man ju det när man musicerar all annan musik också. Bara det att man kanske är lite mer öppen för att det blir lite annorlunda. Man kan ju ta en runda till när man spelar en afterski också. Det måste man vara beredd på.
0: Ja,
3: man känner men det kanske blir, förutsättningarna kanske är lite mer öppna för att det ska bli mer lyssnande och att det blir lite annat än vad man tänkt.
0: Jag tycker det är så spännande här med jazzen då, för ordet jazzig, vet du vad det betyder? Jag försökte benämna dig Camilla på något vis. Ja, men om man har en sorts jazzkaraktär, liknar jazzen när man svänger ett musikstycke, rytmisk stämning eller lekfull och improviserad ton, och då tänker jag på dig Camilla.
3: Men jag tyckte det var ganska träffande. Mm. Jag har ju oerhört svårt att stå stilla när jag sjunger, oavsett egentligen, men lite extra sådär.
0: Ja, men skulle du beskriva dig som lekfull och liksom improviserad?
3: Ja, det är, jag gillar ju det. Jag gillar när det är lekfullt. Jag gillar när man måste vara lite på tå och det händer lite grejer.
0: Så är det då. Det är på musikscenen då, sen har du ju ett litet liv också.
3: Ja, jag har ett ganska stort liv.
0: Ja, ett annat liv så att säga. Ja. Lärare till vardags och som musiken till bredvid då. Ja. Hur mycket är det bra med det här komplementet?
3: Jag tycker att det är fantastiskt att göra både och jag har ju det stora nöjet att få göra det. Och då finns det energi till båda sidorna. För många säger så här att du har så mycket, det liksom, blir du inte trött? Nej, men det ena ger ju energi till det andra. Mm. Så jag tycker att det är en härlig kombo. Och det är det nog för vem som helst. Man har olika saker man gör. Så
0: ja, men ge exempel energi. Då, när det är lite trött då, men ska ägna åt musiken. Vad gör dig lite glad då?
3: Ja, men alltså, om jag är lite trött och ska på ett rep, det händer ju precis som för alla. Man kanske inte är superpepp. Kommer man dit och så repar man, så är man rätt. Alltså, man blir ju glad när man går därifrån. Det är någonting när man hamnar där. Alla kan ju vara trött innan man ska till något. Men när man är där så är det ett sammanhang som är härligt.
0: Endorfinerna. Mm. Lite mer om plattan då, som heter Time. Var det på tiden att du gjorde en skiva?
3: Ja, ungefär så kan man faktiskt säga. Plus att det handlar lite om det du var inne på innan. Det där med timing och rytmisering. Mm. Så det är lite tvegat heter det va?
0: Mm. Mm. Och du har haft så mycket härliga musikvänner som är med på skivan. Mm. Till exempel, vilka?
3: Jo, men alltså jag har ju min stadiga lilla trio, Tony Backlund och Dan Svedberg. Men sen har jag haft lite olika musikanter med. Maria Kvist på piano, Thomas Nyqvist på trummor. Jag har fått med en organist som heter Andreas Hellqvist som är jätteduktig från Uppsala. Och på den här låten som nu utmanar så har jag med en saxofonist som heter Martin Holm.
0: Just det.
3: Från Strömsund egentligen.
0: Just det, vi ska prata mer om låten strax tänkte jag. Men först var dina döttrar fick vara med också.
3: Ja, mina barn är med. Och Gustav Helén är med, det är många som är med.
0: Kul att samla kompisarna och sådär då. Men nu måste vi gå in på låten. Let There Be Love som sagt var. Jag tänkte på, jag forskar lite grann på låten. Du är inte den första som tolkar den.
3: Absolut.
0: Skrevs 1940.
3: Ja. Nej, jag är absolut inte först. Utan det här är ju lite av en standard.
0: Just det, och då betyder det att man till exempel ställer sig till kamrater som Diana Ross, Cilla Black, Shirley Bassey. Michael Bublé, hur många som helst.
3: Ja. Man säger ju när man säger ju standard då, inom jazz, om man skulle spela annat så säger man kanske cover då.
0: Mm. Men standard, då känner man igen det här. Varför fastnar för den låten?
3: Nej, men alltså, jag gillar ju att det är ganska enkelt och svängigt. Och även, man har gått igenom perioder i sitt liv där det kanske man har spelat mer, om man säger, svårlyssnad jazz. Men jag gillar ju när det är enkelt och ganska rent. Och, men det här svänger bra.
0: Mm. Ja. Och själva låten, vad kan du berätta om den? Har du analyserat den i detalj?
3: Ja, att kärleken är viktig kan man väl enkelt säga. Ja, vad som än är så är liksom, låt det få finnas lite kärlek där.
0: Kärlek kommer här i form av musik. Mm. Och med dig, Camilla Göransson, utmanare på P4-toppen den här veckan med låten Let There Be You. Vi ska lyssna på den förstås. Och imorgon fredag klockan 5 hör man listan. Då kan man också börja rösta på favoriten. Stort tack, Camilla, för att du kom på besök.

0: Camilla Göransson, Let There Be Love, som är utmanare på PF Toppen den här veckan. Och imorgon presenteras ju listan 5:00 och då kan man också börja rösta.
1: Det här är PF egentligen.
0: Det är några dagar kvar till valet och imorgon då hör vi den sista valduellen med kommunpolitiker i PF Jämtland. Eller duellen, duellerna handlade om flertalet alltså. Johanna Vaktal och Fredrik Westberg bjuder upp på debatter från Åre kommun, vad kan vi vänta oss?
2: Ja, det är lite svårt att säga. Omöjligt skulle jag nästan säga. Vi har ju varit ute i 7 olika kommuner i länet och det är ju till stor del politikerna själva som väljer vad de ska prata om. Till exempel vad de tycker har fungerat bra och dåligt i sin kommun sedan förra valet.
0: Och imorgon så handlar det alltså om Åre kommun. Alltså vad sticker ut där då?
3: Ja, men Åre kommun är ju en kommun faktiskt där invånarantalet, till skillnad mot flera andra kommuner här i länet, ökar. Till stor del beroende på en bransch kan man väl säga. Turismen i och omkring Åredalen som skapar många arbetstillfällen men även en rad utmaningar. Ekonomiskt har Åre kommun gått plus 3 av de senaste 4 åren. Andelen företagare är näst högst i hela landet. Trots det så hamnar kommunen under riks- och länssnittet när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i kommunen.
2: Mm, den där rankningen har ju tagits upp i nästan alla kommuner vi har varit i. Den verkar politikerna lägga stor vikt vid. En annan stor grej i Åre är de överfulla avloppsreningsverken som har gjort att kommunledningen har dragit i nödbromsen och stoppat byggen i vissa områden. Och det har varit en stor omsättning på kommunala chefer också. Senaste 5 åren har kommunen lagt över 11 miljoner kronor på att köpa ut personal.
3: Sen så är det brist på bostäder i Åre kommun som gör att det är svårt att rekrytera personal till skola och omsorg. Och Åre är nästan sämst i landet faktiskt när det gäller legitimerade förskollärare. Trots förskolans uppdrag om att undervisa så är inte ens var tredje heltidsanställd i kommunens förskolor legitimerad.
0: Mm, ja, det kommer kring det som det kommer alltså att kräva politiker på svar imorgon då antar jag. Men vilka är det som ska duellera?
2: Och strax efter 8:00 på morgonen i Järpen så träffar jag Linda Sundström från Västjämtlands Väl som just nu styr Åre kommun tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och hon möter då moderaten Gabriel Nyberg från oppositionen.
3: Och vid 10:00 så är det dags för mig att röra mig lite västerut till Åre torg och där ska jag träffa 2 oppositionspartier. Thomas Wingate från Miljöpartiet och Martin Berg från Sverigedemokraterna.
2: Då står ju ni på Åre torg och sänder då. Och sen vid 12:00 då förflyttar vi oss till Mörsil utanför Macken står vi om man vill köra förbi. Då är det styrande vänsterpartisten Bianca Sandén och kristdemokraten Emma Eriksson som är i opposition just nu.
3: Och sista duellen, då tar vi oss tillbaka till Järpen faktiskt. Där träffar jag Socialdemokraternas kommunalråd Martine Eng och oppositionsrådet Daniel Danielsson från Centerpartiet.
0: Oh, härligt, mycket lokalmusik. Lokalmusik, lokalpolitik.
2: Musik
0: att
2: också.
0: På. Ja, men vi blandar ju det, eller hur?
2: Eller hur?
0: Då blir det en sån här bra blandning. Imorgon alltså från Åre, då hörs vi då Fredrik Westberg och Johanna Vaktal, våra reportrar där. Och Johanna, vi hörs ju på söndag också när det är val.
2: Vaka! Ja, söndag kväll då ska radion vara på. Det förutsätter jag.
0: Ja, absolut. Tack så mycket.

0: Andreas Jonsson med Glorious i din kanal. P4 Jämtland Nyheter nu när klockan är 4.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas Jägarmaffian dömt för spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: Jag står och funderar på lite ramsor som jag inte kan helt och hållet. Men någonting med äppel, peppel, pirompar och någonting sånt där. Och det är väl äpplen det kommer att snacka om nu i din kanal P4 Jämtland.
3: Mm. Äpplen för hela slanten verkligen. Jag har parkerat till nu utanför familjen Rönnestrand i Ås. Ingela och Per-Erik. Peken om man så vill. Och här kan jag inte ens räkna antalet papppåsar med tillbredden fyllda med äpplen. Man har ju som startat ett musteri bara ja, sådär.
0: Just det, jag tänkte man hade pallar om. Tänkte jag. Nej. Mm. Men det är inte.
3: Det är folk som har kommit och lämnat då för att få äpplena till must. Vi ska höra om den här resan och hur det bidde så här. Jättemycket äpplen. Här är äpplen på ett släp också till bilen. Och, de tar inte slut.
0: Vilka färger är det på dem då?
3: Det är gröna äpplen, det är lite gulare äpplen, det är röda äpplen. Det är alla olika möjliga
0: alla olika. Ja, det ska vara spännande att se hur det går till ett musteri. Så vi hörs strax i vår kanal.
3: Anna på jul!
0: Wow, Anna och jag hör eftermiddag.

0: Kimberly, Eternity heter låten och hon hördes ju första gången i den svenska Melodifestivalen. Det var ju ett halvår sedan drygt, snart ett år sedan tänkte jag nästan säga att det är. Tiden går fort, eller hur Lisa Ungefeldt?
1: Ja.
0: Så pass fort att det var en timme sedan du var hälsa på sist.
1: Ja,
0: så är det. Men det kommer återigen med flera nyhetsuppdateringar här vad som har hänt. Och först om fler arbetstillfällen som det blir i länet efter att ett Östersundsföretag har fått en stor order.
1: Ja, det är Woolpower som tecknat ett avtal med det tyska försvaret värt uppemot 250 miljoner kronor. I ett första skede så innebär det här att ett tiotal personer kommer anställas, säger vdn Linus Flodin till P4 Jämtland, till oss alltså. I dagsläget så kommer runt en tredjedel av Woolpowers affärer från försvar, polis, räddningstjänst och andra offentliga upphandlingar. Och företaget ser en tydlig ökning av kunder när det gäller just försvarsmakter.
0: Och så vet vi att det är en väljare i länet som drabbats av felet kring förtidsröster.
1: En väljare i Östersunds kommun. Valmyndigheten undersöker tillsammans med kommunerna vilka kommuner som drabbats av felet kring registrering av förtidsröster. Och i Östersunds kommun är det alltså en väljare som har röstat den 30 augusti vid Stora Coop i Lillänge någon gång mellan klockan 10 och 11 på förmiddagen. Sen tidigare så har Valmyndigheten släppt en lista över kommuner som med säkerhet inte berörs av felregistreringen av förtidsröster. I Jämtlands län är nu 6 kommuner med på listan. Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalens kommuner. I Östersunds kommun har alltså en väljare drabbats och i Ragunda kommun så pågår fortfarande analysen. Där vet vi inte än. Tidigare så har Valmyndigheten gått ut med att det som mest är 500 förtidsröster i hela landet som kan ha felregistrerats. Och om man skulle vara orolig för att ens röst inte blivit registrerat på rätt sätt så kan man alltid rösta på nytt i sin vallokal på valdagen. Det är alltid den rösten som räknas.
0: Bra med den informationen. Det är en person som jag hoppas lyssnade extra noga nu på detta. Tack så mycket Lisa Ungefeldt.
1: Tack.

så lätt. Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli.

0: Albin Limeldau med Josefin i P från Jämtland. Ja, intresset för naturen, bär och frukt har ju blivit en verksamhet nu, för från 3 äppelträd på gården till att ha hela uppfarten fullt av äpplen. Jack, vad handlar det om?
1: Jo, men det handlar ju om att familjen Rönnestrand, Ingela och Per-Erik Peken, har startat musteri hemma på gården i Ås där vi är nu. Och jag har fått en liten snabb genomgång i hur det här går till. Just nu finns jag vid tvättbordet där man också kan ha möjligheten att skära bort lite stygga delar på äpplet om det skulle vara sån. Sen så transporterar man i vagnar äpplena upp till då själva fabriken. Vilken apparat det är. Och det här musteriet är på jul också, så jag får ta några steg upp. Och här möter vi Peken då. Hej på dig.
2: Hejsan, hejsan.
1: Ja, vilken fabrik ni har skaffat.
2: Ja, men det är fantastiskt faktiskt. Från liksom en liten så här idé bara. Och så har vi kört igång. Och ja, nej, men det känns jättekul.
1: För ni började förra sommaren i lite mindre skala. Nu har man väl ändå fått lov att konstatera att ni växlar upp.
2: Ja, vi har gjort det. Och det är klart att vi vill ha lite mer automatiserat också. Men det är ett otroligt mycket hantverk fortfarande. Men lite snabbare än förra året. Då, så att det känns bra.
1: Hej på dig, Ingela!
3: Hallå.
1: Lite längre ner här i fabriken. Vi får ta det lite steg för steg. För ja, vart är vi nu ens, Peken?
2: Ja, men nu har äpplena kommit in inomhus då efter tvätten. Och det var checkat igenom all kvalitet. Så nu ska de krossas. Så nu är vi ju i krossen.
1: Oj, i krossen. Det låter häftigt.
2: Ja, det är en ganska häftig apparat. Det är ingenting man vill stoppa ner fingrarna i faktiskt.
1: Nej, jag tänker på säkerheten. Och då, det är en hög maskin här. Ska du tömma ner lite äpplen?
2: Ja, jag ska tömma ner den där. Jag sätter på den då så får du höra hur det låter.
1: Ja, tack. Ja, spännande. Jag tar några steg tillbaka då. Peken har påfull på sig. Nu är den igång. Större hink. Nu är det som bara kross.
2: Ja, nu är det kross då. Där krossades 10 kilo äpplen då. Så att nu är det en enda röra av den där. Så att, och sen ska det vidare då till pressen då.
1: Om vi tar några ytterligare steg till så är vi just vid den pressen. Då har den där krossen som hamnat i ramar och så ska det mosas hårt.
2: Mosas, tryckas då med ett högt tryck då, så att man verkligen pressar ur allting. Och vi kan få ut någonstans, beroende på äppelkvalitet, beroende på hur mogen den är och sort, så någonstans mellan 50-70%. Så lämnar man in 10 kilo så kan man få någonstans mellan 5-7 liter. Är det oftast. Det är väldigt sällan det blir mindre än hälften.
1: Men hur mycket får ni in då egentligen? Jag tyckte det såg ut som hela uppfarten var full och så fortsätter jag gå in på gården så var det ännu mer äpplen. Äpplena tog aldrig slut.
2: Nej, det så är det. Det är ju premiärdag idag så att många har väl väntat på den här dagen också att få lämna in. Det är lite senare äppelåret i år. Det är väl en så här 10-12 dagar senare än normalt. Så att, det är klart det har varit många. Så att vi har att göra en lång dag idag och förmodligen en bit in på natten också. Ja.
1: Och här då så pressas det, så kommer det väl ut som äppelsaften i någon form av balja här.
2: Ja, en uppsamlingsbalja här då, och så pumpar vi det vidare då. Det är liksom en nytt. Förra året då bar vi det för hand i det här.
1: Jobbigt.
2: Ja, så då skulle man upp en 2 meter hög pelare eller liksom med 10 liter skinkar då. Nu pumpar vi i år, så att en liten förbättring.
1: Mycket styrketräning.
2: Ja, men det är som sagt, jag behöver inte gå på gymmet de här veckorna i alla fall. Utan det blir gratis. Gratis träning en hel dag.
1: Och så kommer vi hit till den här stationen då, där det fylls på med den färdiga musten. Just nu är det du då som sköter det här, Ingela. Vad händer här?
4: Precis. Jag står här då och pasteuriserar den här musten. Så vi pumpar upp den i den här maskinen och så värms den upp. Och den ska då upp i, den ska vara minst 82 grader i några minuter. Så att vi liksom, jag följer den här på digitala termometern, att det är rätt temperatur, och då tappar jag upp den i sån här 3 liters då bag-in-box. Och så stänger vi igen så blir det lite vakuumförpackat.
1: Och så kommer det ut en bib och där borta har ni kartonger för det då. Det är som sista steget det här då egentligen, för här ligger det några färdiga bibbar och svalnar.
4: Ja, precis. Vi låter dem svalna av innan vi paketerar dem, så att det blir liksom, de mår bättre av det helt enkelt. Och sen när det här nu är paketerat på det här sättet, då är det ju superfin hållbarhet i ett helt år. Och en 3 månader om man öppnar dem. Så att det är en superfin produkt.
1: Hur blev det så här stort, det här maskineriet?
4: Ja, du, det har fått växa med intresset på något vis. Och efterfrågan är det ju. Det är folk som är nyfikna och det är fler och fler som ringer och de hör av sig och liksom vi har hört att och så vidare. Mm. Och jag tror att det blir mer och mer äpplen här i Jämtland också.
1: Och så vill man ta tillvara på dem. Man kan ju göra mycket, bland annat must. Och vad har man som vänt sig annars för att göra must? Det får man göra som själv hemma, eller?
4: Kan man göra i liten skala. Mm. Det finns ju ett musteri i, lite söderut, nere över Sundsvall till exempel. Men det är långt att åka. Vi gjorde det själva något år. Finns även i Ånge då. Men det är många som är glada att det finns här nära som har åkt en bit förut.
1: Annars kan man ju gärna förknippa er med träning och arbete med elitverksamhet. Går det att jämföra det här med något, på något sätt med det, Peken?
2: Ja, men det, lite grann faktiskt. Det är ju faktiskt en form av lite tävling också för mig idag. Att göra det så bra som möjligt så att musten blir god för den kunden som är här. Och att den får sina äpplen. Och att man gör det så snabbt och bra som möjligt. För det går inte söla i det här, för då är det inga 8 timmars. Utan det blir ju oftast kanske nästan upp emot en 14-15 timmar man jobbar per dygn nu med det här. Och för att få till allting. För det är ju så här att när man har grisat ner de här maskinerna, vi måste ju städa golvet 4-5 gånger om dagen, men maskinerna tar nästan 3 timmar att städa.
1: Oj.
2: Ja, så att den proceduren är ju stor, för att det får inte finnas kvar någonting till imorgon och sådär. Så att man går inte hit bara och mustar en par timmar och så städar man 3 timmar, för det blir lika smutsigt bara på en timme. Så att det är tävlingen faktiskt, så det går att likna mycket med det.
1: Men måste ni släppa alla era andra uppdrag nu då? Ägnar ni er bara åt det här?
2: Nej, men jag jobbar ju som officer just nu då, men nu har jag min semester här i september, så jag har lagt min semestertid på det här för att göra det i år, så att det blir det bra. Mm.
1: Du då, Ingla?
4: Ja, jag är entreprenör och har lite att göra även där. Så jag balanserar det hela med mitt andra jobb och det här då.
1: Bra jobbat, Ingela och Per-Erik Rönnestrand, alltså i musteriet på jul. Varför är det på jul förresten?
2: Nej, men det är ju för att vi vet ju
1: inte. Ska ni turnera?
2: Nej, vi vet ju inte riktigt. Liksom, vi kunde ju inte som bygga och alltså inreda hela garaget. För det är ju många pengar investerat i det här, i tillräckligt med maskiner. Och skulle vi då bygga ett hus och så visade det sig att det inte funkar.

0: George Harrison lyssnar vi till. Got my mind set on you.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, regionen nekar vårdbolaget Kry att köpa de privata hälsocentralerna Ripan i Östersund och flera vårdverksamheter i Åre kommun. Och vår reporter Lisa Johansson har tittat lite närmare på det här idag.
3: Ja, det stämmer. Jo, men det är så att Medinord, de driver alltså vårdverksamhet i Åre och Östersund. Så det handlar, som du sa, om två hälsocentraler och två läkarmottagningar. Och i juni då så kom det besked om att de var överens om med vårdbolaget Kry om ett ägarbyte av de här verksamheterna. Men regionen, och de ansvarar ju då för alla vårdverksamheter i länet, de har alltså valt att säga nej till det här. Vi har pratat med Olle Kristmansson som är vd för vårdbolaget som äger hälsocentralerna nu. Och han eftersöker mer information om det här beslutet från regionen.
4: Ingen information överhuvudtaget, utan jag håller på med att jag ska begära ett fysiskt möte så vi kan ha en dialog runt det. Jag fick 6 rader i förrgår och innan dess så har jag inte hört någonting sedan den 15 juni när jag lämnade in ansökan.
0: Berätta, varför har man då tagit det här beslutet?
3: Ja, vi har ju också pratat med regionen då, såklart. Och där pratade vi med Kristin Jonsson. Hon är beställarchef på regionen och hon har gett oss bakgrunden till det här. Regionen, de har ju alltså i uppdrag att säkra kraven för att all vård som finansieras av offentliga medel, de ska uppfyllas. Och det befarar man helt enkelt att Kry inte kan göra i det här läget.
0: Ja, men hur motiverar man det?
3: Ja, i den här utredningen då, det är en tjänstemanutredning, så har man gjort en omvärldsbevakning och sen har man fattat beslut utifrån en samlad bedömning av den information man har haft. Sen har de valt att inte gå ut med detaljer från det här underlaget, men det handlar om avtalsrelaterade frågor. Det är bland annat pågående utredningar och juridiska processer som pågår i andra regioner och som rör just Kry.
0: Vad handlar de processerna om?
3: Ja, utifrån det som har rapporterats i media rör det framförallt ekonomiska frågor. Bland annat fakturering som regionerna anser är felaktiga, till exempel. Olle Kristiansson menar samtidigt då att de här fallen framförallt rör den digitala delen av verksamheten och att det här inte handlar om det.
4: Det har ju varit till stor del den här digitala delen och de utomlänsersättningar och sånt där. Men det är ju ingenting som berör oss, utan för Krys del, det är 10% av deras

0: funktionsnedsättning i digital vård. Utan de har ju, de är representerade i, tror jag, 18 regioner med vårdcentraler. Och där är det inga bekymmer. Så att, och jag har ju tagit referenser naturligtvis, precis som de har tagit referenser på mig. Och jag har 100% tillit till att en primärvård i deras regi skulle fungera utmärkt.
1: Vad säger då regionen här om att det är två olika typer av verksamhet det handlar om?
2: Ja, men alltså det handlar ju i grunden om att man befarar att de inte kan uppfylla kraven. Och därför så säger man nej. Och när de tittar på det här så tittar de ju på de nya ägarna. Och då är det företaget i sin helhet man tittar på. Oavsett om de bedriver flera olika typer av verksamheter.
1: Men berätta, vad händer då nu?
2: Ja, de har inte gett upp trots det här beskedet. Kry menar att de ser det här som en process. Och att man nu har fått ett första besked från regionen. Båda företagen söker då sen ett möte med regionen för att kunna komma vidare tillsammans med det här. Och Olle Kristmansson säger att blir det ingen affär så kommer du ändå fortsätta driva vården. Men han hoppas att Kry ska kunna ta över framöver.
0: Mitt mål är att vi ska genomföra den här ägarförändringen. Och vi vill ha för det första en dialog med regionen. Jag har erbjudit under hela tiden från 15 juni möjlighet till frågor och dialog med både mig och med Kry. Och de har konsekvent avvisat att vi ska pratas vid. Men nu hoppas jag verkligen att vi får pratas vid så de får tala om vad de önskar. Men min förhoppning är att de tar tillbaka beslutet.
1: Olle Kristmansson, CD, som är vd för vårdbolaget som äger hälsocentralerna nu, alltså som det handlar om. Tack så mycket, Lisa Johansson, som har tittat närmare på nyheten att regionen nekar vårdbolaget Kry att köpa de privata hälsocentralerna Ripan i Östersund och flera vårdverksamheter i Åre kommun.

0: Spindlare Petra nästa stjärna. Moa alltså lyssnar till Spotlight heter låten. Lokala nyheter klockan är 16:30. Vi börjar i Ragunda kommun.
1: Skolfrågan splittrade tidigare styret i Ragunda inför årets val.
2: Vallöftet alltså, som vi har det är naturligtvis att vi ska jobba för och verka för en skola efterskola i Biskården och absolut nej till en storskola i Hammarstrand.
1: Säger centerpartisten Annika Lindström och i sitt vallöfte så pekar hon på två frågor som splittrar Socialdemokraterna och Centern. Två partier som tidigare har styrt tillsammans i Ragunda. Det handlar bland annat om huruvida en ny F3-skola ska ersätta den stängda Järåsskolan i Bispgården. Något som socialdemokraten Anton Hammar säger nej till.
3: Hur smärtsamt den kan vara så måste man också se en verklighet där det under 2024 föddes en dryg skolklass i hela kommunen. I det upptagningsområde, om man ser på gamla Järåsskolan om man säger så, så föddes det 3 barn under föregående år och siffran var inte markant annorlunda för året före det.
1: En argumentation som Annika Lindström inte köper.
2: Det här med att man i statistiken säger att det föds för lite barn. Ja, men det kan också förändras.
1: Socialdemokraterna förordar istället att man ska renovera Hansåkerskolan i Stugun och slå ihop skolorna i Hammarstrand till en stor. Något som just nu utreds. Men en stor skola i Hammarstrand, det säger Centerpartiet blankt nej till.
2: Ja, alltså rent spontant säger vi att det finns inte på kartan att vi har råd att ta ett bygge för 200-300 miljoner och ta kostnaden då, som kommer hamna mellan 15 och 20 miljoner per år för den här kommunen. Jag tycker att vi ska ha det med mindre skolor som vi har det nu.
3: Det finns många olika sätt att finansiera den här sortens investeringar på. Det som är viktigt att komma ihåg att alternativet nej också kostar pengar eftersom befintliga lokaler har ganska stora underhållsskulder, man har ganska höga driftskostnader och den här utredningen kommer också väga investeringskostnad mot befintliga kostnader.
1: Intervjuade gjorde Per Arnsäter och jag heter Isak Laurell.
4: I Krokoms kommun har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion av arbetsmiljön för enhetschefer inom hemtjänsten och bedömt att kommunen behöver göra en mer konkret undersökning och riskbedömning av enhetschefernas arbetsbelastning inom hemtjänsten. I ett uttalande på Krokoms kommuns hemsida säger förvaltningschefen Anna Berkestedt Jonsson: "Vi tar Arbetsmiljöverkets synpunkter på allvar. Vi har gjort insatser tidigare, men inspektionen visar att vi behöver arbeta mer systematiskt med att identifiera orsaker, bedöma risker och följa upp våra åtgärder. Kommunen ska nu ta fram en handlingsplan med bland annat tydliga åtgärder. Arbetsmiljöverket kommer göra en återkontroll i december," rapporterar Lisa Jungfelt.
0: Och Sofia Ekström på Trafikredaktionen kommer med rapporten. Har det hänt någonting?
5: Det har det inte, tack och lov. Det rullar på fint på vägarna och även i tågtrafiken. Skulle det här ändras så vill vi gärna ha reda på det så vi kan rapportera till er trafikanter. Och då ringer ni på 020 999 444.
0: Ja, men så är det. Jack och Anneli hänger ihop idag. Det vart inga alkohol i musten, va? Alldeles nyss.
6: Ja, nej då. Den är utan.
0: Den är utan alkohol. Den. Ja, jag tänkte väl det. Ja, ska bara kolla läget. Ja, för det är så mycket nu. Det är både svamp och det är bär. Och vi vill så himla gärna veta hur du gör, du som är bärskogen. Nej, inte bärskogen. Det är svampskogen. Hur du lyckas hitta de här svamparna som man mår bra av, så att säga.
6: Vi vill ju få in tips där och höra mer om hur du har det där ute i skogen. Man kan ju fylla på skafferiet på många olika sätt ju, med olika saker. Lingon, blåbär också, hjortron, vad gott. Alltså, Elisabeth har skrivit, rödgul trumpetsvamp är min favorit.
0: Det är det, ja. Alltså jag har så fullt överallt, så jag vet inte vad jag ska trycka in och mer. Jag vet inte.
6: Det finns alltså, har det gått bra?
0: Jag lyckades fixa lite lingon som jag köpte. Jag plockade själv blåbär, vi har rabarber och det är jordgubbar och det är fullt nu. Det är kämpigt alltså. Man måste bli mer nyttig och äta ännu mer bär också. Ja, så är det. Men hörru du, jag tänkte bara nu att jag ska skingra alla tvivel.
6: Nu, vilket då?
0: När klockan har passerat 16:30. Ja, men det har ju varit liksom så här lite tissel och tassel i sociala medier. Ett tillkännagivande skulle komma idag från Spice Girls. Och man bara, åhå, tänkte, åh, blir det återförening? Vill du veta vad det blev?
6: Ja, jag är nyfiken på vad det är de ska hitta på.
0: Det blir inget av det. Nej. Ingen återförening. Nej. Inget nytt studioalbum. Ingen turné heller. Det blir en ny stor samlingsbox istället. Alla singlar, alla B-sidor och material ur arkiven. Alltså sånt som man inte tyckte var värt att publicera tidigare kanske. Eller jag vet inte. Ja. Typ. Lite elakt sagt kanske. Ja.
6: Det ska de nu då sälja?
0: Ja, det verkar som att det är på gång. Sådana saker. Den 6 november släpps The Singles Collection. Och här är de också.
6: Pengarna ska väl in.
0: Ja, ungefär. Så här är de. Spicea till varandra lite grann.

Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.

0: veckans bild.
1: Men det var så himla fint. Och det är liksom, man ser Helagsfjället, man ser bortåt Stora dörren och det är längre bort man inte ser då. Det är även Lunderspasset. Så man ser ju hela fjällvärlden kan man säga.
2: Det var fantastiskt. Den flög omkring och jagade sork och sådär och lyckades väl inte jättebra så där till början i alla fall. Så att jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
0: Skicka in din bild till p4jamtland@sverigesradio.se.
3: Den 25 augusti så gick Dolly Parton bort, denna countrystjärna som alltid ville göra människor glada. Så pass mycket att hon ville liksom inte berätta att hon hade cancer heller. Hon höll det hemligt för hon ville inte göra fansen ledsna. Berätta nu anhöriga, jag har inte ens alla släktingar visste det helt enkelt. Nu lyssnar vi till Dolly innan våra nyheter.

0: Undrar vilka som har snabb arbetstid nu för tiden. 9-5, 9-6. Det är min arbetstid i alla fall. Dolly Parton sjunger för oss 9-5.
1: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot 4:15. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Michel Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Michel Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Michel Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
5: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
6: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
7: Vad är frågan?
8: Jag har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
7: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
8: Ansvar som minister för civilt försvar.
7: Ja.
6: Den moderata civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
5: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
9: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
1: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA, där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
10: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt, och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare, och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
1: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sånt förslag?
10: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
10: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
11: One day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
12: Bara i tisdags attackerades 3 av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovski. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Kharkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovski.
11: There is such a short time for people to react, and we have injured sometimes casualties when people die because...
12: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
11: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
12: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Bertsovsky.
11: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
12: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
3: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
1: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
13: Jo, det är ju jätteroligt.
14: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där Folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som velat jobba i Arvidsjaur.
13: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
14: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
15: Vad ska du göra idag?
16: Kolla om det har hål i tänderna.
14: Även tidigare enhetschefen Malene Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
17: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
1: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder. Men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
0: Vi tar väl en presentationsomgång då, Anneli Johansson.
15: Jack Forsgren, god eftermiddag på dig som lyssnar. Bra val av kanal tycker jag att du som lyssnar har gjort och gör, inte minst.
0: Och klockan, ja den har blivit 5. Middagstid nästan för en del. Känns det magen?
15: Jo men nu när du säger det kurrar det nog lite ändå.
0: Ja, där pratar både svamp och äpplen så det är ju, vad säger man, förmiddag, förrätten.
15: Ja, lite så amuse-bouchen, förrätterna där, ja, aptitretarna. Ja, nej, det blev bra med middag sen, men vi har en dryg halvtimme kvar i varandras lag. Det blir lite nyheter, det blir lite musik såklart, och sport.
0: Fotboll, ja, det är ju så att Östersunds FK, de jagar allsvensk plats. Hetare än någonsin kanske de är, 8 matcher kvar bara, det är så mycket som står på spel. Match ikväll, ja inte än, men börjar man värma upp, man tror, redan nu. Nej.
15: Kanske sitter på cykel inne i katakomberna. Ja. Jag vet inte riktigt hur det går till. Jag är utanför Jämtkraft Arena vart fall. Dörrarna öppnar 17.30. Jag tänkte kanske det dyker på någon supporter som hänger på låset. Vi får höra.

0: Miles Smith, han är så trevlig. Han säger nice to meet you också. Det är uppfostrat och fint tycker jag. Och så sjunger han det i vår radio. Eller hur, Lisa?
1: Mycket trevligt.
0: Ja, verkligen. Lisa Jungefelt har koll på våra nyheter. Idag pratar vi ganska mycket om att det blir fler arbetstillfällen i länet efter att ett Östersundsföretag fått en stor order.
1: Ja, det är Woolpower som tecknat ett avtal med det tyska försvaret värt uppemot 250 miljoner kronor. I ett första skede så innebär det här att ett tiotal personer kommer anställas, säger vd:n Linus Flodin till P4 Jämtland. I dagsläget så kommer runt en tredjedel av Woolpowers affärer från försvar, polis, räddningstjänst och andra offentliga upphandlingar. Och företaget ser en tydlig ökning av kunder när det gäller just försvarsmakter.
0: Så vet du också att en väljare i länet drabbas av felet kring förtidsröster, just det, en?
1: Precis, en väljare i Östersunds kommun. Valmyndigheten undersöker tillsammans med kommunerna vilka kommuner som drabbats av felet kring registrering av förtidsröster. Och i Östersunds kommun så är det en väljare som då röstat den 30 augusti vid Stora Coop i Lillänge mellan klockan 10 och 11 på förmiddagen som då drabbats. Sen tidigare har Valmyndigheten släppt en lista över kommuner som med säkerhet inte berörs av felregistreringen av förtidsröster. I Jämtlands län handlar det om Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre och Härjedalens kommuner. Och så vet man alltså att en väljare är berörd i Östersunds kommun och i Ragunda kommun så pågår fortfarande analysen. Där vet vi inte om någon drabbats.
0: Just det, tack Lisa. Let's go girls.

0: Lite action sjunger om Shania Twain, Man I Feel Like a Woman.
1: P4 Jämtland.
0: Sveriges Radio. Ja, men lite fotbollssnack då. Östersunds FK ligger på fjärde plats i Superettan om några timmar. Då är det match hemma mot Brage. Och ja, vi kanske möter framtidens fotbollsstjärnor som värmer upp kanske och ska vara med på något hörn, Jack. Mm. Är det så?
2: Ja, jag träffar på tre stycken här som har ett speciellt uppdrag på matchen mot Brage här på hemmaplan ikväll utanför arenan precis. Vem har vi här?
3: Kelly.
2: Kelly.
3: Maja.
2: Maja och?
3: Ellen.
2: Ellen. Berätta, vad är det ni ska göra här ikväll?
3: Vi ska vara bollkalle. Aha. För ÖFK. Mm-hmm.
2: Har du varit det innan?
3: Ja, men inte på den här matchen. Nej. Alltså mot ÖFK. Nej.
2: Hur känns det då?
3: Ja, det känns väl kul.
2: Mm. Vet du vad du ska göra?
3: Ja.
2: Ja. För det finns lite erfarenhet. Du har varit det innan.
3: Ja.
2: Här på Jämtkraft Arena?
3: Ja.
2: Hur var det då?
3: Det var bra. Jag stod nära Sundsvalls supporter då.
2: Aha.
3: Det har varit bråk.
2: Ja, just det. Ja, det var en stökig match det där.
3: Ja.
2: Hur var det för dig?
3: Det var lite läskigt, men det gick bra.
2: Ja, vad skönt. När ni har det här uppdraget, vad krävs det av er? Vad ska ni som göra? Vad är huvuduppdraget?
3: Ja, vi ska ju som vara beredd om den går ut så vi kastar in bollen. Och så. Mm.
2: Är det lätt, svårt?
3: Det är ganska lätt.
2: Aha. Hur är det att vara bollkalle då?
3: Roligt.
2: Vad är det roligaste?
3: Att kolla på match.
2: Ja. Ja, ni får som göra både och.
3: Ja.
2: Hade du, Ellen, också varit gjort det här innan?
4: Ja.
2: Vad tycker du om det då?
4: Jag tycker det är kul. Ja.
2: Hur mycket kan man följa matchen då om man måste ha koll på om bollen kan fara och flänga?
4: Ganska mycket ändå. Man håller ändå koll på matchen för att kolla koll på vart bollen är, om den åker ut och så. Ja.
2: Vet du vad du ska göra alltid?
4: Ja.
2: Uppdraget är tydligt.
4: Ja.
2: Du ska passa bollen. Ja. ÖFK går det ju väldigt bra för just nu. Ni tillhör annars alla tre Brunflo, var det så?
4: Ja.
2: Spelar ni samma lag?
4: Ja.
2: Mm. Håller ni på ÖFK ändå?
4: Ja.
2: Vad tänker ni om att det går så bra för ÖFK? Jag tittar i tabellen, 4 nu, men samma poäng som Falkenberg och Varberg. Så man skulle väl på något sätt kunna säga delad 2. Vad är det som gör att det går så bra för ÖFK just nu, tror ni?
4: Ja, de har väl ett bra upplägg i spelet och så. Mm.
2: Vad säger ni här?
3: Ja, det är ju bra att det... Eller ja, det går väl bra för dem.
2: Ja. Tänker du att det är någon särskild anledning till det i år?
3: Ja, de kanske har hittat bra spel och så.
2: Hej, hej! Är det lagkompisar?
3: Ja.
2: Är det hela Brunflo-laget som kommer vara med?
3: Ja, 8 personer ska det vara.
2: Så är ni som 2 stycken på varje sida då?
3: Ja, typ.
2: Alltså 2 på varje kort sida och 2 på varje lång sida?
3: Ja.
2: Hur mycket får ni springa under en match då?
3: Det är nog inte så mycket. Vi är ju ganska nära där bollen åker ut. Så.
2: Gäller det att vara taktisk då? Ni ska som stå på rätt plats vid rätt tillfälle?
3: Ja.
2: Till sist då, hur tror ni att det kommer gå mot Brage ikväll då?
3: Man kan ju hoppas på att de vinner.
2: Ni håller tummarna för det?
3: Ja.
2: Och lycka till med ert uppdrag också då. Kör hårt.
3: Tack så mycket.
2: Tack för snacket.
3: Tack.
0: Ja, Kelle, Maja, Ellen, bollkalle. Vad kul att vara det också vid en match. Jag tror aldrig jag haft en sån intervju förut.
2: Och så ska vi väl få lite uppsnack också med Sportklara som kommer bevaka matchen ikväll för P4 Jämtlands räkning.
0: Mer om förutsättningarna inför matchen då i Superettan då, där Östersunds FK tar emot Brage om en stund. Här är Smash Into Pieces och du har lyssnat till P4 Jämtland.

0: heter Smash Into Pieces som vi hörde här. Six Feet Under. Nej, vi ska hålla oss ovanpå jord, tänkte jag. På en fotbollsplan helst. För ikväll så ska Östersunds FK spela plats mot IK Brage. Och det är på Jämtkraft Arena. Och Klara Örnell kommer vara på plats och se på den här superettan-matchen. Hur ser förutsättningarna ut då ikväll?
1: Ja, men matchen börjar ju 7 ikväll. 19.00 är det avspark. Och det verkar ju som att det ska vara helt okej väder. Alltså det blåser inte just nu och det är ingen nederbörd heller. Så då får man väl säga att det är ganska bra fotbollsväder i Jämtland i september.
0: Har man vantar på när man spelar nu?
1: Alltså jag hade det när jag spelade, ja, i alla fall. Ofta.
0: Jag känner att det kan, ja, kanske behövs.
1: Underställ.
0: Men om vi går in på lagen då, det går bra för Östersunds FK just nu.
1: Ja, men det gör det. De ligger på fjärde plats i tabellen och det brukar ju kallas då positiv kvalplats. Så ligger de kvar här när liksom säsongen är slut, då betyder det att de får spela matcher mot ett annat lag om att gå upp i Allsvenskan, som ju är högsta ligan. Mm. Och de har 38 poäng och det är superjämnt där högst upp nu i Superettan-tabellen. Ettan, det är IFK Norrköping. De ligger visserligen på 48 poäng. Mm. Men både tvåan, trean och fyran, alltså Varberg Boys, Falkenberg och ÖFK, de ligger på 38 poäng alla tre. Så där är det bara målskillnaden just nu som liksom avgör det. Och det är alltså superjämnt. De här lagen har ju verkligen möjlighet att ta sig upp på andra plats idag i ÖFK. Och den andra platsen också, ska jag säga, om man är på andra plats när liksom den, ja, men säsongen är slut, då går man automatiskt upp också. Det är två som går upp i Allsvenskan, så det är väldigt spännande just nu. Mm,
0: det är två som åker ur Allsvenskan också. Ja, så kan det vara. Men vi tittar på motståndet idag då. Vad är det som gäller?
1: Ja, men det är IK Brage. De ligger på det som kallas för negativ kvalplats. Mm. Alltså, om de ligger kvar på den här placeringen när säsongen är slut, då kommer de behöva spela om att få vara kvar i Superettan överhuvudtaget mot ett annat lag. De har 21 poäng. Och det har inte gått lika bra för dem då den här säsongen, såklart. De har förlorat sina fyra senaste matcher och går in med ganska sargat självförtroende här.
0: Mm. Med Östersunds FK, de är lite mer positiva, va?
1: Ja, de vann ju sin senaste mot Örebro. Innan dess har de spelat två oavgjorda. Men alltså, oavsett så betyder ju det här att bägge lagen kommer ju verkligen vilja fightas om de här tre poängen som står på spel idag.
0: Ja, så är det. Men hörde du, det har varit lite stökigt för Brage.
1: Ja, men det har ju det. Deras ena tränare, de har ju två, Anders Båt, han fick kicken tidigare i veckan. Och det har ju gått tungt som sagt, de har förlorat mycket och han hämtades faktiskt in inför den här säsongen och har varit ganska kritisk, får man säga, mot att han fick gå. Bland annat så sa han till Fotbollskanalen att han har 50% av ansvaret men fick ta 100% av det. Och det verkar ha stormat lite kring det här, som det ju ofta gör. Och den här osämjan kan ju faktiskt göra att fokuset på matchen har blivit lite sämre.
0: Ja, nu gäller det för att spelarna att fokusera på det de ska göra då.
1: Exakt.
0: Får vi se då vem som leder dem och så vidare då, hur det går för Brage. Men Östersunds FK som sagt jagar plats i Allsvenskan. Klara Örnell, du bevakar matchen ikväll.
1: Det gör jag.
0: Mm, spännande är det, och jag vet några som vi ska koll på också. Det är bollkallarna Kelly, Maja och Ellen,
1: ja,
0: som ska göra sitt yttersta med fem andra från Brunflo.
1: Spännande.
0: Alltså att bollen är i rull hela tiden.
1: Ja, vad bra.
0: Spännande.
1: Heja tjejer.
0: Tack så mycket, Klara.
1: Tack.

0: Svagare än jag.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
2: Det här är P4 Jämtland.

0: The Weeknd med Take My Breath. 25 minuter över 5 är klockan. Vi ska få en nyhetsuppdatering på en minut ifrån Ekot med det allra senaste då. Och då så vet jag att vi kommer att få rapporter från Johan Hellström.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Miche Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmarknaden.

0: maffian till fängelse i upp till 18 månader, bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.
1: Tack för det. En hel minut med Johan Hellström. Det är inte illa det med en nyhetsuppdatering då. Och jag tänkte, Jack, att vi får gå hem då och läsa på om svampsorter.
2: Mm. Det finns ju många där ute. Ta det säkra före det osäkra. Gissa inte.
1: Jag vet också att din expert Karin nämnde till dig att man skulle kolla en extra gång när man kommer hem.
2: Mm, precis. Vi träffade ju tidigare här svampkonsulenten Karin Källström. Plocka och sen gå igenom dem en och en och som sagt, var säker. Man vill ju inte få i sig giftiga svampar heller.
1: Nej, nej, det tror jag vi. Vi skippar den här gången. Vi gör det. Så gör vi. Må så gott. Det kommer en dag imorgon då.
2: Fortsatt fin eftermiddag imorgon.
1: Jajamän,
2: fredag.
1: Kvällspasset strax i din kanal.

0: Chick, jag vill lyssna till Good Times heter det. Visst är det goda tider även i trafiken, Sofia Ekström?
1: Det är jättegoda tider, det rullar på fint på vägarna och även i tågtrafiken. Ser eller hör du någonting så finns vi här på 020 999 444.
0: Härligt dygnet runt också. Nu klockan 5:30, nyheter i din kanal. Först om nya arbetstillfällen i Östersund.
2: Wallpower i Östersund har fått en stor order från det tyska försvaret. Det handlar om ett nytt avtal värt uppemot 250 miljoner kronor. Affären beskrivs som en stor möjlighet för Östersunds företaget.
3: Det kommer ge oss möjligheter att anställa mer folk. Det kommer också ge oss möjlighet att egentligen fortsätta vår satsning på att bli ett konkurrenskraftigt företag.
2: Det säger Linus Flodin, vd på Wallpower. Han berättar att det inte är första gången företaget levererar produkter utanför Sveriges gränser. Sedan tidigare används kläderna av militären runt om i Europa.
3: Ja, men vi har tre kundgrupper då där... vi har en upphandlingsdel då som definitivt är försvarsmakter, men inte bara svenska försvaret. Vi levererar till alla de nordiska länderna och några länder ute i Europa också.
2: Efter en beställning på den här nivån ser Linus Flodin stora möjligheter till tillväxt, både när det gäller personalstyrkan och företaget.
4: Men hur många jobb, hur många arbetstillfällen kan det röra sig om?
3: Ja, men det är svårt att säga, för det är sån rörelse i marknaden totalt nu över världen då, så, och det är mycket som händer. Men som vi ser nu i första läget så kommer det komma ut en annons där det är tiotal som vi kommer söka, och sen så kommer det säkert fyllas på eftersom.
2: Reportrar Fredrik Alveland och Anja Stenmark.
5: Förra året tog Region Jämtland Härjedalen fram livrädda kort tillsammans med Svenska HLR-rådet. Korten är till för att informera om hur man kan rädda liv. Både psykiskt och fysiskt.
6: Ja, de har tagits emot positivt. Bara lyssna och finnas där när livet känns tufft på något sätt.
5: Anna Frisk jobbar med suicidprevention på regionen. Korten har en framsida och en baksida där det på ena sidan berättar om hur man ska agera om någon får hjärtstopp. Och på andra sidan om hur man ska agera om någon i ens närhet mår dåligt. Något som vissa upplever kan vara svårt.
6: Det är just det här att man behöver inte komma med lösningar. Man behöver inte veta vad lösningen är. De här korten är ju inte bara ett litet kort, utan det är en QR-kod på den som hänvisar vidare. Och där man då kan både läsa och titta vad man kan göra.
5: Under året har regionen haft flera samarbeten och korten har delats ut. Bland annat till medlemmar i Svenska Jägarförbundet. Nu vill Anna Frisk att fler ska vilja ta del av korten.
6: Vi vill möta fler föreningar. Det kan vara allt ifrån den lilla byaföreningen eller idrottsföreningen eller de som vill sprida de här korten tillsammans i samhället.
0: Ja, där blev det ju helt tyst och helt tokigt med ljuden också i P4 Jämtland, så det kan bli. Ja, Anneli Johansson och Jack, vi tackar väl för den här eftermiddagen då, så hoppas vi kan höra för lite mer musik innan dags då för kvällspasset. Nej. Inte alls, något ljud alls. Varför ska det vara det? Kvällspasset om 2 minuter i den här kanalen då, innan dess då. Ja, kanske vi ska ha lite mysigare snack eller om valet eller vad som helst. 2 minuter innan det är dags då för nyheter. Och kvällspasset. Ska vi se om vi kan få lyssna på ett annat ljud då kanske.
7: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
8: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
7: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
8: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Jag tänkte bara påminna om att du kan skicka in ditt bidrag. Är du en lokal artist och vill vara med? Gå in på sverigesradio.se/jantland och leta rätt på P4-toppen. Där finns all information hur du ska ladda upp din låt.
9: P4-toppen.
0: Mm. Så låter det i din kanal. Imorgon är ju fredag, dags för det då. Vi har ju den här eftermiddagen bland annat då stiftat bekantskap med veckans utmanare på P4-toppen, Camilla Göransson.
7: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
0: Hörde, är det bara jag som hör att det är lite konstigt med ljud? Vi hoppas att det går mycket bättre då när Kvällspasset drar igång bara några sekunder i den här kanalen. Gertrud Stenhag, i alla fall musikredaktör som har stått för musiken som vi hörde i vår helhet, och så Anneli Johansson och så Jack Forsgren. Nu då, Kvällspasset då som drar igång.
9: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
10: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
11: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
12: Jag är grymt bra på geografi.
13: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
9: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
14: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
9: Korv och potatis, ja. Var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, ja, vad vet jag, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp. Och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, ja, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på. Till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista. Det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på. Alltid varit också. Och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom, när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett då på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Och jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på olika bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på.
0: Nej.
1: Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här. Mm. Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: låser upp en bil.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart är, så att till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Aha.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, nej. Men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina? Är du...
1: Jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att jag fick prata med dig. Och ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det samma. Ja, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig, så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och kanske...
0: Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer. Men du, tänker du ibland på så här, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara, i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappade bort min svarta väst, men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten, eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl, som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer, så kan man väl säga då, i dagens program. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: The winner takes it all här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta tre dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 närbevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien, som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina, som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör, och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Caroline skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skickar iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. Ja. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja.
0: Du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag har hört det. Och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa till det för dig, tänker jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat te igen, för nu är jag tillbaka till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då så skulle jag se som en ros då som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg lite ros och så and då på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, det är liksom den grejen. Men, nej,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I
1: detta. Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det
0: skönt
1: det,
0: att höra
1: du, det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja. Ja, det är jag det.
0: Det är du det. Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Det ska jag göra och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är "Det här är jag löjligt dålig på". Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Ja, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är jag väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: För det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp. Och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom... Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för... Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall. För att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sen massa år tillbaka. Och jag, du vet, jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster, eller?
3: Alltså oftast om jag typ ska, om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord?
3: Precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då, ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså funkar det på engelska bättre?
3: Nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja,
0: nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter det inte som?
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria så där lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: det verkar positivt, tycker jag. Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, our house, står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Så?
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du, eller olika saker?
1: Det är kasta saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja.
1: Det
0: ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har du testat liksom, eller?
1: Ja.
0: Och det,
1: det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i Kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter.
0: Mm-hmm.
1: Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tror för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hankade mig fram, alltså det där med noter fattade jag ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja men varför inte? Det kan man väl vara, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper, vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså, det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, ja, men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte något, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej.
1: Alltså jag lyckas bara, tonen C har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören, känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftest utantill.
0: Det är
1: det ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt. Alltså, jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter.
1: Jag har funderat på om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska jag.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kolstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm. Producent, Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
2: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
2: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja, men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
2: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
2: Så det är egentligen någonting bra, men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
2: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, att om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryggt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menar han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Krygen måste stoppas. Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig. Skynda dig, viskade han.
2: Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka.
1: Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare.
3: Jag upprepade ramsan om och om igen.
1: Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
4: Jaså!
1: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
4: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
1: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara, men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
5: Ta fast honom!
1: Hördes plötsligt en välbekant röst.
5: Ta fast barnplågaren!
1: Det var Ufa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
5: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
1: Sa Ufa-Lisa och pekade upprört.
4: Nej, nej, nej.
1: Sa Kryger till poliserna.
4: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
1: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
5: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
1: sa Ufa-Lisa.
5: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
1: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklubba på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
5: Det får jag verkligen hoppas,
1: sa Ufa-Lisa. Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag var borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Men han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
6: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
7: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
8: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
7: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
8: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
7: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
9: Det är skönt att få det gjort. Ja.
10: Brukar du rösta?
9: Inte alltid, men för det mesta.
11: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan Fromm är chef på Mikaelsgården.
12: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
10: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
9: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
7: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
13: Det vi gör nu är ju att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
14: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
15: Det betyder väldigt bra och man får göra lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
14: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
15: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
14: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
16: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
14: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
13: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
14: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
16: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
7: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för... Ja,
1: i första hand som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja, då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion Skötts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Linn Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Linn Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och man vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna. Men om vi spelar med varandra så vet vi att vi gör liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Linn Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfen utan snarare bara alltså hur vi är mot varandra. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sisådär en 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant. So Celine.
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
0: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Carina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna, så var det SD som vann den ganska klart. Förra säsongen blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där superettans segertygare ledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt sträcket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela, och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan de här serien omstartade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsserieledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon högform hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans så här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direkt plats eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor. Däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt där det har böljat lite fram och tillbaka. Som sagt, mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Pa Dibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och sådär mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissa vem som har gjort det.
0: Är det Pa Dibba alltså?
8: Det är Pa Dibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemmamatch?
8: Ja, det är Haninge i Djurgården. Det spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara nerför gatan här.
0: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
0: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
8: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Bingo, så heter den med Agnes.
1: Till SDHL ishockeyn på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken slaget om Stockholm. En ganska händelserik

0: Från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i Superettan. Det är Öster som är den andra raka hörna och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål så är det definitivt de rödtröjade i borta laget som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänsterhörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Borakowskis knä krånglar igen och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
1: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Dessutom en Varbergsback som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp forwarden Kristoffer Nyman. Honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg, som kom från Utsikten till klubben inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält, som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggshörna då, eller hörna då, inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0, det är 25 minuter spelare.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabel Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen. Står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrik, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in ett lågboll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
5: 0-0 i övrigt i tre stycken pågående matcher i Superettan, bland annat de vi bevakar i Hamburg.

0: Halland, Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher, de två topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Ös på här med slutdel fram till paus.
1: 1.30 kvar är det tills dess, och efter Djurgårdens 2-1 mål har det inte hänt mycket, så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen återigen, men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att säga, håller på att slarva längst bak framför egen målvakt, men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre, tar sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel, minuten kvar, visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså, det här är ju två lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning, och en sån här start på säsongen, nu är det ju två perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygård. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken, och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering, det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan två spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback, och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar. Men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Det etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Det är Djurgården som vinner den där viktiga defensiva tekningen i slutet på den här perioden, och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där, och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
2: Här är fotbollens superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kamp om bollen utanför det där straffområdet. Det blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan, men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig, och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides ändar helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsides läktare, och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu drar sig iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelser rikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där. De här första 31 minuterna, även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså, och serien 9 Östers IF.
3: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll, och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av jorden. Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av, men målvakten i IFK Norrköping, Theo Krantz, fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen, så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, men Varberg är jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet, där det går ut till Elias Jemal med den långa hårtoffsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån, men Varberg spelare lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren, han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
0: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började 17:15 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är laget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen, utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson, men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den, lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen och så en passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för, och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrad i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen, utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman, förlåt mig, och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson, så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in mot skruvade bollen, femre stolpen, ska försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju 3 hörner i följd för Öster. Här är det 3 raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: Mm, 2,5 minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen, skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinns duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilssons skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänster läge, halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0, det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske. I anfallsförsök på högersidan med bollen ner mot kortlinjen. Dock med ryggen emot mål bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt, ingen tilläggstid av förklarliga skäl, det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom målvakt Daniel Strindholm. Och efter 3 boxningsförsök varav 2 landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen, och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1, ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså, passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. Giffarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53, men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och Giffarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. Giffarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna, alltså för Giffarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss, för att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sportextra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1, som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf. Nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott då inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen. Vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis. Det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Lindgrant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir båda uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupchoge. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I två av de matcherna slog hon Lindgrant. Lindgrant som också förlorade mot Jennifer Kupchoge i Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Lindgrant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Lindgrant, om hon kan vända på det tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels med motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaka fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att kanske att Lindgrant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns två typer av parmatcher. Det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng. Blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare. Så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då. Men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stötta mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even Steven. Det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna, som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir ju väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare. För blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023. Och det var ändå, det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa. Och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då. 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat Maja Stark och Lindgrant i morgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du att behöva det i helgen också?
12: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter är du välkommen med framöver också, Martin.
12: Tackar, tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta-fart-situationer i egen zon där man tog sats mot dem. offensiva delarna, men det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanskan. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-hållocken.
0: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i kuppkvalet, Svenska kuppen, så har Djurgården vänt mot Haninge som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna, hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
6: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
8: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
9: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD har tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tuff uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så vi fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
10: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden.
9: Radiosporten med fotboll.
4: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är ju lite nymodigheter som ska ske där kring 3:an och 4:an i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer Öster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i Öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen. Och vinner tillbaka den Falkenberg. Jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepen. Som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53:e minuten.
10: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra plats, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som, om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner, ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehav på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl, med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrala mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpings spelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Ta ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
5: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster, alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall Örebro 0-1 står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämnt mållöst mellan Östersund och Brage.
6: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start 8:45 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Och det kan vi sluta till att det är Frankrike-Tyskland i den andra.
5: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
4: Ja, ni hör kommer firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF. Och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av det första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut om än bara det enda motmål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF. 57 minuter.
10: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
6: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grospiron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grospiron minns vi alla från OS i Albertville.
10: Alla.
6: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
10: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: Så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är nu med 2-målsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenära att göra målnis.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här i ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter 2 snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den, och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. 2 raka powerplay, 4 minuter i stort sett, ja 3:52 kanske, när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken. Under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt över än, även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63:e matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med 1-0. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sen ett par minuter tillbaka, ersatt av 3 helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Erlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varberg-spelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och ett litet tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning, och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal, inlånad från Sandefjord, som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar, vad som hände förra hösten. För att med 7, eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året, så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av, och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping, och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna,

0: några jättestora möjligheter till att ta poäng här i kväll, där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni ju hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, i klivet upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jawla och Hannes Blad Piatra som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tell. Inte någon större scenförändring, och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva, vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
1: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna, både till höger och vänster, om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott, så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Men det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom? Om då. Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna, eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos William Erling, heter han och ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman, bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen, men stor hårtofs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen, tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan utav grönsvarttröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Asnefati, en av spelarna i det här Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen. Kastar inkastet, får den på en Varbergsspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Opsahl tar hand om bollen. Opsahl, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att sätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med 1-0, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den, och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där bort.

0: Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
1: Här Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF, kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frispark här med en lyftning från vänster för Östers mot mitten och nicken och jätteräddning utav målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersätt, men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav, 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg, och det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll, men ändå via en motståndare ordna ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet, men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram, utan det var en knäande Falkenbergs försvarare som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om, spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare, men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna, det är 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet, tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg försvarare, fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämnt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sen utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då, tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Ni kan se en och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i till liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer uppe precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen, alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 emot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att eller där man, så att man det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping har gjort 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping har gjort ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim-Pohl. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutade 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni, vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Saba Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
3: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer i 79:e minuten, och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänster sida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergstå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Det är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Javla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
4: Radiosporten med ishockey.
3: Spel med högklubba.
4: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SD om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång. 4-1 står det ju och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 80-50 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis upp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Larsen heter han, blir omkullknuffad av en Varbergspelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
5: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppen i gänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar utav ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg tillbaka inåt för Öster som faller. Kamp om bollen, vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel in i straffområdet. Kamp om bollen undan utav Falkenberg. Som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Kanten. Här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minuter kvar utav ordinarie tid, upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd. Vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro som har 3-0 på borta mot GIF Sundsvall att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan Era Arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedarrat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Östertår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, forechecking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensivt straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas högersida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet. Skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
6: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg, där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men duplikeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu i 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergsspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar utav tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Kejan Omara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt, Falkenberg, att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En lång boll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan av Falkenberg. Tillbaka nick av Öster och så händer det en gång till. Så behöver jag inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär att ta tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering, men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget nu långt upp i planen, upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu, Falkenberg, på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg vid mittlinjen. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare.
3: spelar ingen roll, för där är matchen över och Hampus Källströms två mål, de är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och tre fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med två mål emot noll. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 20 och 7, det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
6: Tack Susanne André nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2 Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro, det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.
6: Jag klarar besked vad gäller poängställning i Superettan och tillbaka sen också till ishockeyn, Sportextra, P4.

0: Chicago Trion, The Emotions, fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll, Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3, Örebro vinst på bortagräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amadibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in och SDE. Ja, visst har de gett chansen, men inte tidigt mål, och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen, ja, några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju 4 i tabellen då. Djurgården blev 7 i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SD den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SD, 3 minuter kvar av matchen.
0: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har ett tryggt kryp in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och
0: ja,
3: upp och ner med mickarna.
0: Helt rätt.
3: Men där sitter ni och myser.
0: Visst gör vi, Andreas?
1: Ja, i högsta grad, verkligen.
0: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
3: Ja, visst. En sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den där trygga skutan på Radiosporten.
0: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna, och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen, och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället, det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna, det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelser till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
0: Så långt ekot för nu.
9: Ny dramaserie i SVT.
10: Fel på min hjärna.
11: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
9: Diagnoser.
12: Har du läst någonting om ADHD?
13: Det är väl inga fel på Ludde.
14: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
13: Vad är det nu han har gjort?
15: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
13: Det var jag som målade den kuken.
9: Diagnoser. Nu på SVT Play.
2: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårdsseger i 4-1 till hemmalaget på Hovet. Med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten, och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Pia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen ingen snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
0: Hos Emanuel Nashed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar i ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att ni ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra liksom att få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och sådär, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superettan fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot Allsvenskan. En återkomst till Allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som har gjort det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petade in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till då. Eller i år.
4: Ja, okej, okay. Och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer Neffe fint på retur då.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där. Intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
1: Det säger den 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Det, man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl, än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag, ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Lindgrant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?

0: träffar på vanliga jobbet liksom dag in och dag ut, men jag älskar solen.
1: Men berätta vad den här lagenergin ger dig.
0: Men det är så mycket energi, det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som, så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom denna veckan. Så det är bara jättekul, och jättekul med caddies, och det är bra stämning i bussen liksom, man, det är bara liksom kul hela tiden, men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om liksom. Så att det är inga dåliga dagar på solen.
1: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
0: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan, men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf, så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar, men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
1: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
0: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft, och det gör liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt, och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre, utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera. Varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon. Kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
1: 2023 var det debut då. Nu är Lindgren och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
0: Det är konstigt. Det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är ju skönt att kaptenerna vet vad man har en, och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
2: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också, och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista, och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika, som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gambla och göra lika bra start som dem, så biter det tillbaka ganska snabbt, för då är det fort gjort att vi motorn helt enkelt går i källaren då, och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag.
5: Har du något S i rockärmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
2: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
6: Och så en glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
2: Ja.
6: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day fotboll är tillbaka.
2: Mer internationell fotboll här.
7: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
8: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
7: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2 till 3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4

0: Fyra första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbolls kommentar. Said you felt so happy.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jäged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta två direktplatserna. Trea Östersund med 39. Och fyra Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till femman Oddevold och sexan Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Många matcher på få dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka. Så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
5: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie, där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
6: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SD i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart, säger jag. Vad säger du, Andrea?
7: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
6: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
7: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
6: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
7: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
6: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall, men också mot en statskonkurrent, SD. Är det extra skönt att vinna över dem?
7: Såklart, man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här, men ja, det känns väldigt kul och i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
8: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
9: Ja, vad säger man blåbärslag?
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
9: Ja, vi är ledsna på förhand.
11: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
8: De är så himla bra, Sverige suger.
9: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
12: Radiosporten dokumentär.
13: We move now to Reagan from Australia.
14: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
15: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
12: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
16: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
17: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Ja, men det är också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker. Och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss.
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt? Och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken? Eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Mm. Jo, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är jag.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnad av mörkt. Jag älskar det.
0: Alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för nej. Då skulle jag fan bli skiträdd.
0: Här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen?
1: Fantastisk. Alltså, det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du alltså att vi egentligen hör till skogen?
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför... att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att det kan vara ett efternamn eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person, någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, allt är välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valurnorna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
3: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
4: åt vilket håll tittar du då?
3: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
5: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
3: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord, men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
5: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
3: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt, för att jag har det är kolsvart liksom.
5: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
3: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
5: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
6: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
7: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandabsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
1: Sa Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
8: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures and inflation is set to remain well above target for an extended period.
9: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
8: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
9: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
8: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
9: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
10: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger förr hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
11: Nej, det är klart att vi går segrande och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match, känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen, så det är det som avgör det.
12: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petade in. Först en nick och sen 2 skott.
11: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
12: Och nu sen omstarten, 9 matcher fortfarande. Aldrig?
11: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
10: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, det slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf. Imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Kupcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
0: Och det här är ju Karlavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
13: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndal stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu. Och det är gott med lite omväxling, med lite karavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon. Exakt 07.30 så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att,
0: wow.
1: Och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där.
0: Mm.
1: Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar rätt lugn för dem också. Mm. Jag är inte alla 8 på en gång, utan ofta så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart
1: ja,
0: ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande.
0: Ja, det är klart det var. Ja. Då är ju på nummer 3, om jag inte helt ute
1: och cyklar. Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, och det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år. Så att, och jag är lite i åren också. Så att, men en kväll så stod hon där. I en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt. Och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Ja, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att, ja.
0: Men så, alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. Jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Hon är ju bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Alltså det är helt otroligt. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart.
1: Ja.
0: Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har det verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke.
0: Ja.
1: Men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet. När man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Så att, man värdesätter livet. Ja.
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig, då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den där känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Luke Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn, kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmiform skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo i ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor, oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30, om trygghet.

0: Kajsa Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen. Bara, nu har jag ringt, kom igen här nu, Julia. Vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det var en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta. När behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykiska ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon och hon är 9 månader nu.
0: Det låter lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är, vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart det en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin och hon är, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars och han var ju betydligt äldre än du. Men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså det är ju också... jag har väl haft lite, självmordstankar och så. Och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet. Men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår. Utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men men mamma har ju självklart största ansvaret, så det är inte så att
0: Men Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren, så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var född ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, eller jag på att säga? Nej, alltså...
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. I min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oj, oj, oj.
1: Och en, min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders... När kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båtar på början av 2020-talet. Och då... Om man ska utöka så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde på maxibåtar. För de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt, så vi åkte ju med varsin båt, en Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint, vi kom ner till Västervik, och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar, vad heter det,
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sände ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: när vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde... Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån där udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten balja och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet och sjöng. Min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu. Det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. och träffade några andra scoutar på en sån här scouthytta som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då bak båten, men också din gamla barnatroande som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, men jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Men jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Och om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Ja.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar
1: jag. Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint med att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det här med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall, eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan, nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver... När jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, så ja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal. Om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi.
0: Mm.
1: Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du ja. Nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial, så jag... Jag skojar med någon häromdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
0: Wow.
1: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du klarar inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation.
0: Ah.
1: Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka och då har de sagt ja men när jag är på grönkvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt ju.
1: Ja.
0: Så hade det knipit ekonomiskt så har du några som du kan ringa?
1: Ja det har jag faktiskt och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning så är ju ekonomisk. Man tror att man är snål men man bara är ekonomisk.
0: Ja men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
1: Och ah, okay.
0: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
1: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år och hon hade det väldigt knapet och då kan ju inte hon bjuda på 3 öl som vi andra kunde göra.
0: Nej, just det.
1: Och det var ju inte snålhet utan det var ju rent... Att hon inte hade möjlighet till det.
0: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
1: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radio nu att en massa människor kunde känna sig trygga.
0: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
1: Tack tillsammans. Hej. Tack. Hej, hej, hej.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet, eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nja, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Sa Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Mische Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Mische Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
9: Radarbilderna på Mische Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
10: Med jubel och tutande pickupper firade milismän från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdelsalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol, temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmänt tillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så... sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ 4 elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och... Mm. Liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. Jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej, nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det.
0: Mm.
1: Det var ju bara att ställa in i hjärnan att nu måste jag vara lugn och... Det funkade ju, jag var ju lugn. Typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen, liksom, det var ju bara att fortsätta... Var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt. Och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut så var det ju supertrött.
0: Ja.
1: Och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom... Var mig själv och när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej. du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En hundralapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: snacka trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var det då i kafeterian. Mm-hmm. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån. Vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen, ja, vi är ju bästa vänner idag liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt sådär.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, får det vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: du har egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag vet ju känslan. På något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är
1: då
0: känslan?
1: Då vill jag steppa in. Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej. Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
1: Exakt, precis.
0: Och tänk,
1: så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Det är som en brorsa liksom.
0: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
1: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att det, jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
0: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
1: Ja.
0: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint verkligen. Och sov så gott nu.
1: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
0: Ja, det är det. Hej då på dig.
1: Tack själv, hej.
0: Hej. Oh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen under det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll, Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du, Ulla-Britt, vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år sedan. Hade jag 2 stycken katter. Och sen så ett par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: Ah, för du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lille vovve. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten jorsit där.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra, du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. Så de skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det, va? Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Men det var ju så att i och med att jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill ju inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de kunde inte gå med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper dig att sätta upp den. Du har bott här så många år och mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015, och hade jag den där 2016 också i Skateholm. Mm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil.
0: Mm.
1: Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Åh, perfekt ju!
1: Känner då följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, ja, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé, Ulla-Britt Jönsson i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej, du får njuta den, på med. Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: den dagen är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott, för den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Mm. Sen Ulla-Britt, blir det inte fler hundar, inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst. Och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej.
1: Godkväll.
0: Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Åh, alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp. Att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, ja, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord, så var det platser emellan eller så. Men jag hade liksom sett henne ändå eller sådär. Hon satt där eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att... ja, men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten. Eller något, sa hon. Och jag bara, åh, fy. Alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln. Liksom. Så ja, jag var ju lite chockad. Så jag tackade det var nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså, det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och inte få panik alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär. Och, ja. Så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går det på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka dig till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen så stod jag väl där och tröstade honom eller... ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var... jag tänker jätteofta på det. För jag är så tacksam för det. Det kändes... den tryggheten, det var... ja, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell. I den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Jag tror hon sa barnakuten eller jag antar i Växjö då på CLV där. Mm. Eller vad det nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var, ja, det var riktigt, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, nej, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig.
0: Mm.
1: Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta, jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR. Ja, och till och med kunna hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej.
1: Nästan 20 år senare.
0: Inte alls, men att bara
1: men det,
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidingen får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. Ikväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetskt ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, det rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia, alltså från Jado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: sjung med hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me? Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när jag var, jag menar, var det mitten av 90-talet, slutet av 90-talet.
0: Uh-huh.
1: Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter.
1: Ja,
0: jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcher, Cratcher, Ratcher.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från, ja, men ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja, fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju, ja, blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 i, nu blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där. Ja. Aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida. Där det bara var som en tidningsannons zoomades in. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, ja, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon, det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt,
1: ja,
0: där. Var
1: precis.
0: Sånt. Och så outgivna låtar från, oh, Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa och värde lite extra pengar.
0: Men det är någon som är Noel Gallagher.
1: Men det var mycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, uff, fan vad, sommaren blev dyr, hörni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju, jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på, nej, det här sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av,
1: ja,
0: Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: eller
1: precis.
0: Victoria Beckham?
1: Det? Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. De körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012. Men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Woken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Jag man får till en sån jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med den.
0: Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För att jag ville ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså, du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så vi liksom aldrig använde den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt
1: länge. Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub. Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, nej, det där måste vara ett aber. Min mamma har ju, hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån fullstor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, nej, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sån, men kan ni inte ha det nere i förrådet? Nej, mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Men sen, ja, men det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom, jag menar, allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande, eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Bort, så berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss. Du vet, vi skulle äta mellanmål. Dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: De ligger tillsammans där i glasboxen.
1: Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände ju aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej, men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en verklig eller en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Mm. Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej, men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt. Ja. Var väldigt, väldigt konstigt.
0: Ja, jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så det låter det liksom inte så konstigt längre.
1: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min... vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. De fick så här, mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det. Vi
0: lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på Simops träning återigen under kvällen. Ja, jag har väl inte jättestora framgångar. Men
0: hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår ju över lite grann i alla fall, det gör du ju.
2: Hur kändes
0: det? Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar. Eller de i min grupp i bakgrunden som jag valter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad det är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian ens om jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på och göra det?
1: Ja, för just det här var ju på slutet när de sa nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja. Du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det är ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha mer än några sådana som sitter med såna här tavlor, det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ, ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Nej, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på, på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man ju tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer se jättebra ut. Och så det kan man ju förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste... Alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit, här fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror nu ska jag se mitt drömhus och så är det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Så det var inte Mats som lät sådär.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Konsolenad från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon, om man nu tänker att det har blivit... fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Det har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på Valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall hur det såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt. I riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja, eller förra valet, precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra... väntar då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, för det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till. Så att, så de sorteras ju. Så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon. Sen skickas den då, sen den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen. Så jag tänker att,
2: ja, det kan ju ske. Det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte att vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 2022. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de tre mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten. Och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade. Och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus. Och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar. Ni borde skämmas.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Ja. Just det.
1: Det var väl de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm. Mm.
2: Och så tog de Världens ände.
1: Mm. Trosa, Världens ände.
0: Det var ju någon som hade Varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var ju inte Leksand, men tycker jag att det är bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Kjellin, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se?
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen.
0: Nej, okay. Jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, sen går lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 020-999-444.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar hur många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande, så står det, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till alla jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt bara.
0: Cyklat hem efter krogen. Eller
1: ja, men de har
0: men man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Men visst gör man, ja, verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel.
0: Ja, för det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så 333.
1: Verkligen, det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanan.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron för att de vänder.
0: Åh nej.
1: Han brukar köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Men vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som var ute och tränade lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi, så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills.
0: Mm-hmm.
1: Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailing i den här låten alltså.
0: Mary J. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Ja, jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är Lisa som har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller något?
0: Kanske.
1: Sånt? Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Hon vill censurera Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, vad spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste, alla förutom Robert som kom i lager på lager, helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle beskrivas.
1: Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt. Ja. Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten Deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner, och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna, men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan ett i studion, Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio, Robert och Frida. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Gör det. Kan vi låta Taylor Swift sjunga i fredag?
5: Förlåt, Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var Zorro.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet.
8: Mm.
9: Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man göra.
9: Ja.
8: Du...
9: Jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se. För det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han klär sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Klär sig alltid svart?
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju med tanke på hur mörka hans...
8: Jo, men det var
9: filmer,
8: nog det,
9: eller vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, mm, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, nej, knappt, bara hälsa, innan vi gick på den där Lars Norén. Sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Det var så otroligt dåligt sätt, ja, att möta sin svärm.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver ju det.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så Osborn är på tvåan vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är ju Anakin Skywalker vi har på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm, 200%.
9: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
8: Ja, där jag har inte skrivit någonting på åttan.
9: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
8: Till och med.
9: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså det var ju beige och brunt och sådär.
8: Mm.
9: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
8: Mm. Då blir det mörkt.
9: Mm.
8: vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är
1: ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju det, att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Men då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm typ?
0: Nej gud, 3D.
1: Eller är det andra
0: det, ja, det är nog den andra, för en 3D är ju den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Men kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, nedtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är du den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit. Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape. Severus. Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee som dog under inspelningen. Bruce Lees son, kanske? Ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft och någonting mer.
1: En kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan vi lika gärna ha en puma, liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre
1: än... personer eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig mer... Då lutar det mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe, som hon säger, Stephanie där.
1: Mm, ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit... Vad sa du? Several Snape.
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
4: Nummer 2. In my room and taking my bears away from my room.
5: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love. Nummer 5. Nummer 6. Mm. Nummer 7.
6: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
7: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
8: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
9: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: Nummer 10.
10: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him

0: Maj Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams, förlåten är från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm, det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska
1: klockrent. Ja, men jag köper det rakt av.
0: Jag fick, alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När hans söner gifte sig i Sölandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var, var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive, sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med Flickan och Elden.
0: Först heter Flickan och Elden.
1: Flickan
0: andra
1: som lekte med
0: Elden. Flickan och tatueringen. Men det är okej. Okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart att det är jättebra. Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte

0: Ja, tydligen den här, Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen. Mm. Så att i så fall så ska det vara... Fast...
1: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
0: Precis, men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
1: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig. Ja.
0: Men det är också, nu kanske vi har... det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel. Ja. Det är så mycket vi vet. Mm.
1: Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
0: Ja, jag
1: tycker också det. Vi var väl inne på att det var människor eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
0: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
1: då hade vi behövt lite mer kanske.
0: Ja.
1: Men det, jag tror mer på att det är The Crow då.
0: Mm.
1: För han klär sig helt i svart.
0: Men vem var The Crow nu igen?
1: Ja, men det är ju en... Det är ju någon, det bygger väl på någon gammal, är typ någon serietidning eller sånt där.
0: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
1: Och så gjordes det en film.
0: Ja, men
1: och
0: det
1: var låter, en sån karaktär.
0: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
1: Ja.
0: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
1: Ja, jag tycker perfekt. Också det.
0: Mm.
1: Vi kör på den.
2: Nummer 2.
3: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
4: Nummer 4.
2: She's just a girl and she's on fire. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
2: Nummer 8.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
2: Nummer 9.
8: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
2: You are so bright. Nummer 10.
9: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att tråklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga det.
0: Svartklädda. Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi skulle kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja, sådär. Och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i så fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellektuellt. Intellekt. Gud. Ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Good. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.

0: nummer två.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Vaknet, Sverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss. 10 av 10.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny B. Goode och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där som vi saknade.
2: Och det var det
0: eller
2: man
0: bekräftade
2: också,
0: väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo. Jag tänker också när man... Nu, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra! Då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer 2.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love. It's all is. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla kan.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer två. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer tre.
0: Gör det. Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer fyra. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving.
0: Severus Snape.
1: In this class. Nummer 8.
4: You ever have that feeling
1: Neo sure Matrix.
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
6: Firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
1: You are so bright. Nummer 10.
7: I have brought peace to
1: Darth
7: the Republic.
1: Vader.
7: I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
0: Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta här.
0: Ja, gör det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Vi har fått 9,5 poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då är Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det var ett tag sedan.
0: Det var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där i kring. Men...
1: ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är ju inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd.